пропадён хвилин году. Ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне даму. Я ў нетрах твоих вуліц час губляю. Горад мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю! Гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 14 кастрычніка.
3: Сервісы расійскага Яндэкса працуюць са збоямі ў Беларусі. Наколькі ўсё крытычна?
5: Завісімасць взаімная ёсць, і яно гарантіравана бегае туда-сюда ўсё.
4: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
6: Людзі бегуць, людзі не возвращаюцца.
3: Як супругі Таццяна і Александр Берулі падтрымалі адно аднога за кратамі.
7: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародна федерація тенісу не підтримала вертання білоруських і російських зборних до міжнародних командних спаборництваў. Так само делегати не проголосували за обновлення членських правоў національних тенісних федерацій гэтых краін. Зборныя Беларусі і Росіі па-ранейшаму не змогуць выступаць у командных турнірах пад эгідай федерацыі. Бан дзейнічае з 2022 года, калі Росія пачала маштабнае ўварванне ва Украіну пры падтрымцы Беларусі. Барселона упершыню за 103 гады выиграла 10 матчаў запар на старте сезона. У другім туры агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў каталонцы разграмілі ў гасцях Галатасарай з лікам 4-1. Апошні раз клубу ўдавалася дасягнуць такога выніку ў 1923 годзе. ФІФА плануе выделить 6 млрд 350 млн долараў на развитие футбола у наступном 4-годовом цикле. Поводле плана, у период с 27 по 30 год кожная национальная федерация отримает по 25 млн долларов. Ранее мерковалось выделить по 10 млн. А кроме того, кожная из 6 континентальных конфедераций может отримать по 99 млн долларов. ФІФА так само разглядая махчимость накировать на развитие футбола больше за 3,5 млрд долараў са сваіх фінансавых рэзерваў. Іх папоўнілі ў тым ліку дзякуючы паспяховаму правядзенню чэмпіянату свету 26 года. Беларускія хакеісты правялі чарговыя матчы ў НХЛ. Ягор Шаранхович закінуў шайбу і дапамог Калгары перамагчы Анахайм 4-2. Беларус правёў на лёдзе 17 хвілін і 18 секунд, завершыў матч з паказчыкам карыснасці плюс 2. Артём Леўшынов адзначыўся галявой перадачай у пераможнай гульні Чыкага супраць Пітсбурга 5-3. За 21 хвіліну 33 секунды ён заблакаваў 3 кіткі, атрымаў плюс 1. Нэшвіл Віталя Пінчука саступіў Вегасу 2-5. Беларус правёў на лёдзе 11 хвілін і 27 секунд і скончыў матч з паказчыкам карыснасці мінус 2. Вашынгтон братоў Протасаў прайграў Караліне 2-4. Аляксей нанёс 2 кіткі, Ілля 3. Абодва завершылі сустрэчу з нулявым паказчыкам карыснасці. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху запатрабаваў расследаваць дзейнасць стваральнікаў дакументальнага фільма «НАЗА» і высветліць асобы вайскоўцаў, якія далі інтэрв'ю для стужкі. Фільм зняў ізраільскі рэжысёр Юваль Абрагам разам з Рэйчэл Шор. Стужка расказвае пра ваенныя аперацыі Ізраіля ў сектары Газа і выкарыстанне штучнага інтэлекту для выбару цэляў. У ёй 24 ізраільскія вайскоўцы, разведчыкі і інфарматары распавядаюць пра то, як адбываюцца атакі на баевікоў Хамас, нават калі ў зоне ўдару знаходзяцца мірныя жыхары. Каб абараніць суразмоўцаў, аўтары змянілі іх галасы і твары. Фільм атрымаў спецыяльны прыз журы на венецыянскім кінафестывалі. Пасля паказу гледачы апладзіравалі стваральнікам стоячы 25 хвілін. Цяпер стужку паказваюць больш чым у 5-10 краінах. Нетаньяху абвінавачвае аўтараў у шкодзе дыпламатычным інтарэсам і бяспецы Ізраіля. Еўрапейская федэрацыя журналістаў назвала гэтыя пагрозы спробай запалохаць журналістаў, якія працуюць у грамадскіх інтарэсах. Амерыканскага рэпера Шона Комбза, вядомага як Puff Daddy, даставілі ў бальніцу з федэральнай турмы ў США. Паводле паведамленняў СМІ, ён атрымаў траўму галавы. Інцыдэнт адбыўся раніцай у суботу. Перад шпіталізацыяй музыкант быў у прытомнасці і мог размаўляць. У той жа дзень яго вярнулі ў турму. Прычына траўмы пакуль невядомая. Прадстаўнік Комбза заявіў, што каманда спрабуе высветліць абставіны здарэння. Ён таксама адзначыў, што здароўе і самаадчуванне музыканта цяпер у прыярытэце. Daddy адбывае 4-гадовы тэрмін у турме Fort Dix у штаце Нью-Джерсі. У кастрычніку 25-га яго прызналі вінаватым па 2 эпізодах перавозкі людзей з мэтай прастытуцыі. Нядаўна музыканта таксама пакаралі за парушэнне турэмных правілаў. Ён страціў 41 дзень за ліку за добрыя паводзіны. Таму яго вызваленне перанеслі са студзеня на сакавік 28-га года. Амерыканскі актор і абаронца правоў людзей з інваліднасцю Эр-Джэй Міте памёр ва ўзросце 34 гадоў. Пра яго смерць паведамілі прадстаўнікі актора і мясцовыя ўлады штата Тэхас. Прычына смерці пакуль невядомая, яе павінна вызначыць ускрыццё. Міте стаў вядомы дзякуючы серыялу «Ва ўсе цяжкія». Ён сыграў у Уолтера Уайта малодшага, сына галоўнага героя, якога сыграў актор Брайан Крэнстан. Серыял выходзіў з 2008 па 2013 год. І стаў адным з самых вядомых тэлепраектаў свайго часу. Сам Міте нарадзіўся з цэрэбральным паралічам. Ён выкарыстоўваў уласны досвед, каб змагацца са стэрэатыпамі і падтрымліваць людзей з інваліднасцю. Акрамя акцёрскай працы, ён прадзюсаваў незалежныя фільмы і супрацоўнічаў з дабрачыннымі арганізацыямі. Брайан Крэнстан назваў смерць калегі вялікай стратай. Ён успомніў, як Міте прыйшоў у серыял у 14 гадоў і адзначыў яго рашучасць і адданнасць працы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гаспадарства, плавно ўваходзім разам у гэты новы дзень. Сёння ў нас 15 кастрычніка, 26 год. У гародні, да прыкладу, гэты дзень быў выдадзены прывілей караля Ягайлы, які праўнаў у правах праваслаўных князёў і баяраў з феадалами і каталікамі. А першыя навіны гэтага дня ўжо праз імгненне.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: США афіцыйна прыгразілі Украіне спыніць абмен разведдадзенымі, паведамляюць СМІ. Трамп не запрасіў назіральніку АБСЄ на выбары ў Кангрэс. Для ўезду ў Казахстан беларусам трэба будзе запытваць пропуск за 3 дні.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнём з падзей датычных расійска-украінскай вайны. ЗША афіцыйна прыгразілі Украіне спыніць абмен разведдадзенымі за ўдару па энергетыцы Расіі, паведамляе Вашынгтон-Пост. Пра гэта амерыканскія спецслужбы паведамілі ўкраінскай амбасадзе ў Вашынгтоне. Папярэджанні былі настолькі маштабнымі, што званок атрымаў кожны, у каго было прозвішча, якое гучыць па-ўкраінску, распавяла крыніца знаёмая з сітуацыяй. Учора ж прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падчас інтэрв'ю тэлеканалу Fox News адказваючы на пытанне, ці адчувае ён сябе здраджаным амерыканскім лідарам Дональдам Трампам, адказаў сцвярджальна. Ён дадаў, што сітуацыя некалькі складаней, чым яго пачуцці і эмоцыі. «Вельмі шкада, што мы губляем моцнага партнёра. Гэта маё меркаванне», – сказаў Зеленскі. «Вы думаеце, вы губляеце Амерыку?» – дакладніў журналіст. «Так, але не із-за нас. Мы не можам дазволіць сабе быць слабымі. Інакш мы не выжывім», – падкрэсліў украінскі лідар. І яшчэ інфармацыя за акіяна. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа не запрасіла назіральнікаў АБСЄ для маніторынгу прамежкавых выбараў у Кангрэс. Гэта рашэнне выклікала крытыку з боку дэмакратаў, якія занепакоеныя празрыстасцю маючага адбыцца галасавання. У Белым доме заявілі, што запрашэнне міжнародных назіральнікаў не з'яўляецца абавязковым. Пра гэта піша The Hill. З 2002 года Злучаныя Штаты рэгулярна запрашалі назіральнікаў ад Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе для маніторынгу прамежкавых і прэзідэнцкіх выбараў. Назіранне ажыццяўляе Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЄ, якое рыхтуе справаздачы аб ходзе выбарчых працэсаў. Да іншых тэм. Казахстан увядзе электронныя дазволы на ўезд для грамадзян прыкладна 60 краін, у тым ліку партнёраў па ЕАЭС – Беларусі, Расіі, Кыргызстана і Арменіі. Новы парадак уезду ўрад Казахстана зацвердзіў 10 кастрычніка, піша Moscow Times. З 1 ліпеня наступнага года іншаземцам, якія праязджаюць у Казахстан без візы, трэба будзе падаваць заяву на электронны дазвол праз лічбавую платформу не пазней, чым за 72 гадзіны да уезду. Оформленне будзе бясплатным. Дазвол будуць выдаваць пасля ўзгаднення з органамі нацыянальнай бяспекі. Ён будзе дзейнічаць 180 дзён і дазволіць на працягу гэтага часу некалькі разоў уязджаць у краіну. Новыя правілы пачнуць уводзіць паэтапна. З 1 лістапада 2026 года іх плануюць прымяніць у аэрапорце Актау і на 4 аўтамабільных пунктах пропуску на мяжы з Расіяй. З 1 студзеня 2027 года дазволы пачнуць патрабаваць у аэрапортах Астаны і Алматы, а з 1 сакавіка на ўсіх пунктах пропуску праз дзяржаўную мяжу. Да ліпеня 2027 года адсутнасць электроннага дазволу не будзе падставай для адмовы ва ўездзе. Пасля гэтай даты яго наяўнасць стане абавязковай. І аб беларускіх справах. У Варшаве арганізавана дапамога адзінокім беларускім пенсіянерам, якім цяжка выжываць у эміграцыі. Маладыя беларусы збіраюць штомесяц сродкі, каб дапамагчы пасільнай сумай грошай і наборам прадуктаў пакуль дзвюм жанчынам ва ўразлівай сітуацыі, гаворыць пенсіянерка з Віцебска, 69-гадовая Татьяна Аўсяннікава.
3: На мяне выйшлі ребята, са мной сазваніліся. Уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут и стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку, но сначала было 500, сейчас уже 300. И плюс еще хороший такой большой пакет свежих продуктов. Для меня это вообще неоценимо.
2: По словах Андрея Дубовика, який организовал такую допомогу, покуль могут допомагать только двум жанчынам. Але калі будзе больш тых, хто захоча рабіць добро, то стане лепш нашим одиноким маломаёмасным пенсіонерам, якія не по сваёй волі апынуліся за мяжой.
4: Насамрэч, гэта просто жаданне рабіць штосьці добрае, так, была пэўная ідэя дэцэнтралізаваць дапамогу, просто некім сваім прыкладам арганізаваць людзей. Атрымалася сабраць недзе там 11-12 чалавек, і мы збіраліся так па 50, там, хто там троху, калі там пабольш пад злотых. Галоўнае, каб гэта было рэгулярна кожны месяц.
2: На дадзены момант самых актыўных засталося 5 чалавек. Таму Андрэй запрашае ўсіх беларусаў, хто не супраць дапамагаць маламаёмасным і хворым беларускім пенсіянерам, каб іх жыццё было крыху святлейшым, звяртацца асабіста да яго. Кантакты ў рэдакцыі «Радыё Рацыя». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра 10-12 цяпла.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Дождь аккурат зараз идет у Белостоку. Прихопите парасоны, коли кто уже собирается выходить на працу. Вы слушаете белорусское радио «Рация». Меня зовут Стась Дедерко. Ближайшие 3 години проведем разом и найперш звернем увагу на подеи в Украине. Напереди у нас шерох материалов. Почуем голосы знутри. Праз 3 хвилины перши.

0: Миколы Бянько.
1: Прорасійская активистка Эльвира Мерсалимова поведомила, что 14 кастрычника ее 4 разы телефоновали из разных отделов милиции, нават из разных городов. Причины уваги силовиков она не назвала, але последовательность подеи показальная. Державный пропагандист Рыгор Азаронок публично ображая активистку, намекая на криминальные артикулы и пытается, чего чекают силовики. Затем она поведомляет про их звонки. Конфликт між Мерсалимовой и Азаронком мае перед историю. У жнивня 2025-го Азаронок обвинуватил Мерсалимову и шерах інших пророссийских деячов у здраде, союзной державе и працы на Захад. И она запотребовала обвержения и выбачения. Позднее высмеяла ягоны оповед про Лукашенко, які выходил с автоматом на сустрач нібыта узброеному натовпу у 2020-м. Так активистка зарабила замах на основу державной пропаганды. Миф про особистый подвиг керовника. У выпадку узаемных попроков рускамірцаў насамрэч мае месца класічная унутрывідавая змагання. Ідэалагічная блізкасць не выключае канкурэнцыі за ўплыў, рэсурсы і права вызначаць, хто сапраўдны саюзнік Вялікай Расіі. Азаронак абараняе сістэму, у якой прарасійская рыторыка павінна ўмацоўваць Лукашэнку. Частка Z-актывістаў арыентуецца на расійскія пляцоўкі і шукае падтрымкі ў структурах Расійскай Федэрацыі, што можа даваць ім адчуванне незалежнасці ад Менска. Палітычная розніца тут відавочная. Для адных цэнтр лаяльнасці ўлада Беларусі, для іншых яна сама можа быць аб'ектам критики с позиции русского мира. Показально, что нават Азаронок апелюе до российского посольства и рассупрасовництва, стверджаючи, что там от Мерсалимовой адраклися. Подобная суперечность выявлялась зрешты на значно вышейшем узровне. Российский посол Михаил Бабич у 2018-2019 годах настойливо просовывал поглубление интеграции и связывал экономичные соступки с политичными кроками Менска. Режимный МЗС отказал тады, что посол не зразумел розницы меж незалежностью державой и федеральной округой. У красавіку 2019-го Бабича откликали. Конфликт показал межу. Нават прадстаўнік Кремля выклікаў супраціў, калі ягоная актыўнасць пагражала самастойнасці мясцовых уладаў. Справа Мерсалімавай укладаецца ў тую ж самую схему. Рэжым можа прасоўваць расійскія наратывы, падтрымліваць Москву і пераследаваць беларускую нацыянальную актыўнасць, але гэта не азначае дазволу на самастойны прарасійскі рух. Яму патрэбная манаполія на прадстаўніцтва Расіі ў Беларусі. Усе сувязі і палітычныя ініцыятывы мусяць праходзіць праз уладную вертыкаль. Таму ціск на Z-актывістаў не сведчыць пра раптоўны паварот да беларускасці. Рэжым абараняе сваё права кантраляваць палітычнае поле. Прарасійскія перакананні дазволеныя, пакуль яны служаць уладзе. Як толькі іх носьбіт пачынае ацэньваць Лукашэнку, патрабаваць ад яго большага або шукаць апору ў Маскве, у абыход Мінска, ён рызыкуе стаць чарговым ахвярным казлом.

0: На гэтым тыдні беларускі маніторынгавы цэнтр Белпол прэзентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Адметна, што пасля яго публікацыі сайт ініцыятывы падвяргаецца масаванаму нападу кібер. Пра новы дакумент і цяперашні стан Беларусі госць рацыі прадстаўнік Белпол Мацвей Купрэйчык распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Згодна з гэтым дакладам, якія найбольш небяспечныя фактары, паказчыкі вас у плане мілітарызацыі Беларусі прымушаюць усё ж такі быць напружанымі найбольш?
3: Па-першае, гэта мілітарызацыя дзяцінства ў Беларусі, таму што шмат бацькоў гадуюць сваіх дзяцей дзеля таго, каб яны сталі навукоўцамі, можа быць, пісьменнікамі, можа быць, футбалістамі. Яшчэ яны хочуць бачыць вельмі светлую будучыню для сваіх дзяцей. А зараз рэжым Лукашэнка менавіта робіць тое, што ён рыхтуе дзяцей да таго, каб быць забітымі. Яны праводзяць гэтыя гульні. Яны паказваюць, як працаваць са зброяй, як забіваць іншых людзей. У нас ёсць і такія кадры, дзе бачна, як дзеці ездзяць на БТРы, вакол раскідана імітацыя трупаў з крывёю і так далей, з унутранасцямі, якія там выяўленыя наружу і так далей. Вельмі шмат такога. І гэта ўсё сведчыць аб тым, што яны рыхтуюць дзяцей да ўдзелу ў вайне. Гэта было па-першае. Па-другое, мілітарызацыя вайсковай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі. Яны зараз мадэрнізуюць беларускую чыгунку, ставяць больш моцныя рэльсы на беларускую чыгунку і так далей. Вельмі шмат усяго. Беларускія ваенныя аэрапорты зараз таксама мадэрнізуюцца. І ўсё гэта робіцца ў тым ліку за расійскія грошы. Што сведчыць аб тым, што Расія не будзе плаціць на развіццё Беларусі там на будучыню. Яны плоцяць гэтыя грошы дзеля таго, каб у бліжэйшы час выкарыстаць гэта ўсё, за што яны заплацілі. Тым ліку таксама напружваюць той момант, што беларускія прадпрыемствы, у тым ліку грамадскія, зараз пераарыентоўваюцца на ваенныя рэльсы. Гэта вельмі непакоіць, таму што, напрыклад, раней беларускае прадпрыемства «Легмаш» было пад кіраўніцтвам Мінпраму беларускага. Мы ведаем, як беларускія, так бы мовіць, функцыянеры кіруюць прадпрыемствамі, тое прадпрыемства было ўжо на мяжы закрыцця. Але беларускае прадпрыемства «Легмаш» зараз, напрыклад, аддалі пад кіраўніцтва Ваенна-прамысловаму камітэту Рэспублікі Беларусь. І што мы бачым? Персанал гэтага прадпрыемства ўзрос у 3,5 разы. Прадпрыемства ўжо вешаюць на дошку, як прыклад, як трэба працаваць на ваеннай прамысловасці і так далей. І гэта вельмі напружвае, таму што раней гэта было грамадзянскае прадпрыемства, зараз вайсковае.
2: Калі мы размаўляем пра дзяцей і пра іх мілітарызацыю, ці ёсць цяпер варыянты ў бацькоў, якія застаюцца ў краіне, але не могуць з'ехаць таксама, неяк вызваліць сваіх дзяцей з-пад гэтага, адмовіцца неяк, наколькі небяспечна для іх гэта ў краіне?
3: Такая небяспека ёсць, і да нас звярталіся людзі, якія запытвалі, што рабіць у такіх выпадках. Я бы параіў такі момант, што адпраўляйце вашых дзяцей на іншыя розныя мерапрыемствы, напрыклад, там на шахматы, на футбол, на іншыя, і кажыце, што выбачайце, у нас няма часу зараз там на тое, тое, тое, бо дзіцёнак ужо

0: 8:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж. Тэмпература паветра плюс 10-12. Такое надвор'е в асноўным сёння будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі па заходняй палове уплывае франтальны падзел, таму тут і дождж назіраецца ў Беластоку. Так само зранку бачу, зараз, здається, уже розвідніло троху. Атмосферний тиск у день буде слабо рости. Так само попередження з жовтим узровнем небезпеки дають білоруські синоптики. На гэты ранок, бо в особних районах Білорусі чекається туман, а місцями по усході навіть зранку заморозки 0-2 градуси.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 15 кастрычніка, чацвер. Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? У чацвер, 15 кастрычніка, ў Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязням Паулам Северынцам. Адбудзецца прэзентацыя яго новай кнігі «Соль зямлі» зборніка з 12 беларускіх віктарынаў. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Людзі, кнігі, межы. Пясэцкі 2026. Гарадская бібліятэка ў Заблудаве запрашае на аўтарскую сустрэчу з Анетай Прымакай Онішк, якая адбудзецца ў філіале бібліятэкі ў Рафалоўцы. Пачатак 18 гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры. У Беластоку проходить юбилейное пятое выдание чешских дзён у Нетеатры. А 16-й године открыется выстава фотографии Ондрея Немеца «Вацлав Гавел 1976-2011». А 17-й године у Беластоцким Нетеатры почнется показ фильму «Громадянин Гавел». Вацлав Гавел был незвычайной особой драматургом, диссидентом, визионером и у решт президентом, який с незвычайным классом и гумором увёў сваю кнігу ў свабодны свет. Больш за 10 гадоў камера сачыла за ім праз яго найбольш важныя, але таксама неверагодныя, прыватныя і неафіцыйныя моманты. Перад паказам адбудзецца размова, у якой будуць разглядацца палітычныя і чалавечыя аспекты прэзідэнцтва Гаула, польска-чэшскія адносіны і гістарычныя трансфармацыі ў нашай частцы Еўропы. У размове прымуць удзел Аляксандр Кваснеўскі, былы прэзідэнт Польшчы, які супрацоўнічаў з Вацлавам Гавелам на міжнароднай арэне, у тым ліку ў інтэграцыі Польшчы і Чэхіі ў НАТО і Еўразвяз. Ды Аляксандр Качароўскі, эсэіст, перакладчык чэшскай літаратуры, аўтар вядомай біяграфіі Вацлава Гавела і шырокага інтэрв'ю з Аляксандрам Кваснеўскім. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу дыскусійнага кніжнага клубу. На 17-ю сустрэчу рэкамендуецца кніга Персівала Эверета «Джеймс». Эверет дае слова Джеймсу, афраамерыканскаму спадарожніку Гакальбрэ Фіна, каб праілюстраваць яго бачанне свету Амерыкі 19-га стагоддзя. Пачатак сустрэча 18-й гадзіне. Тут і зараз у музычнай кавярні «Фама» з канцэртам выступіць Аня Карольская. Пачатак о 19-й гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі. О 9-й гадзіне пачнецца «Кармелек», а ў 10:30 казка «Кароль Зофіус» і «Цудоўная кура».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Белосток и Подляшье.

指先でなぞる流動体の遊び、頭蓋骨から広がってチリチリに離す作品、体を運ぶ運ぶ運ぶ、私は魚の体をして

あなたの体、私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: США прапанавалі размарозіць частку актываў Расіі дзеля перамоў, паведамляюць СМІ. Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ, заявіў Уладзімір Зяленскі. Беларусь блізкая да ўступлення ў вайну, сцвярджаюць у арганізацыі Белпол.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Адміністрацыя прэзідэнта США Дональда Трампа прапанавала зняць абмежаванні з часткі дзяржаўных актываў Расіі, замарожаных пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва Украіну, каб паспрабаваць аднавіць мірныя перамовы, якія зайшлі ў тупік. Пра гэта піша газета Financial Times са спасылкай на крыніцы. У сваю чаргу прадстаўнікі Еўропы на сустрэчы ў Маямі выступілі супраць перадачы кантролю над актывамі злучаным штатам або вяртання Расіі любой часткі замарожаных сродкаў, сказалі крыніцы газеты. Паводле іх слоў, прапанова Уіткафа і Кушніра выклікала занепакоенасць сярод украінскіх чыноўнікаў і еўрапейскіх дыпламатаў. У лютым 2022 года заходнія ўрады замарозілі расійскія дзяржаўныя актывы на 260 мільярдаў еўра. Большая частка гэтых сродкаў знаходзіцца ў еўрапейскім звязі, нагадвае Deutsche Welle. Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі заявіў, што Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ. Забарона знятая з нас досыць, сказаў ён Financial Times у інтэрв'ю падчас свайго візіту ў Лондон. Паводле украінскага лідара, Кіеў 3 дні устрымліваўся ад удару па энергетычнай інфраструктуры, але Масква працягвала атакаваць украінскую энергетыку. За тыдзень загінулі больш за 100 мірных жыхароў. Зяленскі таксама расказаў, што амерыканскія вайскоўцы папярэдзілі украінскіх калег пра блакаванне разведвальных даных у выпадку працягу ўдару, а праблемы са Starlink назваў не тэхнічным збоем, а воляй. Спыніць удары ён пагадзіўся б толькі ў абмен на дадатковыя ракеты «Патриот». Беларусь цяпер блізкая да ўступлення ў вайну. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік Белпол Мацвей Курэйчык. Пры гэтым, каментуючы бяспеку беларусаў у эміграцыі, ён адзначыў:
4: «Зараз мы бачым, што Літва, Латвія, Эстонія вельмі пільна рыхтуюцца да усялякіх пагроз з боку Расіі, з боку дыктатара Лукашэнкі. Па-іншае, еўрапейскія краіны кажуць, што яны будуць абараняць тэрыторыю ўсіх краін Еўропы, дакладна Літву, Латвію, Эстонію, дакладна кожны сантыметр гэтых краінаў будзе абараняцца. Таму я бы не казаў пра тое, што трэба кудысьці там міграваць яшчэ нешта, але я скажу так, што трэба быць гатовым на нейкі выпадак. У вас былі падрыхтаваныя дакументы, каб у вас было нейкія грошы ў запасе на пэўныя выпадкі».
3: Нагадаем, на гэтым тыдні Белпол апублікаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. З таго часу сайт арганізацыі падвяргаецца масіраванаму нападу. Да іншых тэм. У Беластоку навучальныя ўстановы шукаюць баланс паміж захаваннем спакою і бяспекай дзяцей на фоне падвышанай увагі паліцыі да агульнаадукацыйных школ. Паводле заснавальніцы і выкладчыцы моўнай школы «Лексікон» Аліны Ткачук, у самой арганізацыі адмысловых экстранных мер не прымалі. Аднак адміністрацыя ўвяла рэжым падвышанай уважлівасці і знаходзіцца ў пастаянным шчыльным кантакце з бацькамі, каб аператыўна сачыць за псіхалагічным станам кожнага вучня.
5: Для нашай школы поки що не було такої потреби прийняти якісь міри безпеки, так як ми в основному самі заняття, як розпочинаємо, то ми починаємо працювати над внутрішнім станом психологічним дитини. В тісній співпраці з батьками. На початку приходять батьки, приводять дитину, вже відразу повідомляють, в якому стані дитина прийшла.
3: Педагог привела приклад, что в Украине фактор войны и постоянного страху, но просто разбурально уплывает как на эмоциональный стан детей, так и на агульный узровень их ведов, покольки занятки там альбо цалком переведены у дистанционный формат, альбо перерываются спусками у сховища.
5: В Украине зараз зовсім інакший час. Початкові класи навчаються у більших містах, навчаються бомбосховища, старші класи навчаються онлайн. На жаль, з моїх таких спостережень якість освіти вона не є високою або на рівні, як було перед війною.
3: Нягледзячы на трывожны інфармацыйны фон і ранішнія паліцэйскія патрулі каля пачатковых школ Беластока, заняткі ў навучальных установах праходзяць у штатным рэжыме. Настаўнікі робяць усё магчымае, каб стварыць для вучняў бяспечную і адаптыўную прастору. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна, з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 10-12.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Гаспадарства, пачынаем ужо трэцюю гадзіну нашага шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Працягнем тэму бяспекі ў школах, думаю, другой палове гэтай гадзіны. А перад усім праз 4 хвіліны сустрэнем госця «Рацыі». Гаворка з ім пойдзе пра сёлетнюю прэмію «Гідроіця». Гэта найбуйнейшая узнагарода літаратурная за найлепшую кнігу прозы па-беларуску.

0: Такая літаратурная песня дуэту «Зуе» аккурат перед наступной гутаркой. 6-7 листопада в Европейском центре солидарности у Гданьску пройдет урочистое вручение премии «Мяежи Гидройтя» – самой значной незалежной литературной узнагороды Беларуси. На этом масштабном свете сберутся белорусская и польская литературная супольности, письменники, перекладчики, выдавцы и читачи, как супольно обмерковать развитие белорусского слова «паза межами родимы». Поговорим с сегодняшним гостем Рации, пресс-секретаром Международного Белорусского Союза письменников, литературным критиком Тихоном Чернякевичем про то, как идея сбор номинантов, с чего складается программа премии, а так само про нечеканные исторические парадоксы и лист, власне, Гидройтя до Чеслава Милоша с потребованием Нобелевской премии для Василя Быкова.
1: Гость Рации.
2: Тихон, вітаю.
3: Добрий день.
2: Але побачили новую программу готовую, бо сёлета пройдзе уручэнне прэміі Гідройця 6-7 лістопада у Гданьску у Еўрапейскім цэнтры салідарнасці. Чаму быў зроблен такі выбар і як прастора горада, які стаў калыскай польскай калісі салідарнасці, разануе сённяшнім станам беларускай культуры ў выгнанні?
3: Ну, салідарнасць, в прынцыпе, досыць важная рэч для беларусаў, як і для палякаў была, таму гэта было такое ласкавая прапанова уже некалькі гадоў таму прытуліць менавіта прэмію Гідройця. Уже некалькі гадоў адбываецца менавіта ў цэнтры салідарнасці ў Гданьску. Там вельмі прыязная атмасфера, вельмі добрае стаўленне да беларусаў. Працуе пастаянная выстава фотаздымкаў беларускіх пратэстоўцаў там на ўваходзе, якія вось все еўрапейскія лідары, напэўна, уже перабачылі падчас сваіх візітаў у Польшу. Гідройць разрастаюцца як падзея. Раней што гэта было лічна як цырымонія, часам потым дадаваліся нейкія сайды.

0: 9:31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней, а прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Воблачна з праясненнямі сёння, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 10-12. Можам зірнуць і далейшы прагноз. Крыху цяплей будзе 16-17 числа, паветра будзе прагравацца да плюс 15-16 градусаў. Уначы па-ранейшаму магчымыя замаразкі пры праясненнях да 0-3. Кароткачасовыя дажджы толькі месяцамі па Беларусі прагназуюцца. Так што неяк ператрываем і наступныя дні.
1: Спорт-экспрес. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы былі згуляныя заключныя 9 матчаў другога тура асноўнага раўнда Лігі чэмпіёнаў. У іх былі забітыя ажно 46 галоў. Нідэрландскі Феенорд здабыў хатнюю валявую перамогу з лікам 3-2 над італьянскім Кома. Левы паўабаронца ангельскага Ліверпуля Брэдлі Баркаля дапамог сваёй камандзе ў гасцях разграміць аўстрыйскі ЛАСК з лікам 6-3. 24-гадовы француз аформіў першы ў сваёй кар'еры хет-трык, адзначыўшыся на 24-й, 37-й і 66-й хвілінах. Летам яго купілі ў ПСЖ за 125 мільёнаў еўра. Гэта першыя выніковыя дзеянні Баркаля за мерсісайцаў. Варта адзначыць левага абаронца ЛАСКа Івана Дыбанга, які адзначыўся ў гэтым матчы 3 асістамі. 24-гадовы камерунец зрабіў гэта на 63-й, 74-й і 75-й хвілінах. Дыбанга выступаў за беларускую Іслач у 2021-22 годах. Пасля ад'езду з Беларусі футбаліст абараняў колеры эстонскай Левадыі і украінскага Крыўбаса, а цяперашнім летам падпісаў кантракт з клубам з Лінца. Італьянская Рома з лікам 3-4 безвольна прайграла іспанскаму Рэалу з Мадрыда, пры тым, што да 83-й хвіліны вяла ў ліку 3-1. Нападаючы Рэала Кіліан Мбапэ адзначыўся голам на 20-й хвіліне гульні. Для 27-гадовага француза гэта 72-й гол у турніры, і ён выйшаў на 5-е месца ў спісе найлепшых бамбардзіраў, абышоўшы Рауля. Больш толькі ў Карыма Бензема 90, Роберта Левандоўскага 109, Ліанеля Месі 129 і Крыштыяну Роналду 140. Таксама ён стаў самым маладым футбалістам, які дасягнуў адзнакі ў 100 матчаў у турніры, пабіўшы рэкорд Ліанеля Месі. Мбапэ правёў свой юбілейны матч ва ўзросце 27 гадоў і 298 дзён, тады як аргенцінец дасягнуў гэтага рубяжа ў 28 гадоў і 84 дні. За гэты час Кіліан, акрамя 72 галоў, аддаў 24 выніковыя перадачы. Ангельская Астан Вілла не пакінула камня на камні турэцкага Фенербахчэ з лікам 6-0. У пірэнейскім дэрбі іспанскі Бетыс з лікам 3-2 абгуляў партугальскі Порту Оскара Петушэўскага. Падляшук выйшаў на поле на 59-й хвіліне. Нарвежскі Бодзё Глімт абгуляў нямецкую Барусію з Дортмунда з мінімальным лікам 1-0. Манчэстер Сіці ў Англіі прайграў французскаму ПСЖ з лікам 2-4. Гараджане за 99 секунд прапусцілі 2 галы ад парыжан. На 13-й хвіліне адкрыў ліку матчы вінгер ПСЖ Дезірэ Дуэ, а на 15-й нападаючы парыжан Усман Дембеле падвоіў перавагу. Славацкі Слован з лікам 0-3 прайграў у Браціславе нямецкаму Штутгарту, а таксама данецкі Шахтар з Украіны здабыў валявую перамогу на ўмоўна хатнім лондонскім Стэмфорд Брыдж над грэцкім АЕК з лікам 3-1. Гарадзенскі Нёман учора ў перанесеным матчы 16-га тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе ў Барысаве абгуляў Батэ з лікам 2-0. Галамі адзначыліся легіянеры Дану Спатару і Андрэя Радкавіч на 8-й і 77-й хвілінах адпаведна. Пасля гэтага матча гарадзенцы з 43 ачкамі займаюць 4-ты радок турнірнай табліцы, а барысаўцы з 21-м 13-ты. Беларускі брамнік Сафійскага ЦСКА Фёдор Лапавухаў узначальвае рэйтынг гульцоў чэмпіянату Балгарыі па футболе па сярэдняй ацэнцы SofaScore. У 23-гадовага галкіпера 7,48 бала. Следам ідуць яшчэ два брамнікі: Пламен Іліеў са Спартака Варны і Святаслаў Вуцаў з Леўскі. У бягучым сезоне Лапавухаў правёў 11 матчаў, прапусціў 9 мячоў і 4 разы згуляў на нуль. Капітан жаночай зборнай Беларусі па футболе Анастасія Ліннік выйшла на першае месца па колькасці афіцыйных матчаў за каманду. На яе рахунку 59 сустрэч. У матчы з Італіяй яна абышла завершыўшую кар'еру Аксану Шпак. Першы афіцыйны матч за зборную 33-гадовая паўабаронца правяла 21 верасня 2013 года у адборы да чэмпіянату свету 2015 года супраць Англіі. Учора прайшоў матч у адказ першага кваліфікацыйнага раўнда юнацкай лігі УЕФА паміж менскім і тбіліскім «Дынама» да 19 гадоў. Гульня адбылася на стадыёне «Барыс Пайчадзе» ў Тбілісі. У першай сустрэчы беларусы абгулялі грузінскую каманду з лікам 4-3. Учора саступілі з лікам 2-3 і ў серыі пенальці прайгралі 1-3. Далей ідуць аднаклубнікі з Грузіі. У ноч на 14 кастрычніка прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Нэшвіл Віталя Пінчука прайграў Вегасу з лікам 2-5. Беларускі нападаючы правёў на лёдзе 11 хвілін 27 секунд. За гэты час ён нанёс 3 кіткі ў створ брамы і дапусціў адну страту шайбы. Таксама форвард прыняў удзел у 7 ўкідваннях, выйграўшы 2 з іх. Сустрэчу хакеіст завяршыў з паказчыкам карыснасці -2. Чыкага Арцёма Ліўшунова выйграў у Пітсбурга з лікам 5-3. Беларускі абаронца выйшаў у першай пары абароны. На 31 хвіліне ён аддаў галявую перадачу на Рамана Канцэрава. Усяго Ліўшунова правёў на лёдзе 21 хвіліну, 33 секунды, нанёс адзін кідок, ужыў два сілавыя прыёмы, заблакаваў тры кіткі і скончыў гульню з карыснасцю +1. У бягучым сезоне ў яго 7 гульняў, 2 ачкі, 4 хвіліны штрафу, карыснасць -2. Вашынгтон Алексея і Ілі Протасаў саступіў Караліне з лікам 2-4. Браты выйшлі на лёд у першым звяне Вашынгтона. У канцы першага перыяду Ілля закінуў шайбу. Аднак гол не быў залічаны пасля прагляду суддзі. У выніку абодва беларускія нападаючы завершылі сустрэчу без дзейсных балаў. Калгары ў гостявым матчы абыграў Анахайм з лікам 4-2. Апошнюю шайбу ў гульні ў пустую браму закінуў беларускі нападаючы Ягор Шарангович. Ён правёў на лёдзе 17 хвілін 18 секунд. За гэты час Ягор таксама нанёс адзін кідок у створ брамы, заблакаваў адзін кідок суперніка, дапусціў тры страты шайбы і атрымаў 2 хвіліны штрафу. Сустрэчу хакеіст завяршыў з паказчыкам карыснасці +2. Такім чынам ён стаў аўтарам першага гола беларускіх хакеістаў у НХЛ бягучага розыгрышу. У гэтым сезоне ў матчах лігі прынялі ўдзел 5 беларускіх хакеістаў. Форварды Ілля Протас, Алексей Протас, Віталь Пінчук і Ягор Шарангович, а таксама абаронца Арцём Ліўшунов. Учора ў матчы другога раўнда турніра катэгорыі WTA-1000 ва Ўхані другая ракетка свету, беларуска Арына Сабаленка, заступіла 31-й ракетцы прадстаўніцы ЗША Эн Лі з лікам 1-2, 6-3, 4-6, 6-7. Такім чынам Сабаленка выбыла з турніру пасля першага ж матча з яе ўдзелам. Беларуска зарабіла 26 тысяч даляраў прызавых. Прызавы фонд спаборніцтваў складае 4 88 211 даляраў. Пераможца тысячніка заробіць 665 тысяч. У албанскім Дуресе праходзіць чэмпіянат Еўропы па цяжкай атлетыцы сярод юніёраў і моладзі. Другое золата беларускай камандзе мог прынесці Даніл Блоцкі, які выступаў сярод юніёраў у катэгорыі да 65 кілаграм. У выніку ён заняў шостае месца з сумай 274. Шостым беларус стаў і ў кожным з практыкаванняў. У штуршку Блоцкі справіўся са 150 кілаграмамі ў першым падыходзе, а потым двойчы не ўзяў 158 кілаграм. Залічаная апошняя спроба дала б яму ў суме 282 кілаграмы на кілаграм больш, чым у пераможцы турка Бурака Айкуна. У апошнім падыходзе спартовец падняў штангу, аднак суддзі ўбачылі ў яго дзеяннях дожым. Адзначым, што пакуль на чэмпіянаце Еўропы ў Дурэсе на рахунку зборнай Беларусі адно золата. Сярод юніёрак у катэгорыі да 57 кілаграм перамагла Яўгенія Іліна з вынікам 190 кілаграм, 86 у рыўку і 104 у штуршку. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрес.

0: Яшчэ пра літаратуру. Выдавецтва Логвінаў прэзентавала беларускі пераклад кнігі знакамітага карэйска-нямецкага філёсафа Бён Чхольхана «Дух надзеі супраць грамадства страху». Гэты твор, які выйшаў па-нямецку ў 24-м годзе, то бок 2 гады таму, пакуль не мае перакладу на расійскую мову, таму беларускія чытачы атрымалі эксклюзіўную магчымасць першымі ў рэгіёне пазнаёміцца з актуальнай філасофскай навінкай. Пра тое, як кніга трапляе ў рэчаіснасць і чаму надзея сёння гэта не раскоша, а неабходнасць, распавядае перакладчыца кнігі Александра Логінава.
1: Книга для меня трапила зусім. Это был счастливый выпадок. Я, щиро кажучи, была ось на отпочинку у Берни, где я научалась, тому я часто езжу без сябров. И там есть вельми проверенная книжная крама, куда я заусёды каждый свой визит заходжу, каб нечто почитать. И вот там лежали гэта, у Матаса Зайца завжды сдае гэту сучасную интеллектуальную литературу. И вот там сярод гэтых книг был Хан. И я почала читать амаль на месте эту книгу, на неё вельми захапила. Первая была про кризис нарративности, як человек, який працует. З наратывымі сэнсамі мяне, конечно, ўразіла, наколькі у кропку і нерв б'е гэтая крытыка таго, што мы згубілі гэтую магчымасць і што ўсё гэта пагублена сторітэлінгам, які зараз усе прадае, але не можа нічога расказаць людзям, каб яны паверылі ў сябе. Вось, з гэтага пачалося маё адкрыццё Хана. Я пачала чытаць усё, што было на той момант магчыма на нямецкай мове. І, канешне, так, я зрабіла памылку і прачытала ўсё запар, і гэта, канешне, такі негатыўны эфект стварае, бо думаю, што, ну, ўсё скончана. Мы, канешне, уже згубілі аеднасць, як чалавецтва, усе заперты ў гэтых клетках капіталістычнага спажывання і няма выйсця. Таму гэта кніга, калі яна выйшла, я, канешне, падумала, што гэта нейкая серандытнасць, бо ў мяне і тыя, з кім я абмярковала гэту кнігу, усіх было такі запрос, ну, добра, так а што, якая альтэрнатыва? Я ў голаму філасофіі, ты ж чакаеш не проста крытычнага дыягназу, а нейкага праекту лепшага жыцця. І вось у 2 годзе ў сакавіку, мне падаецца, выйшла гэта кніга. Я таксама яе запар прачытала і падумала, ну вось гэта, ну, сапраўды для беларусаў. Ну, канешне, Хан піша пра заходняе грамадства і нібы гэта адзінае грамадства, гэта можна сказаць пра ўсіх заходніх аўтараў, але там менавіта таму мне падалося, што для беларусаў гэта асабіста актуальна, бо акрамя ўсіх тых рэчаў, якія ён апісвае, якія зараз там адбываюцца, як гэта неаліберальны лад жыцця на нас сказваецца з гэтымі лірвымі камунікацыямі і ўсімі гэтымі справамі, так беларусы яшчэ у ситуации войны, эмиграции и репрессий. А для нас ситуация в неком плане еще горше, чем то, что описывает Хан про это заходнее громадство. Вот сентимент, это манифест про надею, как то, что трымает нас, про умовы того, что на огул нечто машимо, и как мы можем на огул думать и являть лепшую будущую, подався вельми цікавым, але вельми потребным тезисом для белорусов. Ну, я акулам, конечно, для всіх гэта важна, але для беларусаў менавіта.
2: Ну, сам аўтар цікавы, што сам нарадзіўся ў Карэі, зараз стала жыве і працуе ў Нямецчыне. На ваш пункт гледжання, ці набліжае гэта яго таксама, можа быць, да не толькі беларускага бачання, але вось такога бачання з боку на еўрапейскае грамадства і такім чынам пошуку той надзеі?
1: Так, гэта вельмі добрае пытанне. Так, я думаю, што ён менавіта таму так добра і адгукваецца ў людзей, бо ў гэтым ёсць сапраўды такая кропка гледжання трошачкі з боку. А таму Хан таксама вельмі цікава. Ён на пачатку наогул вывучаў металургію і толькі потым прыехаў у Германію і ўжо паглыбіўся філасофію і тэалогію. І я думаю, што гэта таксама тое, як ён піша, я не ведаю, ці у вас была магчымасць палістаць і паглядзець кнігу. Тобто гэта вельмі асабісты стыль пісьма. Гэта амаль такія тэлеграфныя нататкі. Тобто гэта вельмі коротка, вельмі афарыстычна, што, канешне, менавіта нямецкая мова дазваляе наогул такі стыль, бо яна такая вельмі шчыльная.
2: Калі вас чакаць, можа быць прэзентацыя ў Беластоку, ці агулам могуць быць прэзентацыі быць у Польшы і...
1: Так, чакаць, абавязкова будзе прэзентацыя ў Беластоку, не ведаю. Ну, вось вы сказалі, зараз цяпер трэба нешта ў Беластоку прыдумаць. Будзе, канешне, ў Варшаве. Лістапада, так, 14-15 лістапада.
2: З тых філосафаў, на які ён спасылаецца, і якія так ці інакш усплывалі ў Беларусі, на расійскай хаця б мове, там ужо не кажучы пра беларускую, у ВНУ. Ўсё ж такі гэта Мартін Хайдэгер, і сам Хан абараніў дысертацыю пра яго. Вы, як перакладчык, крыху адчулі, ён прадаўжальнік ідэі Хайдэгера, ці ён ідзе асобна?
1: Ой, канешне, ён гайдэгерыянец такой, хардкор. Гэта вельмі адчувальна, але таму цікава, бо самая апошняя частка кнігі, гэта менавіта яго спрэчка з асноўнай ідэяй у быцця і часу. Бо для Гайдегера основная теза – это про то, что смерть – это то, что там, задает горизонт сенсу для человека. А хановская теза, я не супослегла, я говорю про то, что надея – это такой основный горизонт. И это, конечно, вельми, ну, как бы, великий контраргумент, и это вельми важно и цікаво.
0: По словам Александра Логвиновой, отметностью белорусского выдания стало послесловие философки Татьяны Шчыцовой «Мы, как субъект надеи, от Захода до Усхода». И она переосанцовывает идеи Хана про спрызму белорусского контексту, сполучающую философию с досвидом життя во умовах репрессии, войны и вымушенной миграции. Книга уже доступная для широкой аудитории, якая шукает отказы на пытание про нашу супольную будущую. Уже не узабавя на хвалях рации черговый выпуск новина. Гаворка пойдзе пра дроны, якія з Расіі на Украіну зноў ляцелі ўздоўж мяжы з Беларусю. Пра тое, што ў Беларусі зноў публікуюць дадзеныя аб колькасці вакансіяў для замежнікаў, была пэўная пауза. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней ўжо неўзабаве.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь. Радыё Рацыя.
4: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 10-я гадзіна ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
5: Дроны з Расіі на Украіну зноў ляцелі ўздоўж мяжы з Беларусю. У Беларусі зноў публікуюць даныя аб колькасці вакансій для замежнікаў. Выйшаў беларускі пераклад кнігі карэйскага, карэйска-нямецкага філосафа Бён Чхольхана.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
5: У ночь на 15 кастрычника от российских обстрелов потерпели Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская и Тернопольская в области Украины. У вынику атак на эти регионы загинули 6 человек и каля 30 поранены. Згодно с поведомлениями украинских мониторинговых каналов, у наши дроны, которые российские войски запускали с Бранской в области, летели уздовж мяжи с Беларуси, мяжи Беларуси с Украиной, меняли маршрут, залетали на белорусскую территорию, оттуль верталіся ва украінскую Чарнобыльскую зону і зноў накіроўваліся на Кіеўскую і заходнія вобласці краіны. Расійскія войскі інтэнсіўна атакуюць лагістыку, транспарт, склады, прамысловыя прадпрыемствы, энергетыку і жылы сектар. Найбольш ахвяр менавіта пры трапленнях у жылыя дамы і прыватныя сектары украінскіх гарадоў. Фронт рыхтуецца да зацяжных дажджоў і бездарожжа. У бліжэйшы час надвор'е прымусіць абодва бакі цалкам змяніць лагістыку і тактыку баёў. Адначасова з гэтым Крэмль узмацняе тэрор супраць мірных гарадоў, выкарыстоўваючы новыя мадыфікацыі ракет і дронаў, кажа афіцэр УСУ, да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
6: Оскільки мерша не зазнала такого активного, як би сказати, дощового сезону, там дощі тільки починаються, тому, в принципі, як лише ситуація для логістики і бойових дій в плані не сильно змінилася, але, очевидно, найближчий місяць вона такою зміни, стане іншою. До цього часу була приблизно однакова температура і дощі було не так і багато. Тому, в принципі, в цьому плані зміни не відчулися.
5: Украина стримливая российскую военную агрессию амаль что 1700 дён. Зараз на передадні чарговой складанай зимы Россия знов узмацняет тиск на украинскую энергетичную инфраструктуру. Яна комбинуя ночные налеты шахедов и ракетные удары по тыловых городах. На экономичную тематику. У Беларуси портал Державной службы занятости обновил публикацию данных об колькости доступных вакансий для замежных громадян. Теперь на сайте службы указано, что на рынку працы у Беларуси налишивается 16 779 таких вакансий. На 4 кастрычника их было 16 596. Таким чином за 11 дён колькость вакансий выросла на 183. 9 кастрычника стало вядома, что служба занятости спынила публікацыю звестак аб колькасці працоўных месцаў для замежных грамадзян. Да навін літаратуры. Выдавецтва Логвінаў парадавала беларускіх чытачоў доўгачаканай навінкай. Упершыню па-беларуску выйшаў твор знакамітага карэйска-нямецкага філосафа Бён Чхольхана. Кніга актуальная як ніколі, бо прапануе мову і канцэптуальную рамку для асэнсавання нашай сучаснасці. Пра важнасць выдання ў тым ліку для беларусаў расказвае рэдактар і перакладчыца кнігі Аляксандра Логвінава.
1: Для беларусаў гэта асабіста актуальна, бо акрамя ўсіх тых рэчаў, які на підсили, які зараз відбуваються, як цей ліберальний лад життя на нас сказується з вірвими комунікаціями, всіми цими справами, так Білорусі я ще живуся у ситуації війни, імміграції і репресій. А для нас ситуація в ніким плані я ще горше, ніж той, що після хан про заходнє громадство. Ось сентимент, цей маніфест про надію, як той, що тримає нас.
5: Книга «Дух надії» уже доступная для набыття. Выдание адресовано широкой адукованной аудитории, якая цікавится природой речев и хоча лепш зразуметь себе и свет. Адметностью белорусского выдания стало так само послесловие философа Татьяны Шицовой, якая поглядела на текст Хана праз призму менавіта белорусского драматичного досвіду репрессии, войны и вымушенной эмиграции. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 10-12.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Готово? Лага. Хутенько. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 15 кастрычника. У такий ж день 1880-го у Кёльне пройшло свято у гонор закінчення будівництва собору святих Петра і Марії. Гэты собор – шедевр готичної архітектури, один з самых великих у Європі. Кёльн – один з самых багатих і політично могутних городов тогочасної Германської імперії, лічив потребним, притримлюючися прикладу Франції, мець свой кафедральний собор, і ягоныя масштабы мусілі затямніць усе астатнія храмы. Собор будаваўся як месца годнага захоўвання парэшткаў Каспара, Мельхіёра і Бальтазара, тых самых, якія першымі ўбачылі новароджанага Ісуса і падарылі яму свае дары. У 1246 годзе, у дзень ушэсця святой Дзевы Марыі, калі арцыбіскуп Кёльна Конрад фон Хохштаден заклаў першы камень у падмурак Кёльнскага сабора, пачалося будаўніцтва, якое цягнулася больш за 600 гадоў. Зараз гэта самы вялікі гатычны сабор у Нямеччыне і візітная картка Кёльна.
2: Нагоднік!
3: 15 кастрычніка 1940-го у Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма Чарлі Чапліна «Вялікі дыктатар» палітычнай кінасатыры на Гітлера. Сваю першую паўнаметражную 124-хвілінную гукавую стужку Чаплін зняў па ўласным сцэнары на сваёй студыі і на свае ж 2 мільёны даляраў. Рэжысёр адначасова выступіў у дзвюх галоўных ролях Габрэя Цырульніка і Аденоіда Хінкеля, які паказвае фюрара. Гэты фільм быў вельмі нетыповы для США таго часу, бо падчас ягонага стварэння США і Нямеччына яшчэ знаходзіліся ў стане міру. Фільм меў буйны камерцыйны поспех, і ў той жа час ён быў вельмі спрэчным з-за палітычнай падаплёкі. Падчас вайны «Вялікі дыктатар» быў прапанаваны для пракату ў СССР, але пасля закрытага прагляду фільма «Дыктатар савецкі» яго адхіліў.
2: Нагоднік!
3: 15 кастрычніка 2000-го у Парыжы паўстала «Сцяна кахання». Парыж нярэдка называюць «Горадам кахання», і ў гонар святкавання пачатку 21-га стагоддзя тут, на знакамітым Монмартры, з'явілася так званая «Сцяна кахання». На гэтым збудаванні плошчай у 40 квадратных метраў на сінім фоне белымі літарамі напісаны прызнанні ў каханні на 311 мовах, то бок практычна на ўсіх афіцыйных мовах свету. Ёсць нават шрыфт Брайля для сляпых, а таксама прызнанне на мове знакаў. Кожны тут можа прачытаць на сваёй роднай мове «Я кахаю цябе». «Сцяна кахання» стала парыжскай славутасцю новага часу. У дзень усіх закаханых у сцяны здзяйсняецца сімвалічны акт выпускання белых галубоў.
2: Нагоднік!

0: Фельетон рации.
1: Беларус знайшоў стары пакет з назвамі некалі адкрытых памежных пераходаў і выклікаў у Threads хвалю настальгіі. Некалі звычайная упакоўка, цяпер дакумент эпохі, калі кірунак паездкі яшчэ можна было выбіраць. Уявіце сабе, колькі раней трэба было запамінаць назваў, піша адзін з каментатараў. Сапраўды, колькі непатрэбнай геаграфіі, цяпер жыццё значна прасцейшае. Перш чым выбраць пераход, правер, ці ён яшчэ працуе. І гэта яшчэ пры наяўнасці візы ў вольны свет, што для большасці стала яшчэ тым квестам. Было ды прайшло, падсумоўвае іншы карыстальнік. Нехта згадвае забытую прывалку. Людзі пералічваюць пераходы, быццам страшаныя гарады Атлантыды. Гэта ж трэба было так усіх перамагчы, каб пакет з шафы пераўтварыць у ностальгічную мапу. Яшчэ нядаўна ён дапамагаў несці пакупкі, цяпер нясе памяць пра свабоду перамяшчэння. Затое ўсходні кірунак – палітычны ідэал. Каб беларус не пакутаваў ад выбару, яму настойліва пакідаюць для падарожжаў адну краіну. Зрэшты, пакет белмаркета варта здаць у музей. На ім і пераходы, і д'ютікі – поўны набор страчаных спакусаў. Побач можна паставіць пустую бутэльку і цэлае пытанне. А памятайце, ездзілі. Назва экспазіцыі «Дьюці-фрі», калі без мыта былі пакупкі, а не толькі мары.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
2: Вітаю, гаспадарства! Мяне завуць Марына Савіцкая і на хвалі беларускага радыё «Рацыя» праграма «Мы бачым». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івэнту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
3: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
2: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
3: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць все большее коло и мастаков, и дизайнеров, и иллюстраторов, и музыков, конечно. И, может быть, на наступный год у нас атрымается зрабіць гэтае свято, может быть, и даўжэйшым нават, для того, каб паўнавартасна и на высоким узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
2: Раскажы, калі ласка, што структурна сабой уяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
3: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя, згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У, і я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
4: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
3: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
4: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
3: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
4: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім поўнамаштабным фармаце, тобо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ўжо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
3: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дякуючи нашим дизайнерам, мастакам, ілюстраторам, ми бачимо розвиття, ми бачимо зміни у тенденціях. І кожен сезон є надмітний. Наприклад, стилістичні, дизайнерські тенденції, вони різностайні, живі. І відзначають це кожен рік жури. До речі, жури вибирається не на сталій основі, відбувається кожен рік ротація. І це так само дозволяє оживляти конкурс премії і дозволяє нам казати про те, що ми не стоїмо на місці. Як і дизайн книжних вокладок, так і ми стараємося відповідати і імкнемося долучити якмога ширейше коло людей, дотичних до створення книг і книжних вокладок до цього процесу. Ми бачимо, що кожен рік відмітний і у плані того, які книги виходять і які вокладки подаються на конкурс. Наприклад, у цьому році знову мало представлена дитяча книга, як відзначили наші сябри жури. Але при цьому вони бачать тренд переходу від ілюстрованої вокладки до типографічної. Інші так само моменти, які можуть бути незауважні для нас, як покупників книги, коли ми просто приходимо у книгарню і глядимо на полиці, у пошуках чого б нам цікавого сьогодні набити, почитати, з чим познайомитися. А коли глядіть на цей процес з професійного пункту глядження, то сябри жури, видавці і самі книжні дизайнери, вони так само бачать у цих хвалях, скажімо так, кожен рік деякі відмітності. І як більш глибоко порозмовляти на цю тему, ми у цьому році створили книгу, адмислове видання «Форма присутності», яке буде презентовано на церемонії. Під вокладкою цієї книги зібрані розмови з дизайнерами, читачами, видавцями, авторами на тему книжної вокладки, якою повинна бути вокладка, що відрознює добру вокладку від видатної, чи мусить вона притягувати увагу, чи інтерпретувати книгу, чому погляди читача і дизайнера на одну і ту ж вокладку можуть не супадати. Автор і редактор цієї книги постарався обміркувати усі ці питання з людьми, які або професійно дотичні до створення вокладки, або вельми цікавяться цим питанням як покупники, як споживці книги. І це видання підкреслює, що вокладка – це не нейкий додаток до книги, хоч це і не самостійний вид мистецтва, вокладка не існує особливо від самої книги, але вокладка не тлумачить і не переказує сенс. Вона не обов'язана спокушати, вона може покидати питання, створати напруження, бути стриманою або яркою, вона може притягувати, а може роздражняти. І це роздражнення так само може стати тим фактором, який примусить чоловіка прочитати, що ж там внутрі цієї книги. І після того, як чоловік познайомиться з цією книгою, з формою присутності, я думаю, йому тяжко буде вже назвати вокладку просто обгорткою, упаковкою для книги. А мені подається, що ми переконаємося усі, що вокладка – це самостійний вид мистецтва.
4: Коли ми кажемо про супротистояння автор твору і дизайнер, чиє міркування – як оформляти книжку? Тут найбільш важливе, найбільш значне.
3: Мені подається, що це завжди індивідуальний процес. Процес обміркування вокладки при створенні візуального образу книги. І нельзя сказати, що є якийсь рецепт універсальний і що є якийсь один підхід у різних видавництвах. Видавець завжди повинен, перш за все, сходити з тих міркуванняв, що книга повинна дійти до читача і якмога хутче дійти, щоб читач захотів її не просто відчинити, але і набити. І тому це завжди перемови. Чиє міркування буде важнішим, це, напевно, вирішається кожен раз особно. Але нам, читачам, важливо, щоб усі голоси справді були почуті, тому що менавіта у гармонічній супраці авторів, видавців, дизайнерів, ілюстраторів повстають шедеври, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
4: Формат подеи, премия, он часто связан не только с приемными уражениями, подтримкой, похвалой, веншаваниями и так далее, а лишь еще и критикой, в том лику и у бок организаторов. Как часто вы тут отримливали некие негативные отгуки, и что они на угол для вас означают, насколько важные для вас?
3: Критика завсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць падабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне, і таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі, і гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні, гэта дазволіць нам развіваць прэмію, і гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспорах, у замежжы. Нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
4: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
3: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка а 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці. Будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо». І, звісно, сама церемонія узнагородження найліпших дизайнерів, найліпших авторів книжних вокладок, яка сама по собі не тільки носить ім'я видатного білоруського мастака, дизайнера, поета, культуролога Міхала Німпадистова, але і протягує ушановувати його творчу спадщину, протягує імкнуться до того, щоб візуальні історії білоруського книжного дизайну становилися більш зауважними і для білоруських читачів, і для білоруської супольності увогуле. Запрошаємо усіх, долучайтеся, святкуйте і знайомтеся з найліпшими узорами білоруського книжного дизайну.
2: Прямую трансляцію з подій ви не плануєте робити?
3: На жаль, сёлета не плануємо, але ми вельми сподіваємося, що у наступному році гэта атрымаецца.
5: Запрашаем господарства на івент. А я нагадаю, что сёння спикеркой программы «Мы бачым» была суорганизаторка премии Міхала Анімпадыстава у 2026 годзе, координаторка творчага кірунку пэну Наста Йоркевич. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтерв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, кахання. Немае значэння рэшта гадоў. Цікавнасць п'есы не залежыць ад колькасці радкоў. Нехай будзе нават 101 карціна для вечнасці. Гэта

Ну, вядома ж, крама на хвалях беларускага радыёрацыі. Я пра надвор я абяцаў расказаць вам, што чакае Беларусь бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 16 кастрычніка, надвор'ю ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі раніцай і днём па паўднёвым усходзе краіны адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі раніцай і днём месцамі на паўднёвым усходзе краіны магчымы невялікія дажджы. У начны і ранішні час на большай частцы тэрыторыі краіны туман. Вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7 месцамі, а па поўначы ў многіх раёнах замаразкі 0-2. Максімальная тэмпература паветра днём ад 9 да 15, месцамі па паўднёвым усходзе да 17 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 17 кастрычніка ноччу умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас чарнаморскага паходжання. Пахмурна з праясненнямі. Уначы ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай ў асобных раёнах туман. Вецер паўночнай чвэрці ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 па паўночным захадзе да 11 па паўднёвым усходзе. Пры праясненнях замаразкі 0-3. Ну, а максімальная тэмпература паветра днём у суботу ад 9 да 15, у паўднёва-ўсходніх раёнах месцамі да 17 цяпла. У нядзелю 18 кастрычніка захаваецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас, пахмурна з праясненнямі, месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 11, а максімальная днём ад 9 па паўночным захадзе да 13 цяпла па паўднёвым усходзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень Беларусі, 11 у Польшчы.
3: США официально пригрозили Украине спынить обмен разведданными, поведомляют СМИ. Трамп не запросил назиральнику АБСЕ на выборы у Конгресс. Для уезда в Казахстан белорусам треба будет запытывать пропуск за 3 дни.
2: По студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з падзей датычных расійска-украінскай вайны. ЗША афіцыйна прыгразілі Украіне спыніць абмен разведдадзенымі за ўдару па энергетыцы Расіі, паведамляе Вашынгтон-Пост. Пра гэта амерыканскія спецслужбы паведамілі ўкраінскай амбасадзе ў Вашынгтоне. Папярэджанні былі настолькі маштабнымі, што званок атрымаў кожны, у каго было прозвішча, якое гучыць па-ўкраінску, распавіла крыніца знаёмая з сітуацыяй. Учора ж прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі падчас інтэрв'ю тэлеканалу Fox News, адказваючы на пытанне, ці адчувае ён сябе здраджаным амерыканскім лідарам Дональдам Трампам, адказаў сцвярджальна. Ён дадаў, што сітуацыя некалькі складаней, чым яго пачуцці і эмоцыі. «Вельмі шкада, што мы губляем моцнага партнёра. Гэта маё меркаванне», – сказаў Зеленскі. «Вы думаеце, вы губляеце Амерыку?» – дакладніў журналіст. «Так, але не з-за нас. Мы не можам дазволіць сабе быць слабымі. Інакш мы не выжывім», – падкрэсліў украінскі лідар. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа не запрасіла назіральнікаў АБСЕ для маніторынгу прамежкавых выбараў у Кангрэс. Гэта рашэнне выклікала крытыку з боку дэмакратаў, якія занепакоены празрыстасцю маючага адбыцца галасавання. У Белым доме заявілі, што запрашэнне міжнародных назіральнікаў не з'яўляецца абавязковым. Пра гэта піша The Hill. З 2002 года Злучаныя Штаты рэгулярна запрашалі назіральнікаў ад Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе для моніторингу прамежкавых і прэзідэнцкіх выбараў. Назіранне ажыццяўляе Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ, якое рыхтуе справаздачы аб ходзе выбарчых працэсаў. Да іншых тэм. Казахстан увядзе электронныя дазволы на ўезд для грамадзян прыкладна 60 краін, у тым ліку партнёраў па ЕАЭС – Беларусі, Расіі, Кыргызстана і Арменіі. Новы парадак уезду ўрад Казахстана зацвердзіў 10 кастрычніка, піша Moscow Times. З 1 ліпеня наступнага года іншаземцам, якія прыязджаюць у Казахстан без візы, трэба будзе падаваць заяву на электронны дазвол праз лічбавую платформу не пазней, чым за 72 гадзіны да ўезду. Афармленне будзе бясплатным. Дазвол будуць выдаваць пасля узгаднення з органамі нацыянальнай бяспекі. Ён будзе дзейнічаць 180 дзён і дазволіць на працягу гэтага часу некалькі разоў уязджаць у краіну. Новыя правілы пачнуць уводзіць паэтапна. З 1 лістапада гэтага года іх плануюць прымяніць у аэрапорце Актау і на 4 аўтамабільных пунктах пропуску на мяжы з Расіяй. З 1 студзеня 2027 года дазволы пачнуць патрабаваць у аэрапортах Астаны і Алматы, а з 1 сакавіка на ўсіх пунктах пропуску праз дзяржаўную мяжу. Да ліпеня 2027 года адсутнасць электроннага дазволу не будзе падставай для адмовы ва ўездзе. Пасля гэтай даты яго наяўнасць стане абавязковай. Да навін літаратуры. Выдавецтва Логвінаў парадавала беларускіх чытачоў доўгачаканай навінкай. Упершыню па-беларуску выйшаў твор знакамітага карэйска-нямецкага філосафа Бён Чхольхана. Кніга актуальная як ніколі, бо прапануе мову і канцэптуальную рамку для асэнсавання нашай сучаснасці. Пра важнасць выдання ў тым ліку для беларусаў расказвае рэдактар і перакладчыца кнігі Аляксандра Логвінава.
4: Для беларусаў гэта асабіста актуальна, бо акрамя ўсіх тых рэчаў, які ён апісаў, які зараз адбываюцца, як гэта неліберальны лад жыцця на нас сказваецца з лірвымі камунікацыямі і ўсімі гэтымі справамі, так беларусы яшчэ жывуць у сітуацыі вайны, эміграцыі і рэпрэсій. Для нас сітуацыя ў нейкім плане яшчэ горшая, чым тое, што пісвае Хан пра вось гэта заходняе грамадства. Вось сентымент, гэты маніфест пра надзею, як тое, што трымае нас.
3: Кніга «Дух надзеі» ўжо даступная для набыцця. Выданне адрасавана шырокай адукаванай аўдыторыі, якая цікавіцца прыродай рэчаў і хоча лепш зразумець сябе і свет. Адметнасцю беларускага выдання стала таксама пасляслоўя філосафа Таццяны Шыцовай, якая паглядзела на тэкст Хана праз прызму менавіта беларускага драматычнага досведу, рэпрэсій, вайны і вымушанай эміграцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 10 до 13 тепла. Ветер полуночный и полуночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Стартак на хвалях беларускага радыёрацыя. Вось чуеце з жанчынамі. На пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер, 15 кастрычніка. Дарэчы, сёння міжнародны дзень вясковых жанчын. Вось так, шаноўны, віншую, калі што. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычу сім'я Лесь Дубавец. І запрашаю, тут яшчэ Конгас, таксама Анна-Марія Ёпек, Мірада, Алена Свіридова, Вайкрайды і іншае. Ну, а хвілінак праз якіх там 12-13 даведаецеся, як выявіць неудачніка па паводзінах і на якія аспекты ў сваіх паводзінах варта звярнуць увагу, каб своечасова іх выправіць. Карацей кажучы, інфармацыя пра нас з вамі, шаноўныя неудачнікі.

Мирада на хвалях белорусского радио «Рация». Я обещал про нас, про неудачников. Ну, ладно, может, не про нас, про их, может, про неудачников. Але вядома, что многим людям на этой планете хочется думать, хочется верить, что свет нечто им обовязаны. Але это не так. Ну, не ведаете, на счастье, и на жаль, каждый из нас несет отказанность за свое житё. То, как только человек усведомляет вот эту истину жорсткую, и он перестает стримливать себе, починає рухатися до справжнього успіху. Може і так, а може і не. Як пише видання Yotango, дослідження виявили 11 моделей поводин, які можуть стати індикаторами того, що чоловік не досягне успіху у житті. Ось, 11 моделей поводин. І я про кожну розкажу. Познаєте ви себе, чи познаєте неких інших? Калі ласка. Прозмірна критика інших. Угу. Психолог Ник Вігнал тлумачыць, што частая крытыка іншых – гэта неусвядомлены спосаб абароны, праз які людзі спрабуюць схаваць сваю няўпэўненасць. Такая крытычнасць замінае ўсталяваць глыбокія сувязі з навакольнымі і зразумець сябе. Жаль да самога сябе. Псіхатэрапеўт Ненсі Карбон сцвярджае, што калі чалавек паводзіць сябе як ахвяра, ён адмаўляецца браць на сябе адказнасць за тое, што адбываецца. Ён абвінавачвае іншых замест таго, каб працаваць над сабой і вырашаць праблемы. Третье – это супротив зменам. Как зауважила психологиня Кейт Труит, супротив пераменам – это натуральная реакция, бо перамены несут за собой там некую невызначенность, что полохает людей. Однако, каб расти и развиваться, важно прымать змены, а не позбягать их. Едем далей. Пазбяганне цяжкасцяў. Амерыканскія навукоўцы высветлілі, што менавіта ў цяжкія моманты многія людзі перажываюць псіхалагічны рост. Аднак тыя, хто пазбягае складаных сітуацый, пазбаўляюцца магчымасці для развіцця і самаўдасканалення. Нежаданне прызнаваць свае памылкі. Спадар Вігнал сцвярджае, што адмова ад прызнання ўласных памылак сведчыць пра нізкі ўзровень самасвядомасці. Гатоўнасць прызнаць неудачы сведчыць пра сталасць і ўнутраную сілу, што важна для дасягнення поспеху. Далей чарговая мадэль – гэта ганарыстасць і фанаберыстасць. Людзі, якія лічаць сябе вышэй за іншых, як правіла, не могуць справляцца з расчараваннямі. Нават калі яны атрымліваюць жаданае, яны ніколі не бываюць цалкам задаволенымі, бо іх упэўненасцю ў сабе перашкаджае па-сапраўднаму атрымліваць асалоду ад жыцця. Невыкананне абяцанняў. Лайф-коуч Эрика Іслер падкрэслівае, што выконваць тое, што абяцаеш, гэта ключ да таго, каб быць сабой. Неадпаведнасць паміж словамі і дзеяннямі разбурае давер і упэўненасць у сабе, што прыводзіць да упушчаных магчымасцяў і разбураных сувязяў. Ось так. Едзем далей. Спіся далей ігнараванне свайго здароўя і дабрабыту. Важна. Псіхолог Клер Вайсман адзначае, што клопат пра сябе – гэта стварэнне гармоніі ўнутры сябе, што дазваляе пераадольваць жыццёвыя цяжкасці, атрымліваць асалоду ад жыцця. Ігнараванне гэтага важнага аспекту прыводзіць да выгарання і да незадаволенасці. Пастаянныя апраўданні. Даследаванні паказваюць, што чалавек, які ўвесь час апраўдваецца, падрывае сваю адказнасць і выглядае эгаістычным. Няздольнасць браць на сябе адказнасць замінае дасягаць поспеху і не дазваляе чалавеку змяніцца. Абвінавачанне, гэта ўжо дзясятае, абвінавачанне іншых у сваіх праблемах. Псіхолог Араш Эмамзаде тлумачыць, што вінавачанне іншых – гэта механізм абароны, пры якім чалавек перакладае віну за свае неудачы на іншых, каб не прызнаваць уласныя памылкі і слабасці. Ну і вось апошняя, 11-я мадэль – гэта страх перад быць сабой. Чыкі Дэвіс, эксперт па дабрабыце, падкрэслівае, што людзі, якія баяцца быць сабой, жывуць у пастаянным страху перад адмовай і пачынаюць хаваць сваю сапраўдную сутнасць. Гэта прыводзіць да пачуцця адзіноты і ўнутранага канфлікту. Вось тыя самыя мадэлі паводзінаў, якія могуць стаць індыкатарамі таго, што чалавек не дасягне поспеху ў жыцці. Неудачнікі. Празмерная крытыка іншых, жаль да самога сябе, супраціў зменаў, пазбяганне цяжкасцяў, нежаданне прызнаваць свае памылкі, ганарыстасць і фанаберыстасць, невыкананне абяцанняў, ігнараванне свайго здароўя і дабрабыту, пастаянныя
оправданні, абвінавачанні іншых у сваіх праблемах, страх быць сабой. Ну, дзесьці штосьці перасякаецца, але, можа, пазналі каго, а можа, сябе пазналі. Гэтыя звычкі і ўстаноўкі могуць затармазіць асабісты рост і прывесці да неўдач. Усведамленне і праца над сабою — гэта ключ да пераадолення гэтых бар'ераў і руху наперад. Вось, шаноўныя неўдачнікі, сёння і пачнем.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дар'я Завялов на хвалях Беларускага радіо «Рація». Нас з вами яшчэ чакаюць Алекс Хепберн ды Інамаркі са сваёй версіяй знакамітай песні гурта Radiohead. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. ЗША прапанавалі размарузіць частку актываў Расіі дзеля перамоваў. Пра гэта паведамляюць СМІ. Украіна адновіць удары па расійскіх автаперапрацоўчых заводах, заявіў Уладзімір Зялэнскі. Беларусь блізкая да ўступлення ў вайну, сцвярджаюць у арганізацыі Белпол. Вось пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7,5 хвілінак. Навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 15 кастрычніка. У такі ж дзень 1880-га у Кёльне прайшло свята ў гонар заканчэння будаўніцтва сабора святых Пятра і Марыі. Гэты сабор – шэдэўр гатычнай архітэктуры, адзін з самых вялікіх у Еўропе. Кёльн, адзін з самых багатых і палітычна магутных гарадоў тагачаснай германскай імперыі, лічыў патрэбным, прытрымліваючыся прыкладу Францыі, мець свой кафедральны сабор, і ягоныя маштабы мусілі зацямніць усе астатнія храмы. Сабор будаваўся як месца годнага захоўвання парэшткаў Каспара, Мельхіёра і Бальтазара, тых самых, якія першымі ўбачылі новароджанага Ісуса і падарылі яму свае дары. У 1246 годзе, у дзень ушэсця святой Дзевы Марыі, калі арцыбіскуп Кёльна Конрад фон Хохштаден заклаў першы камень у падмурак Кёльнскага сабора, пачалося будаўніцтва, якое цягнулася больш за 600 гадоў. Зараз гэта самы вялікі гатычны сабор у Нямеччыне і візітная картка Кёльна.
1: Нагоднік!
3: 15 кастрычніка 1940-го у Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма Чарлі Чапліна «Вялікі дыктатар» палітычнай кінасатыры на Гітлера. Сваю першую паўнаметражную 124-хвілінную гукавую стужку Чаплін зняў па ўласным сцэнары на сваёй студыі і на свае ж 2 мільёны даляраў. Рэжысёр адначасова выступіў у дзвюх галоўных ролях – Габрэя Цырульніка і Аденоіда Хінкеля, які паказвае фюрара. Гэты фільм быў вельмі нетыповы для США таго часу, бо падчас ягонага стварэння, ЗША і Нямеччына яшчэ знаходзіліся ў стане міру. Фільм меў буйны

0: квадратных метров на синем фоне белыми литерами написаны признание у кохання на 311 мовах, то бок практично на усіх офіційних мовах свету. Ёсць нават шрифт Брайля для сляпых, а таксама признание на мове знаков. Кожны тут можа прачытаць на сваёй роднай мове «Я кахаю цябе». Сцяна кахання стала парыжскай славутасцю новага часу. У дзень усіх закаханых у сцяны здзяйсняецца сімвалічны акт выпускання белых галубоў.
1: Нагоднік

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
3: Вітаю слухачоў Радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская. Запрашаю вас зноў павандраваць па безмежна цікавай краіне беларускай мовы. Ёсць вельмі прыгожая часціна мовы – прыметнік. Яна дапамагае стварыць любы малюнак. Вось, напрыклад, Нілу Гілевічу удалося з дапамогай аднаго толькі прыметніка намаляваць зіму.
4: Белыя сыплюцца долу крышталікі, белыя крышацца хмаркі ў гары, сосны захутаны у белыя шалікі, белая мітусь у белым бары, белая мяккая ціша, няхрусткая, белай дрымотай спавіты кусты, белая казка. Зима беларуская, што ж мне не дорыш, снягурачку ты?
3: Прыгожа, праўда? Прыметнік белы, ўжо это тут бездакорна правільна. Здаецца, ужываючы прыметнікі, памыліцца няма дзе. Каб гэта ж так было. Паслухайце сказы.
4: Мы паехалі да найбольш бліжэйшага возера. У гэтай крыніцы самая смачнейшая вада. Нібыта цішэй стаў вецер, нашы спартсмены лепшыя ў свеце.
3: Уяўляеце, па ўсіх гэтых сказах прыметнікі ўжыты няправільна. Памылкі тычацца ўтварэння і ўжывання ступені параўнання прыметнікаў. Прыметнікі могуць не толькі маляўніча апісваць прадмет, але і параўноўваць пэўныя прыметы прадметаў. Сёння акурат пагаворым пра ступені параўнання прыметнікаў. Існуюць толькі дзве ступені параўнання – вышэйшая і найвышэйшая. І калі гаварыць пра ўтварэнне іх простай формы, то лёгкім прыкладам ўтварэння з'яўляецца сам прыметнік высокі. Яго формы і даюць назву ступеням параўнання. Вышэйшы, найвышэйшы, што адпавядае вышэйшай і найвышэйшай ступеням параўнання. А далей па аналогіі. Светлы – святлейшы, найсвятлейшы. Ясны – яснейшы, найяснейшы. Моцны – мацнейшы, наймацнейшы.
4: Чым мацнейшы мароз, тым ярчэй гараць зоркі. Для мяне возера свіцясь найпрыгажэйшае.
3: Вось цяпер усё правільна і ўсё проста. Да асновы прыметніка дадалі суфікс «эйш» – «ейш», атрымалі вышэйшую ступень. Да яе, да вышэйшай ступені прыметніка, дадалі прыстаўку «най», атрымалі найвышэйшую ступень. Нельга сказаць найвысокі, найкіслы, толькі найвышэйшы, найкіслейшы. Могуць зрэдку ўжывацца такія формы, як найноўшы, найбагатшы, найдарожшы. Некаторыя прыметнікі, утвараючы ступені параўнання, скажам так, выкарыстоўваюць іншыя карані. Такіх слоў няшмат. Гэта словы вялікі, малы, дрэнны, добры. Зараз мы да іх звернемся. Вышэйшая форма прыметніка вялікі – большы, прыметніка малы – меншы, дрэнны – горшы. А вось ступені параўнання прыметніка добры могуць быць рознымі. Калі мы гаворым пра якасць прадмета, то правільная будзе пара – добры – лепшы. А калі прыметнік добры суадносіцца з назоўнікам «дабрыня», то будзем мець пару – добры – дабрэйшы. Найвышэйшая ступень параўнання гэтых прыметнікаў – класічная. Дадаём прыстаўку «най» – найгоршы, найлепшы, найдабрэйшы. А вось прыметнік «вялікі» у найвышэйшай ступені будзе мець дзве формы. Вялікі – найбольшы, калі гаворым пра колькасную прымету. Найбольшы прыбытак, найбольшы агульны дзельнік. Вялікі – найвялікшы, калі размова пра якасную прымету. Найвялікшы талент стагоддзя. Складаныя формы вышэйшай ступені ўтвараюцца спалучэннем прыметніка са словамі «больш», «менш», «болей», «меней», «больш дужы», «менш дужы», «болей важны», «меней важны». Складаныя формы найвышэйшай ступені параўнання ўтвараюцца спалучэннем прыметніка са словамі «самы», «найбольш», «найболей», «найменш», «найменей». Самы кіслы, найбольш кіслы, найменш кіслы. Звярніце ўвагу, Нельга казаць самы кіслейшы, найбольш кіслейшы, найменш кіслейшы. Сёння мы закранулі пытанне, звязанае з утварэннем форм ступеней параўнання прыметнікаў. А наступным разам пагаворым пра іх ужыванне. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы ў праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
2: «Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Программа Алины Залевской.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

У лісна хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Прывітанне ўсім. Ну і традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 10 да 13 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Оазіс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я традыцыйна маю час, каб нагадаць пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Барри Магуайр, Крыс Дэбург, а таксама гурты Карпентерс, Энджэл, Наўцілус Пампілюс, Юпітер, The 69 Eyes, Металіка ды UB40. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола. Дзён з барадой». Запрашаю.
1: Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хвалі беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 15 кастрычніка. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рычард Карпентер, американскі музыка, спявак і аранжыроўшчык, заснавальнік і удзельнік разам з малодшай сястрой Карен гурта «Карпентерс». У 70-е гады, калі гучны і дзікі рок быў у вялікім попыце, Рычард і Карен стваралі кампазіцыі ў характэрна мяккім музычным стылі, і гэта зрабіла іх аднымі з самых прадаваных музычных артыстаў усіх часоў. У агульнай складанасці было прададзена больш за 100 мільёнаў альбомаў «Карпентерс».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Крыс де Бург, імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Дэвідсон, ірландскі рок-музыка і кампазітар. Найбольш вядомай кампазіцыяй Крыса де Бурга з'яўляецца «Lady in Red» з альбома «Into the Light» 86-го года. Песні Крыса де Бурга гучалі ў шэрагу мастацкіх фільмаў, а ўсяго ў свеце прададзена больш за 40 мільёнаў ягоных запісаў.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 15 кастрычника 1951-го народился Фрэнк Димино, американский музыка, наибольш вядомы як вокаліст гурта Angel. Гэты глэм-рок калектыў быў утвораны ў 75-м годзе ў Вашынгтоне. Дзякуючы Джыну Сімансу з гурта Kiss, Angel былі падпісаныя на Casablanca Records, той самы лейбл, што і Kiss, але ў адрозненні ад Kiss, Angel апраналіся ў белае.

Беларуская радиорация, при микрафоне Алесь Дубовец, и мы протягиваем вывучать музычный календарь с закладкой на 15 кастрычника у программе «Кола дзён с бородой». У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Вячаслаў Бутусаў, савецкі і расійскі рок-музыка, лідар і вакаліст гуртоў «Наутилус Пампіліус» ды «Юпітер». «Наутилус Пампіліус» былі заснаваныя ў 82-м годзе, але першапачаткова пад назвай «Алі Баба і 40 разбойнікаў» і праіснавалі да 97-га года, пакінуўшы пасля сябе шмат добрых песень, папулярных да гэтай пары. Што тычыцца «Юпітер», дык па расійскім меркам гэта супергурт, заснаваны Бутусавым у 2001-м годзе. Разом з Юрыем Каспараном, былым удзельнікам кіно, Олегам Сакмаровым, былым удзельнікам гурта «Аквариум», і Яўгенам Кулаковым, былым удзельнікам калектыва «Петля Нестерова». Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і «Наутилус Пампіліус», і «Юпітер».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей, дый можа крыху прызабытыя песні. 15 кастрычніка 1968-го нарадзіўся Юркі Пека Эміль Ленанківі, больш вядомы як Юркі 69, фінскі спявак, фронтмен гурта The 69-Eyes, да таго ж пасол добрай волі ЮНІСЕФ. Свой жанр музыкі вызначаюць як готэн-рол, аднак прафесійныя крытыкі, як правіла, вызначаюць стыль гурта як глэм-готык-рок. У Фінляндыі The 69-Eyes з'яўляюцца мейнстрымавай камандай, і радыёстанцыі спаборнічаюць за права прайграваць новыя запісы першымі.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

Акурат 15 кастрычніка 1981-го быў заснаваны амерыканскі гурт «Металіка». Вось я і вырашыў гэта неяк адзначыць у эфіры. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 15 кастрычніка 1965-го Джимі Хендрыкс падпісаў свой першы контракт, згодна з якім атрымліваў $1 з кожнага запіса і 1% у якасці гонорара. У такі ж дзень 1968-го ва ўніверсітэце Суррэя адбыўся першы выступ гурта «Led Zeppelin». 15 кастрычніка 1971-го Pink Floyd адправіліся ў 30-дзённы тур па паўночнай Амерыцы. У такі ж дзень 1983-го Genesis занялі першае месца ў брытанскім чарце з аднайменным дэбютным альбомам. 15 кастрычніка 1988-го Bon Jovi апынуліся на першым месцы ў США з пласцінкай New Jersey, дзе пратрымаліся 4 тыдні, і ў той самы дзень перапеўка песні Ніла Даймонда «Red Red Wine» калектывам UB40 заняла першае месца ў Амерыцы, а ў далейшым і ў Вялікабрытаніі. Прапаную гэтай песні і развітацца. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: узгадваюць іх, бо, ну, вядома, гэта такая досыць табуаваная тэма.
1: Марцін Сікерко, кіраўнік дзялу камунікацыі і праектаў Тэатру драматычнага Бемстоку. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji, bo mamy praktycznie cały czas pełne sale. Wszystkie wejściówki, które się rozeszły, tak naprawdę zostały wykorzystane maksymalnie. Bardzo ciekawe spektakle, bardzo zaskakujące niektóre spektakle. Piękna gra aktorska, szczególnie w dniu dzisiejszym, Bieżeńcy 1915. Coś niesamowitego, gra świateł, śpiew na żywo. Wszystko to bardzo fajnie zagrało w jedną fajną, spójną całość.
2: Ja akurat zauważył, że Białorusi zawsze propadują jakieś takie odmysłowe, socjalne wielkie temy. Tobie nie pokazało się, że za ostatnie gady mnie tak ono składa, że Białorusi właśnie jakieś takie socjum przynosi takie właśnie jakieś pełne socjalne nerw u tych swoich темах.
3: І так і не. З одного боку можна погодитися з гэтым, а з другого боку думаю, што сучасны свет такі, што бежанства з'яўляецца тэмай актуальнай для людзей з усіх кантынентаў, для людзей у розных умовах эканамічных, і гэтых прычынаў бежанства сучаснага ёсць вельмі многа. У тым сэнсе універсальнасць гэтай тэмы, тым болей, што сучаснае бежанства пасля 20-го года кранула шмат каго і ў вельмі такой блізкай геаграфічна тэрыторыі для нас. З другого боку, калі зірнем на папярэднія гады, за Камерон, вядома, гісторія таксама пальц зняволеных у Беларусі, але пашто ідзеш ваўча, гэта таксама вельмі жаночы погляд і перспектыва на гэтае жыццё, якое я пісала ў кніжцы «Святло на курс». І можна гэта зводзіць да сацыяльных тэмаў, але думаю, што гэтыя кніжкі і гэтыя аўтары і в канцы гэтыя акцёры паказуюць проста, што гэта тэмы ёсць універсальныя і зразумела, я сучасна таксама.
4: Спектакль, заснаванный на документальной книге Аннеты Пармаке «Онежка. Беженство. 1915. Забытые утекачи». Два показа отбылись в рамках юбилейного 10-го международного театрального фестиваля на «Прамок Усход», який организует драматичный театр имени Александра Венехерки. Далее проглядаемся с вами до інших важных новинок за гэты тыдзень.
5: Медиа. Новины одним радком.
4: Цігановская заклікала краіны АБСЄ супрацьдзейнічаць транснацыянальным рэпрэсіям. Заява прагучала ў межах варшаўскай канферэнцыі па чалавечым вымярэнні АБСЄ 14 кастрычніка. Я прашу вас уключыць гэтую тэму ў парадак дня, умацаваць супрацоўніцтва з беларускім дэмакратычным рухам, наладзіць нашыя сувязі з вашымі установамі, праваахоўнымі органамі ды арганізацыямі грамадзянскай супольнасці. Цытую палітыка, яе прэс-служба. Цігановская пералічыла асноўныя інструменты такога пераследу, уключэнню журналістаў, актывістаў і праваабаронцаў у спісы экстрэмістаў і тэрарыстаў, што можа ствараць праблемы пры перасячэнні межаў, атрыманні візы, адкрыцці банкаўскіх рахункаў, ціск на сваякоў імігрантаў у Беларусі, завочныя суды, абмежаванне магчымасці атрымліваць і аднаўляць дакументы. Яна таксама ўзгадала пра выкарыстанне механізмаў Інтэрпола і міжнароднага вышуку для палітычна матываванага пераследу ды лічбавыя пагрозы. Боты, тролі і агенты рэжыму дзейнічаюць у інтэрнэце, каб пранікаць у супольнасці, пагражаць людзям і перашкаджаць іх працы. Краіна, дзе журналістам затыкаюць рот, робіцца турмой. Гэта па выставу «Непачутыя галасы», якая экспануецца ў Гамбургу. 11 кастрычніка ў межах 4-го гамбургскага тыдня свабоды прэсы адбылося адкрыццё міжнароднай выставы «Непачутыя галасы». Яна пра беларускіх медышчыкаў, якія знаходзяцца за кратамі. Як кажа ініцыятарка праекта, журналісткай была палізняволеная Ксенія Лускіна, што галоўная мэта прыцягнуць увагу да канкрэтных людзей за сухімі лічбамі статыстыкі.
6: Моя ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Важа выстава падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны.
4: У Гамбургу, нагадаю, у межах тыдня свабоднай прэсы адбыліся масштабнае мерапрыемства, прысвечанае рэпрэсіям супраць беларускіх журналістаў і транснацыянальнаму ціску на незалежнае медыя. Арганізатарам удалося аб'яднаць традыцыйную экспазіцыю з мастацкай інсталяцыяй беларускіх творцаў, што жывуць у Берліне, ператварыўшы праект у паўнавартасны беларускі медыйны тыдзень. Медыя напісалі пра затрыманне беларусу ў справе хакерскай атакі на Дудабіца. Расійскае выданне База паведамляе пра затрыманне трох хакераў, якія атакавалі прыйду до піцу і скралі персональныя звесткі работнікаў і кліентаў. Сярод фігуранту, як сцвярджаецца, ёсць Беларус, пацверджання гэтай інфармацыі з іншых крыніц пакуль няма. У выніку хакерскай атакі на расійскую кампанію Додо Піца напрыканцы верасня выцеклі звесткі пра 862 мільёны замоваў за 15 гадоў, 68 мільёнаў кліенцкіх запісаў пра 131 тысячу работнікаў і 171 мільён запісаў з адрасамі дастаўкі. Сярод пацярпелых былі і беларусы. Нацыянальны цэнтр абароны персанальных звестак папярэджваў, што былі скампраметаваныя імёны, адрасы, e-mail, телефоны, даты нараджэння, склад замоў.
5: Медыя. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя. Дамяняем тэму. Ёсць толькі наступны год, каб вырашыць праблемы з беларускімі палітвязнямі. Дае прагноз наш госць Александр Канырович. Гаворка ідзе пра так званы амерыканскі трэк «Вызваленне ў абмен на зняцце санкцый». Пра калі, міжнародную палітыку ды палітвязняў з нашым госцем, блогерам, эканамічным экспертам Александрам Каныровічам. Пра гэта размаўляем далей. Вельмі хочацца пагаварыць вось пра гэты калій беларускі, які нібыта з порта ў Расіі, недалёка ад Санкт-Петербурга, сабе паехаў ды цэлы месяц, здаецца, нават да Новага Арлеана, да Злучаных Штатаў Амерыкі плыў. Ваш погляд найперш гэта больш пра палітыку ці больш пра эканоміку?
7: Ну, канешне, сёння гэта выглядае як цалкам размова пра палітыку, таму што ніякай умовы такой вялікай паміж США і Беларусі няма. І самае галоўнае, што не вырашана лагістычнае пытанне. Таму сябе ўявіць, што вось гэта адзін танкер, ці як ён правильно называецца ў гэтым выпадку, так, едзе, і гэта такая першая ластаўка, а далей будзе больш. Не, гэта спроба Трампа ціснуць на вытворцаў гэтых самых угнаенняў у Канадзе. І нічога іншага за гэтым сёння не стаіць, на жаль. Я павінен казаць на жаль, таму што умова па калію, яна выглядае як вельмі прывабна і для Трампа, і для Лукашэнкі, і для дэмакратычных колаў. Гэта тот дзіўны выпадак, калі мы можам казаць, што гэта він.
4: Патлумачце, калі ласка, вось у чым карысць для Лукашэнкі і Трампа, наверна, больш-менш зразумела, а вось у чым карысць для беларускай дэмакратычнай супольнасці, толькі таму, што пачаўся вось гэты працэс вызвалення палітвязняў і ўвогуле пачаўся гэты працэс.
7: Увогуле, першым крокам, калі толькі пачаўся працэс, калі прыехаў першы раз Кол да Лукашэнкі, мы казалі пра тое, што канчатковы з'яўляецца вызваленне ўсіх палітвязняў. Потым, калі пачалося вызваленне палітвязняў, мы казалі, што патрэбна, каб не толькі іх вызвалілі і яны з'ехалі з краіны, але і каб яны мелі магчымасць астацца ў краіне. І частка з іх асталася ў краіне. Зараз мы кажам аб тым, што мэтай з'яўляецца не толькі вызваленне ўсіх палітвязней, але яшчэ тое, каб у краіне спыніліся рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І зараз гэта ўсё выглядае як вельмі верагодна тады, калі будзе вырашана калійнае пытанне. Гэта выглядае верагодным. І калі, канешне, у нас будзе вялікая ўмова паміж США і Лукашэнкам, і калі паедзе цалкам вялікія аб'ёмы калія, мы далі, напэўна, будзем казаць пра тое, што на гэта не так шмат часу на гэты год. Калі гэта прывядзе да вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў па падзеі 20-го года, то, канешне, гэта будзе вялікім вынікам у тым ліку і для дэмакратычных кол.
4: То есть такі атрымліваецца рух, як бы распачаўся. Спадар Александра, я хацеў бы, каб мы трошачкі пры гэтым калі прыпыніліся. Ну, гаворка ідзе пра 30 тысячаў тон, якія вось першыя паплылі, месяца цэла яны плылі. Слухайце, а як увогуле адбываецца цэнаўтварэнне, так? Колькі гэты калій у Амерыцы будзе каштаваць, калі вось яго з Беларусі прывезлі такімі нейкімі абходнымі пуцямі праз расійскі порт і так далей, так далей? Ці каштуе аўчынка выдзелкі? Ці Амерыцы сапраўды так патрэбны гэты калій, менавіта гэты калій? Напэўна, у нейкіх іншых варунках, у нармальных варунках, гэта, ну, як бы так неяк было троху і дзешавей, і цікавей, і прасцей. А вось у такіх складаных цяжкіх варунках, у якіх зараз гэтыя 30 тонн калію раздабыла Амерыка, ці гэта не вельмі дорага для іх увогуле? Пра палітыку вядома справа, што палітычна яны будуць на гэтым іграць, а пакуль што пра эканоміку. Вось гэта ж усё укладаецца ў кошт кілаграма гэтага калію, так? І, умоўна кажучы, сельскагаспадарчае прадпрыемства амерыканскае, ну, па нейкай нармальнай цане будзе яго купляць.
7: Я ўпэўнены, што сельскагаспадарчае прадпрыемства, ўвогуле сектар сельскай гаспадаркі, не адчуе ніяк уплыў гэтых 30 тысячаў тонаў, таму што, канешне, на фоне патрэбаў у 6 мільёнаў ці ў 9 мільёнаў, гэта, ну, зусім незаўважная лічба. Это первое. Другое, конечно, мы должны зауважить, что нема такого одного рынка калию, який бы, ну, как, например, як нафта, да, и мы ведали бы завжди, ведали бы цену сегодняшнего этого калия, потому что завжди калий поставляется по прямых умовах помеж разными краинами, так, завсёды это некие перемовы, гандель. И, конечно, есть еще такие спотовые истории, калий, калий потребен вельми хутка, и тогда там совсем меньшие цены. Я нагадаю, что после початку войны, после того, как были змены на рынке калию, для Бразилии этот калий каштовал $1200 за тонну, что, конечно, значительно выше звычайных 400, те незвычайных 600, те малых 200. Я нагадаю нашим слухачам об тем, что для Беларуси калий ценой ниже за $200 за тонну, этот калий у страты. Мы не можем себе дозволить гандлевать по таких коштах. И тому сегодня мы маем такое становище. Сегодня амаль весь белорусский калий, який экспортный калий, и здесь сегодня покулище в Китай. Есть новая умова с Индией, але она не такая великая. Але там добрая по цене. У Китая значно горшая умова, там не шмат прибытков. И тому есть великая разница помеж тем, по какой цене сегодня поставляет Беларусь у Китай и по какой поставляет Канада у США. Я могу себе уявить, что эта разница каля 30%. И на этих 30% здесь повинен быть межа, где будет вот такой баланс помеж интересами США. Калий ниже, например, на 20%. Соткую, чем канадский, и интересами Беларуси. Калий, який пошел по цене дорожей, например, на 10%, чем у Китая пошел. Да? Здесь есть такий баланс. Это предмет гандлю, конечно, и как бы Трамп будет гандляваться, не ведаю, який гандляр будет с Лукашенко в выпадке с Трампом. Але цалком, покуль мы кажем про будущее. Потому что, конечно, вот это 30 тысяч тонн, а я еще повинен зауважить, что, конечно, на рынке у калию есть два разных показника, два разных вымиральника, и треба вельми уважливо сочить, потому что 30 тысяч тонн, так как она лечится у белорусской статистики, это колькость агульного, ну, таки агульный объем, натуральный объем, так? Але международная статистика лечить про действующее вещество, говоря по российскому, так? Это коэффициент 0,8, то бок 30 тысяч тонн у международной статистики будет 0,6, пробачьте, будет проходить прикладно как 18 тысяч тонн по этому показнику. Цена лечится про звучь это 18 тысяч тонн. Тому, покуль это будет незауважно для рынку, але сам механизм и становится такое, что умова помеж Беларусью и США может быть прибытковой для Беларуси.
2: А у чем это прибытковость? То есть, отрабатывается, тут яны просто гэты калий подрыхтовали адмыслово для Трампа? Ці, ну, як бы я ж напомню, что они уже знайшли, так, куды збываць гэты калий, як это увогуле працуе? Ці, скажем так, Америка была таким апошнім выратаваннем для беларускага калія, бо ён, умовно кажучы, там лежав, і ніхто яго не хацеў браць.
7: Ну нет, конечно, это так само особное питание, и оно вельми цікавое. Чому? Потому что, коли Лукашенко заявил о том, об тем, что навод, коли мы сегодня домовились из США, у нас нема гэтага калію, потому что все поехало в Азию, гэта выключный выпадок, коли ён каже правду. Выключный выпадок, але сапраўды у мінулым годзе 11,5 мільёнаў тонн праехала праз расійскія парты, увогуле праз расійскую тэрыторыю беларускага калію, а агульная магутнасць нашых всіх прадпрыемстваў сёння не вышэй за 15 мільёнаў тонн у год. Але трэба разумець, што ніводнае прадпрыемства, ніводзін вытворца не працуе на 100%, таму што заўсёды ёсць перапынкі. Есть перепынки у тем лику на обслуговывание обсталевания, и тому мы не можем сказать, что мы можем калисти вырабить 15 миллионов тонн, мы завжды будем вырабляти там 13-12 миллионов тонн, и тому, коли Лукашенко каже о том, что у нас нема вольного калию, и он каже правду, и это означает, что поставки в США великие, махчима, по-перше, будущее, а по-другое, это означает отказ от китайского рынка. Але тут снова новое питание. Чому? Потому что Китай нам не сябра. Китай активно працует над тем, как позбегнуть залежности от белорусского и канадского калия. Китай миллиардами инвестует в Лаос, где другие по меру сусветные запасы калия, и там активно растет эта вытворчасть. За последние несколько годов она выросла в 6 раз, и она уже догоняет белорусскую. И тому есть погроза того, что Китай вовремя отмовится от белорусского калия, и тому сделка снова была бы выгода США. Але махчимость такой отказа от Китая, это может быть на протягу года-полтора. И тут у нас возникает самое-самое головное питание, самое-самое наша великая проблема. И наша великая проблема в том, что Трампа наступный прэзідэнцкія выбары ўжо праз 2 гады. А гэта азначае, што прыкладна летам 28 года ён забудзе пра тое, што існуе беларускі калі ўвогуле, што ўвогуле існуе Беларусь. У нас сціскаюцца тэрміны, калі мы жадаем нешта вырашыць, то у нас ёсць, ну я бы сказаў, што наступны магчыма год, магчыма 9 месяцаў, калі за гэты перыяд нічога не будзе вырашана, то гэта азначае, што ўвогуле не будзе ніякай здзелкі паміж Трампам і Лукашэнка. Магчыма, нават і такія моцна доўгія тэрміны называюць, таму што трэба, я ўжо сказаў, час на пераключэнне. І магчыма, наступныя 9 месяцаў, ну ось, напрыклад, да 1 чэрвеня наступнага года, яны ў гэтым сэнсе вырашальны.
8: Спадар Александра Клёвацка, шас, зараз я вельмі патрабую ад вас вельмі шмат тлумачэнняў. Па-першае, якія дзеянні нам патрэбныя, пра якую здзелку вы кажаце? Пра вызваленне палітвязняў, якія на сёння ёсць у турме, бо мы ж памятаем пра тое, што круціцца, верціцца, прабачце, шар голубой, так, і новыя судовыя працэсы ідуць, і праваабаронцы новых людзей прызнаюць палітвязняў. Вы думаеце, што за 9 месяцаў ёсць магчымасць нейкім чынам пры дапамозе гандляра Трампа пераламаць гэту сітуацыю, ачысціць Беларусь ад рэпрэсіўнай вось гэтай палітыкі, вызваліць усіх палітвязняў і, не ведаю, вайсці ў суперсветлае будучыню? Больше хочется от вас информации на этот конт. Якой гэта мая будзе здзелка? Што мы падразумеваем пад гэтай здзелкай? Што нам патрэбна, нам, беларусам?
7: Так, слухайце, ну нам, беларусам, патрэбна вольная краіна, дзе дэмакратычныя выбары, кожны там некалькі гадоў змяняецца прэзідэнт, і мы маем магчымасць уплываць на гэта, і кожны раз абіраць новага прэзідэнта.
8: І за 9 месяцаў гэтага Трамп дакладна не зробіць. Гэта я, у гэтым я, прабачце, перакананы, не будзем спрачацца на гэта конт, так разумею, вы так сам так думаеце.
7: Ну, канешне, канешне. Таму, калі вы кажаце светлае будучыню, то мая светлая будучыня выглядае так. Чым мы зараз размаўляем, гэта зрабіць сённяшнюю цемру трохі больш шырэйшай, чым зараз яна ёсць. Так? І, канешне, веру ли я ў тое, што магчыма вызваліць усіх беларускіх палітвязня? Амаль усіх, я ўпэўнены, што ў здзелку можа выходзіць все, акрамя тых людзей, якія абвінавочваюцца ў тэрарызме, акрамя рэйкавых партызанаў. Такая у нас сёння праўда.
8: Расія, здаецца, не пусціць, паколькі Расія звязаная рэйкавыя партызаны, гэта як мінімум перашкаджалі Расіі.
7: Так, вось гэтая частка. Далей тыя людзі, якія жадаюць гэтага, трэба, каб яны мелі магчымасць застацца ў Беларусі. І трэцяе, канешне, трэба спыніць рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І я упэўнены, што гэтыя мэты дасягальныя, што магчымы непрыбытак, але даход 1 500 000 800 дадатковых у год, гэта тая самая сума, за якую сёння КУ можа купіць і палітвязняў, і спынення дзеянняў, спынення рэпрэсіяў. Менавіта, я падкрэсліваю, па тых падзеях. Гэта не азначае, што мы з вамі не перастанем быць экстрэмістамі, што мы з вамі зможам прыехаць у Беларусь. Мы не зможам, таму што на мне 5 крымінальных справ, напэўна, на вас уже некалькі крымінальных справ, мы не зможам прыехаць до Беларусі. Але людзі, якія не столькі былі цягнуты ў СМІ, ў палітычную дзейнасць, грамадскую дзейнасць, магчыма, будуць мець магчымасць прыехаць до Беларусі і спакойна хадзіць па вуліцах. Таму ці веру я ў гэта? Я веру ў гэтую магчымасць. Што сёння перашкаджае? Логістычныя пытанні. Каго яны залежаць? Сёння 3 краіны, Польша, Літва і Латвія, пакуль выступаюць такім адзіным фронтам, кажуць аб тым, што у нас ёсць агульнаеўрапейскі санкцыі, беларускі калій не можа трапіць ні ў якім выглядзе на тэрыторыю еўрапейскага звязу. Гэта перашкаджае, гэта прынцыповая пазіцыя. Я разумею іх, таму што ў іх таксама ёсць наступныя выбары. І гандаль з Лукашэнкам для них гэта зменшэнне папулярнасці ў сваіх краінах. Гэта страта, ну, некалькіх адсоткаў галасоў у наступных выбарах. Таму пакуль гэта такі клінч, які, магчыма, будзе развязаны, а магчыма і не. Але на яго развязанне у нас засталося, як я казаў, уже не вельмі шмат часу.
8: Ну так, у Беларусі заецца таксама такая прынцыповая пазіцыя, не вельмі паддавацца на гэтыя шантажы, бо яны ж як бы перакананы, што яны маюць рацыю. Як з гэтым быць? Ці вы думаеце, вельмі грошы гэтыя патрэбныя? Ёсць нейкія прадпасылкі таго, што гэтыя грошы сапраўды там у Мінску сёння патрэбныя і што яны нават гатовыя, не ведаю, трошачкі прыкруціць гэтыя гайкі ў замен на гэтыя грошы?
7: Лукашэнка ўсе 30 гадоў паказвае, што для яго грошы важнейшыя за людзей. І менавіта таму мы аб гэтым размаўляем сёння. Таму я ўпэўнены, што гэта магчыма і што Лукашэнка менавіта так ставіцца, што людзі людзьмі, але людзі гэта тавары, які трэба прадаваць. Ну, яго ж таксама сканчаецца час у гэтым сэнсе, таму што калі сыдзе Трамп, як гэтых бурбалак, гэтага шуму не будзе, і для яго скончыцца магчымасць. Таму вось так, канешне, гэта не прынцыповая пазіцыя. Канешне, Лукашэнка ўвогуле не жыве катэгорыямі заканадаўства, катэгорыямі, ну, этычных нормаў. Ён жыве катэгорыямі бандыцкімі. Ён кіраўнік такога бандыцкага клана, а гэта азначае, што няма паняцця ідэалогія, няма паняцця этыкі. Таму вось так.
9: Як вынікае з паведамленняў, першыя за 4 гады партыі беларускага калію аб'ём каля 30 тысяч тонн дастаўляюцца ў США на сухагрузе пад сцягам Маршалавых астравоў. Гэта першая такая партыя паставак калію ў США, што выклікае як палітычныя, так і эканамічныя спрэчкі. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше новинок на родной мове. У Беларуси сторонка заблокованная, тут да поможет VPN. Слухайте нас у FM-просторы, да на сайте. До новой встречи. Улад Гриневский, бережите себе и близких.
10: Воскресенье вечер.
11: О главном в стране и мире главный эфир.
10: Только на Белсате подсумование головных подеев дня. По белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: racja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы радыё Рацыя на ўвесь свет.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: з рацией.
1: Зараз самоті 12 Білорусі, Даша з Назрію Польщі. Зараз заклада по Україні застається. Працюється наш ефір на холі білоруського радіо РАЦЕМ. 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Білорусі, Біле Подоляске, де так само інтернеті РАЦЕ.ком. Ми з вами разом, коли хмарний день у нашому помішаному регіоні, але ці гіта може сапсувати нам настрой. Саправди, багато сьогодні хмару, місцем є незначне прояснення. Ну і так само на термометрах, якби сам би не багато, 10 зараз у Лиді, де Городні, 10 у Волковиську, 12 у Белостоку, де 12 у Гайновці, 12 у Берості, у Кубрині, 12 у Пінську. Уночі плюс 2-4, повночний і повночно-сходній вітер, де так само місцями більш відчувальні пориви, атмосферний тиск у регіоні стабільний, має тенденцію до слабого росту, тому моцних змін у характері вітру до кінця суток не чекається сьогодні.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
1: Менш плодового віна, більш коньяку, як змінялися алкогольні звички білорусу, про гра пише Білсат. Білстат опублікував звістки про споживання алкоголю в Білорусі за 2025 год. Поводле офіційної статистики, білоруси п'ють усю менш. За пошні 4 гады споживання скоротілося на 9%, але калі порівнять показчики за 10 гадов, зніження складі менш за 3%. У статистиці Білстату за 2025 год фігурують одразу три показчики споживання алкоголю 8,8 літра, 10,4 літра і 10,9 літра чистого спирту на чоловіка. Розніця залежить від того, кого улічують при подліку і які спиртні напої беруться у розлік. 8,8 літра стільки пропадає на кожного жихара Білорусі, включаючи дітей, коли улічується тільки офіційно зареєстрований алкоголь. 10,4 літра – той же алкоголь, але у розліку тільки на жихару во взрості 15 годов і старейших. 10,9 літра – коли до офіційно зареєстрованих алкоголю додаться той, який не трапляє у статистику продажу, наприклад, самогон або нелегально продає дзяне спиртные напої. Яго колькасць Белстат ацэньвае прыблізна. Гэты паказнік таксама разлічваецца на жыхароў ва ўзросце 15 гадоў і старэйшых. Дзяржслужба занятасці аднавіла публікацыю даных аб колькасці вакансій для замежнікаў, яна працягвае расці. Партал Дзяржаўнай службы занятасці аднавіў публікацыю даных аб колькасці даступных вакансій для замежных грамадзян. Цяпер на сайце службы указана, што на рынку працы ў Беларусі налічваецца 16779 такіх вакансій. На 4 кастрычніка іх было 16596. Такім чынам, за 11 дзён колькасць вакансій вырасла на 183, а гэта плюс 1,1%. 9 кастрычніка позірк паведамляў, што дзяржслужба занятасці спыніла публікацыю звестак аб колькасці працоўных месцаў для замежных грамадзян. Хто з мігрантаў Польшы можа разлічваць на інтэграцыйную дапамогу ў Польшчы? Замежнік, які мае статус бежанца альбо карыстаецца міжнароднай абароны, ў першы год мае права на спецыяльную дапамогу ад дзяржавы. Інтэграцыйная дапамога замежніку ў Польшы існуе з 2004 года, яе правіла пазначаныя ў законе аб сацыяльнай дапамозе. Праўда, многія беларусы нічога пра гэта не чулі. Права на інтэграцыйную дапамогу мае чалавек са статусам бежанца ці міжнароднай абароны Польшы, які напісаў заяву аб наданні такой дапамогі. Аўтаматычна яе не даюць. Выключэнне замежнікі, якія знаходзяцца ў шлюбе з грамадзянамі Польшчы. Каб атрымаць дапамогу, трэба прыехаць у цэнтр дапамогі сям'ю ў сваім горадзе і напісаць такую заяву. І напраканцы таксама пара курсы валют. На 15 кастрычніка паводле Нацыянальнага банку Беларусі 1 долар США 3 рублі 1 капійка, 1 еўра 3 рублі 37 капіек, 100 расійскіх рублёў 3 рублі 60 капіек, 10 польскіх злотах 7 рублёў 71 капійка. У Польшы паводле Нацыянальнага банку Польшы сярэдні курс валют 1 долар США 3 злотых 90 грошай, 1 евро 4 злотыя 37 грошай.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А так само далее будем с вами разом. После такой кумеду изявилась информация об сгортвании деятельности Беларусь-паспорт-центра в Литве, якое имело место еще у весну, возник резонанс да пытание о будущем этого проекта. На початок вересня 2026 года агулам выдали каля 600 пашпарту у Новой Беларуси, а еще каля 60 заявок находится зараз у працы. Однако, как потолмачил дараться, Светлана Тихановская, Франк Вечерка, оговорка идет про оптимизацию структуры и переход на децентрализованную систему. Сам процесс сбора биометрии и выдачи пашпорту не спыняется.
1: Пашпорт протягивает выдаваться, пашпортный центр протягивает працевать. У весну был закрытый офис, физическое помешкание, которое использовалось и для пашпортного центра, и для громадских, и для юридичных консультаций, для приема политвязнев, потому что переехала великая часть команды в Варшаву. З Вільні. Ми провели таке реформування і зараз організували пункти збору біометрії у різних країнах, тому що основна проблема, що людям тяжко доїхати було у Вільню на збор біометрії, і тому тепер це організовано децентралізовано у різних столицях, у городах Америки, на Кавказі, щоб було зручно тим, хто подає заявки. Але працюємо видавати, це не пріоритет номер один тепер для нас. У нас пріоритет – це, у першу чергу, признання протермінованих пашпортів. Іспанія, Данія, Швеція, Ірландія зараз буде. Там у Чехії 10 років, у Литві 3 роки, у Польщі, щоб було 23 роки, хочемо. І третє – це розпрацовка альбо документу, як нанціновський пашпорт на базі АН, альбо надання статусу нашому документу, це вже як варіант. І в будь-якому разі праця протягується, просто вона якби робиться повільно, бо це довготерміновий проєкт, він складаний юридично, політично, і зараз вельми кепський час для признання на фоні от цих погроз війни і безпеки, які зараз гучать нон-стоп. Ну, сам пашпорт, он не финансируется с там Евросоюзу, ці, там Сполучених Штатів Америки, з там з підтримки громадянської спільності, это приватная метовая допомога, инвестиция. Ну, на развитие пашпортного проекта. И плюс частку выдатка оплачивают сами люди, которые пашпорт отримливают. Ось, и тому тут нема якби роскоши тримать великие помешкання, коли они не вельми запотребованы. Для нас это добрый стимул вернуться до международной працы, для политической працы. Так само поговорить зараз с Арменией, где размова. А вот с украинцами была размова по часу травенского визита так само. Помогает уже как выключение, а не правило. Так, когда там люди не имеют ничего документов, то его принимают как такое додатковое посвящение. Ну, і люди, які їм користуються, вони ведуть обмежування і ведуть можливості.
2: А коротко хотіла спитати ось про це армянське бачення питання. Допустим, Арменія признає, як це пашпорт, і як це буде, як тривал документи до Арменії, ці громадянства їх. І наскільки це агулом безпечно, наскільки Арменія має вихід на Росію зараз?
1: У кожної країни своє законодавство. Нам треба з кожної країни працювати особно. Є країни, які вельми симпатизують там, нашому пашпорту, і його там приймають у різних відомствах державних. Є ті, для яких це no-go. Так, для яких это, які і так видають свої документи, і кажуть, отримуєте пашпорти заміжника. Коли це не аановське рішення буде, то просто буде у кожній країні різний статус документа, і десь він не буде вогулі признаний, десь він буде там мати там пригожий добрий статус. Ось, ну, просто поза Європейським Союзом є більший запит, тому що немає пашпортів заміжника. Коли от у Польщі, Литві видаються документи, у багатьох країнах Європи і паза Європи вогулі немає такого пашпорту заміжника. Ну, альбо Женевська, як у Польщі, да, з притулком дають, правильно? Ось, я думаю, що там треба працювати найбільше, поскольку їх свого рішення немає легального, як Литва видає свій. Вони, наприклад, могли би дати ніякий статус нашому. А від цього можуть бути зміни у пашпорті, так? Це може бути зміна і каунтрі-кода, це може бути зміна там, на вигляду і оформлення. Можуть бути такі зміни. Ось, тому, але, наприклад, коли люди вже отримали пашпорт, і коли буде зміна, наприклад, статусу ці каунтрі-кода, вони зможуть легко переоформити, ну, або ніяка зміна у самому оформленні, вони переоформити, отримають одразу обновлений документ, у заміну на старий.
2: Так само коментарі до Ленавін про льос центру і пашпорта. Люди називають лічбу 360 тисяч євро, я так розумію, це лічба публічна, але справді, чи може бути варто ніяк публічно зробити прес-конференцію про те, куди пішли ці сродки і основні видатки огучити, чи сьогодні можемо це зробити?
1: Може бути сума за усі роки, так, від початку. Але це не гроші там, з ніякої допомоги міжнародної громадянської спільності для Білорусі, це ніяким чином не має дочинення. Тобто Євразвяз не має до цього дочинення так само. Тобто це все приватні інвестиції, і там, ну, там же кошти, це задатки за обсталювання, за інфраструктуру безпеки, за облако. Це ж не значить, що гроші потрачені, так? Це ж такі ну, розходи, які нон-стоп відбуваються. Тут, ну, цим займається сам пашпортний центр, тими, хто інвестував, інвестує там, я, ну, яны як бы там вядуць свае прамыя размовы. Але гэта не тыя грошы, якія маглі б пайсці на нейкія іншыя там беларускія патрэбы, таму што гэта адрасная падтрымка, адрасныя інвестыцыі ад канкрэтных людзей і арганізацый.
2: І самае частае пытанне ў каментарах, якое мы бачым, у сувязі з скарачэннем дзейнасці офіса ў Вільні, узніклі пытанні, як арганізавана захаванне канфідэнцыйнай інфармацыі, хто сёння непасрэдна адказвае за само захаванне сабраных біяметрычных дадзеных, хто мае да іх доступ, і цяпер фізічна захоўваюцца падрыхтаваны для выдачы самі дакументы, так разумею, пашпартоў.
1: Доступу да базы атрымальнікаў няма ні ў кога. Мы нават не ведаем, напрыклад, статыстыку нас пытаюцца, адкуль з якіх краінаў, хто атрымаў там. У нас няма такіх лічбаў, не маюць ні прадстаўнікі там офісу, ні кабінета, ні пашпартнага цэнтру. Яна зашыфраваная і бяспечная. Пасля таго, як чалавек прайшоў верыфікацыю, некалькі узроўневую, ён атрымлівае дакумент, і пасля гэтага толькі ён можа праверыць свой электронны пашпарт, так, сваю картку. Таму што пашпарт мае чып, і ён можа праверыць саму сваю картку. То бок мы не маем да гэтага доступу, так? І я, напрыклад, не ведаю, мае чалавек пашпарт, я не магу гэта верыфікаваць наўпрост, толькі калі я бачу гэты пашпарт, напрыклад, буду мець у руках, я змагу звярнуцца ў пашпартны цэнтр і праверыць, сапраўды такі пашпарт выдаваўся. Гэта зроблена для бяспекі, у тым ліку, каб не было ніякіх зліваў, уцечак, каб рэжым не меў ніякага доступу. За ўсе гэтыя гады ў рэжыма не атрымалася нічога, ні дыскрэдытаваць, ні знішчыць праект, ні атрымаць ніякія доступы. Сістэма бяспекі пабудаваная вельмі вельмі добрым чынам, так, і мы праходзілі і аўдыты, і бяспекавыя, і GDPR, і там ніякіх праблемаў не выяўлена. Шмат ці мала, вот 600, напрыклад, я не скажу, што гэта мала, так, таму што калі лічыш, што, па-першае, што разлік на тых, у каго зусім крытычная сітуацыя ў першую чаргу з дакументамі, лічыць прапускную здольнасць, так, таму што ж як бы абмежаванне і па верыфікацыі, колькі можна вырабіць тых пашпартоў, таму гэта не так мала. Канешне, хацелася б больш зрабіць, таму што чым больш, тым прасцей будзе прызнаваць. Не так шмат уклаліся, каб там разлічыць на нейкі большы эфект, таму што былі больш пільныя праблемы, якія трэба было вырашаць для беларусаў. Вот, таму гэта праект такі доўгатэрміновы, мы яго каардынуем. Мы яго будзем працягваць весці, ён важны для іміджу беларусаў, ён важны для прыцягнення ўвагі да праблемы з дакументамі за мяжой, ён важны для расповеду пра пашпартны дэкрэт, і ён важны для суб'ектнасці беларускага грамадства за мяжой. Ну, вельмі шмат краінаў і людзей, з кім мы стракаемся, вельмі рэспектуюць, таму што такого пашпарту на такім узроўні, ну, ніхто, хто аказаўся падобным становішчы, яшчэ не выдаваў.
2: Таму падсумоўваючы, хто зараз адказвае за праект пашпарта новай Беларусі і куды звяртацца непасрэдна, каб яго атрымаць?
1: Ёсць сайт беларускага пашпартнага цэнтра, ёсць служба падтрымкі і для тых, хто падаецца, і для тых, хто мае гэты пашпарт. Ёсць форма падачы заяўкі бяспечная. Тэхнічную працу робіць каманда пашпартнага цэнтру і таксама валанцёры, якія дапамагаюць у выязных сесіях збору біяметрыі. А офіс, кабінет адказваюць за міжнародныя кантакты, за статус, за прызнання. Тут, канешне, мы не дапрацоўваем, а маглі б больш увагі рабіць, але няма на ўсё часу, так, але сістэма як бы пабудаваная, працуе. Я думаю, што калі можа быць такая сітуацыя, калі наш пашпарт застанецца адзіным рашэннем, да, для беларусаў у розных краінах. Ось, і мы да такога таксама павінны быць гатовы.
0: І награў такі каментары гучыць ад Франка Вячоркі о праекце пашпарта Новай Беларусі, агучылі ўпершыню на канферэнцыі Новай Беларусі ў Вільні ў жніўні 2022. У 2023 годзе стваральнікі прадэманстравалі макеты гатовага дакумента ды зарэгістравалі ў Літве кампанію Беларусь Пашпарт Цэнтр, пасля чаго ў студзені 2025 года пачаўся прыём першых заявак да выдача пашпарту першым уладальнікам.
3: Дзень з рацыяй.
0: Рацыя наперадзе яшчэ больш інфармацыі і каментароў у эфіры беларускага радыё Рацыя. Далі Мікола Бянько пра тое, хто мае права на рускі мір у Беларусі.
3: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
4: Прарасейская актывістка Эльвіра Мерсалімова паведаміла, што 14 кастрычніка ёй 4 разы тэлефанавалі з розных аддзелаў міліцыі, нават з розных гарадоў. Прычыны увагі сілавікоў яна не назвала, але паслядоўнасць падзеі паказальная. Дзяржаўны прапагандыст Рыгор Азаронак публічна абражае актывістку, намікае на крымінальныя артыкулы і пытаецца, чаго чакаюць сілавікі. Затым яна паведамляе пра іх званкі. Канфлікт між Мерсалімавай і Азаронкам мае перадгісторыю. У жніўні 2025-го Азаронак абвінаваціў Мерсалімаву і шэраг іншых прарасейскіх дзеячаў у здрадзе, саюзнай дзяржаве і працы на захад. Яна запатрабавала абвяржэння і выбачэнняў. Пазней высмеяла ягоны аповед пра Лукашэнку, які выходзіў з аўтаматам насустрач нібыта ўзброены узброенному натоўпу ў 2020. Так актывістка зрабіла замах на аснову дзяржаўнай прапаганды, міф пра асабісты подзвіг кіраўніка. У выпадку ўзаемных папрокаў рускамірцаў насамрэч мае месца класічнае ўнутрывідавае змаганне. Ідэалагічная блізкасць не выключае канкурэнцыі за ўплыў, рэсурсы і права вызначаць, хто сапраўдны саюзнік Вялікай Расіі. Азаронак абараняе сістэму, у якой прарасійская рыторыка павінна ўмацоўваць Лукашэнку. Частка Z-актывістаў арыентуецца на расійскія пляцоўкі і шукае падтрымкі ў структурах Расійскай Федэрацыі, што можа даваць ім адчуванне незалежнасці ад Менска. Палітычная розніца тут відавочная. Для адных цэнтр лаяльнасці ўлада Беларусі, для іншых яна сама можа быць аб'ектам крытыкі з пазіцыі рускага міру. Паказальна, што нават Азаронак апелюе да расійскага пасольства і Рассупрацоўніцтва, сцвярджаючы, што там ад Мірсалімавай адракліся. Падобная супярэчнасць выяўлялася зрэшты на значна вышэйшым узроўні. Расійскі пасол Міхаіл Бабіч у 2018-2019 годах настойліва прасоўваў паглыбленне інтэграцыі і звязваў эканамічныя саступкі з палітычнымі крокамі Менска. Рэжымны МЗС адказаў тады, што пасол не зразумеў розніцы між незалежнай дзяржавай і федэральнай акругай. У красавіку 2019-га Бабіча адклікалі. Канфлікт паказаў мяжу. Нават прадстаўнік Крамля выклікаў супраціў, калі ягоная актыўнасць пагражала самастойнасці мясцовых уладаў. Справа Мірсалімавай укладаецца ў тую ж самую схему. Рэжым можа прасоўваць расійскія наратывы, падтрымліваць Маскву і пераследаваць беларускую нацыянальную актыўнасць, але гэта не азначае дазволу на самастойны прарасійскі рух. Яму патрэбная манаполія на прадстаўніцтва Расіі ў Беларусі. Усе сувязі і палітычныя ініцыятывы мусяць праходзіць праз уладную вертыкаль. Таму ціск на Z-актывістаў не сведчыць пра раптоўны паварот да беларускасці. Рэжым абараняе сваё права кантраляваць палітычнае поле. Прарасійскія перакананні дазволеныя, пакуль яны служаць уладзе. Як толькі іх носьбіт пачынае ацэньваць Лукашэнку, патрабаваць ад яго большага або шукаць апору ў Маскве, у абыход Мінска, ён рызыкуе стаць чарговым ахвярным казлом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Вратаць гадзіна Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Украіна аднаўляе ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Беларускія рэпетытары могуць страціць шматгадовыя напрацоўкі праз праблемы Яндэкса. Працэс выдачы пашпарта новай Беларусі спыняцца не будзе.
2: У студы навіно Жэліка Рэркоўская.
3: Украіна аднаўляе ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах пасля трохдзённай паўзы. Пра гэта прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў у інтэрв'ю газеце Financial Times. Паводле Зеленскага, Украіна прыпыніла ўдары па расійскай энергетычнай інфраструктуры на 3 дні на просьбу ЗША. Аднак Расія працягвала атакаваць украінскую энергасістэму і забіваць украінцаў. Зеленскі таксама заявіў, што падчас гэтай паўзы Украіна не атрымлівала амерыканскіх папярэджанняў пра пускі балістычных ракетаў. Акрамя таго, межаванню працы сістэмы спадарожнікавай сувязі Starlink ускладнілі дзеянні украінскіх вайскоўцаў на фронце і ўдары па расійскіх ваенных аб'ектах. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць выкарыстаць супраць Ірана самую магутную неядерную авіабомбу ў сваім арсенале. Яе называюць маці ўсіх бомбаў, а вага боепрыпасу складае 9,5 тонн. Пра гэта паведамляе CNN. Амерыканскія вайскоўцы абмяркоўваюць новыя ўдары па іранскіх ядерных аб'ектах, у тым ліку па падземным комплексе над гарой Пікакс. Аднак нават такая магутная бомба можа не дасягнуць падземных збудаванняў. Паводле The Wall Street Journal, Іран умацоўвае ядерныя аб'екты, а ЗША перакідваюць у рэгіён дадатковыя вайсковыя сілы. Белы дом не пацвярджае планы новых удараў, якія, паводле CNN, могуць адбыцца да выбараў у Кангрэс ЗША 3 лістапада альбо пасля іх. Беларускія рэпетытары могуць страціць шматгадовыя напрацоўкі праз праблемы расійскіх адукацыйных платформаў. Пасля атакі беспілотнікаў на дата-цэнтрах кампаніі Яндэкс пацярпелі сервісы Progress.me, онлайн-тэст-пэт, якімі карысталіся выкладчыкі для онлайн-заняткаў і стварэння тэкстаў. У Progress.me паведамілі, што ўдалося перанесці каля 80% дадзеных карыстальнікаў. А вось онлайн-тэст-пэт прызнаў страту часткі інфармацыі, яго рэзервныя копіі таксама захоўваліся у пашкоджаным дата-цэнтры. Аднаўленне можа заняць некалькі месяцаў, а частку матэрыялу, магчыма, не ўдасца вярнуць. Такім чынам, беларускія рэпетытары рызыкуюць страціць аўтарскія курсы, тэсты і заданні, якія ствараліся гадамі. Пасля таго, як у медыа з'явілася інфармацыя аб згортванні дзейнасці Беларусь-паспарт-цэнтра ў Літве, якое мела месца яшчэ ўвесну, у грамадстве ўзнік рэзананс і пытанне аб будучыні праекта пашпарта новай Беларусі. Аднак, як патлумачыў дарадца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка, гаворка ідзе пра аптымізацыю структуры і пераход на дэцэнтралізаваную сістэму, а сам працэс збору біяметрыі і выдачы пашпартоў не спыняецца.
4: Пашпарт працягвае выдавацца, пашпартны цэнтр працягвае працаваць. Увесну закрыты офіс, фізічнае памяшканне, якое выкарыстоўвалася і для пашпартнага цэнтру, і для грамадскіх, і для юрыдычных кансультацый, для прыёму палітвязняў, таму што пераехала вялікая частка каманды ў Варшаву з Вільні. Зараз арганізавалі пункты збору біяметрыі дэцэнтралізавана ў гарадах Амерыкі, на Каўказе, каб было зручна тым, хто падае заяўкі. Але працягваем выдаваць.
3: Адпаведна, Франак Вячорка пракаментаваў фінансавы бок праекта і даныя літоўскіх рэестраў, паводле якіх у 2024-2025 годах на рахунак кампаніі паступіла каля 360 тысяч еўра.
4: Пашпарт не фінансуецца з там Еўрасаюзу ці там Злучаных Штатаў Амерыкі, з там з падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Гэта прыватная мэтавая дапамога, інвестыцыя, і плюс частку выдаткаў аплачваюць самі людзі, які пашпарт атрымліваюць. Для нас это добры стымул вярнуцца да міжнароднай працы, для палітычнай працы, таксама пагаварыць зараз з Арменіяй, дзе размова, з украінцамі была размова.
3: На фоне закрыцця стацыянарнага офісу ў Вільні асаблівае хваляванне ў грамадстве выклікала пытанне прыватнасці. Аднак Франак Вячорка катэгарычна запэўнівае ў поўнай бяспецы ўсіх сабраных матэрыялаў і персанальных дадзеных грамадзян. Паводле афіцыйнай статыстыкі цэнтра, на пачатак верасня бягучага года агулам было выдадзена каля 600 пашпартоў новай Беларусі, а яшчэ каля 60 заявак знаходзіліся ў працы. У верасні ў беларускіх лесах знойдзена 77 чалавек, якія заблукалі, паведамляе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Міністэрства адзначае, што з пачатком сезона збору грыбоў традыцыйна назіраецца рост колькасці выпадкаў, звязаных са стратай арыентацыі грамадзянамі ў лясных масівах. Часта гэта адбываецца праз грэбаванне элементарнымі мерамі бяспекі і неправільную ацэнку ўласных сіл на незнаёмай мясцовасці. Ратавальнікі нагадваюць, што збіраючыся ў лес, варта вывучаць маршрут і мясцовасць, мясцовасць, а таксама папярэдзіць блізкіх і назваць арыентіровачны час вяртання. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А так само зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 10 у Лідзе, Ваўкавыску ды Гародні, 12 зараз у Беластоку, 11 у Гайноцы, 12 у Берасці, 11 у Кобрыні ды 11 у Пінску. Месцамі ёсць невялікія нязначныя праясненні, прарываецца сонца з-за хмару, але гэта хмару ўсё больш у нашым памежным рэгіёне, ды так само невялікія кароткачасовыя дажджы. Чакаем у ноч сёння плюс 2, плюс 4 максімальна, паўночны і паўночна-ўсходні вецер 2-3 метра за секунду, месцамі нязначныя парывы. Таксама могуць быць.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: І на хвалі беларускага радыё «Рацыя» таксама ў новую чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Лебедзевай, Падляшскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Наперадзе ў нас новая гадзіна, а адпаведна наперадзе чарговыя тэмы.

0: Таліна, куды запрашаліся да ўдзелу і беларусы. Напрыклад, з Таліна ўдзельнічалі беларусы з керамікай, Таццяна Варажун з керамікай, майстар-класам па кераміцы Беларусі і пра культуру Беларусі. Яна ўдзельнічае ўже другі год запар. Таксама я ладзіла сустрэчу з выставу партрэтаў Юліі Лейдзі, якая мае эстонскія карані. І таксама яны разам з Евгеніем Канаплёвым ладзілі майстар-клас па працы з камерай абскура. Вось гэтыя два мерапрыемствы з беларусамі адбыліся, малі вельмі такі актыўны водгук, цікавасць да творчасці беларусаў, што, безумоўна, нас толькі радуе.
1: А ці ёсць у вас сумесныя праекты з іншымі суполкамі ў Эстоніі, напрыклад, з украінскай дыяспарай ці там з мясцовымі эстонскімі арганізацыямі?
0: Да, праектаў, якія дзейнічаюць на пастаяннай аснове, няма, але, ну, можна вось сказаць, гэта як уже такая існуючая 3 гады дакладна калабарацыя з эстонскімі арганізацыямі культурніцкімі. У верасні мы супрацоўнічаем плотна, абмяркоўваем ідэі ці я раю некаторых беларусаў, якія могуць паўдзельнічаць у гэтым тыдні нацыянальных культур. А так, напэўна, гэта галоўны.
1: Як выбудаваны ваш дыялог з эстонскімі ўладамі? Ці адчуваеце вы рэальную падтрымку з іх боку?
0: Канешне, у нас ёсць, ну, у розных арганізацый беларускіх ёсць розныя прычыны для кантактаў. Мы кантактуем і з міністэрствам замежных справ, і з мэрыяй, і з інтэграцыйным фондам. Хтосьці супрацоўнічае з міністэрствам адукацыі ці культуры. Ну, ўсё залежыць ад дзейнасці канкрэтнага чалавека ці арганізацыі беларускай, ці ўвогуле нейкай імпрэзы, пад якую шукаюцца розныя дыяспары, у тым ліку і беларусы.
1: А ці лёгка зараз згуртаваць беларусаў вакол дзейнасці дыяспары, ці людзі больш засяроджаныя на ўласным выжыванні?
0: Больш засяроджаны на сваім жыцці. Напэўна, нават не ведаю, што больш прыцягвае, ці нейкая навізна ў мерапрыемстве, ці госці, якіх хацелі пабачыць, напрыклад, тыя, хто не жыве ў Эстоніі ці ў Таліне. Ці надвор'я, ці ўвогуле супадзенне ўсіх фактараў. Але тым не менш, так, дакладна людзей, актыўна падтрымліваючых беларускія імпрэзы, менш.
1: Якія буйныя мерапрыемствы, выставы ці там сустрэчы беларусаў пройдуць у Эстоніі ў бліжэйшы месяц-два? Да чаго можна было б далучацца?
0: Мы плануем, канешне, зладзіць зноў нерастраляных паэтаў. Якраз распрацоўваем канцэпцыю мерапрыемства ў гэтым годзе. Таксама на лістапад запланавана сустрэча з Максімам Знак і яго прэзентацыя новай кнігі, выступ з канцэртам. Падымем таксама пытанні пра адвакацыю палітзняволеных, а ён у гэтым з усіх кірункаў эксперт. І спадзяюся, што атрымаецца арганізаваць беларускія каляды, якія мы робім ужо таксама некалькі гадоў запар у студзені.
2: І таксама на часу размовцы Ірына Шпак дадае, што беларусы займаюцца палітычнай адвакацыяй, дапамагаюць палітвязням, ды выбудоўваюць дыялог з эстонскімі ўладамі, каб абараніць права беларускай супольнасці.
3: Раніца з рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра наше краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
5: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: 18.10 зараз на годинниках у Білорусі, 17.10 доклади часу Польщі. На кодом тидні Білоруський моніторинговий центр Білпол презентував новий аналітичний доклад об мілітаризації Білорусі. Адмітно, що після його публікації сайт ініціативи підвергся масированому нападу. Про нові документи теперішній стан гость рації розповідає представник Білпол Матвій Купричик. З ним гутерить Марина Савіцька.
2: Гость рації.
3: Згодна з гэтым дакладам, якія найбольш небяспечныя фактары, паказчыкі вас у плане мілітарызацыі Беларусі прымушаюць усё ж такі быць напружанымі найбольш?
4: Па-першае, гэта мілітарызацыя дзяцінства ў Беларусі, таму што шмат бацькоў гадуюць сваіх дзяцей дзеля таго, каб яны сталі навукоўцамі, можа быць, пісьменнікамі, можа быць, футбалістамі. Яшчэ яны хочуць бачыць вельмі светлую будучыню для сваіх дзяцей. А зараз рэжым Лукашэнка менавіта робіць тое, што ён рыхтуе дзяцей да таго, каб быць забітымі. Яны праводзяць гэтыя гульні. Яны паказваюць, як працаваць са зброяй, як забіваць іншых людзей. У нас ёсць і такія кадры, дзе бачна, як дзеці ездзяць на БТРы, вакол раскідана імітацыя трупаў з крывёю і так далей, з унутранасцямі, якія там выяўленыя наружу і так далей. Вельмі шмат такога. І гэта ўсё сведчыць аб тым, што яны рыхтуюць дзяцей да ўдзелу ў вайне. Гэта было па-першае. Па-другое, мілітарызацыя вайсковай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі. Яны зараз мадэрнізуюць беларускую чыгунку, ставяць больш моцныя рэльсы на беларускую чыгунку і так далей. Вельмі шмат усяго. Беларускія ваенныя аэрапорты зараз таксама мадэрнізуюцца. І ўсё гэта робіцца ў тым ліку за расійскія грошы. Што сведчыць аб тым, што Расія не будзе плаціць на развіццё Беларусі там на будучыню. Яны плоцяць гэтыя грошы дзеля таго, каб у бліжэйшы час выкарыстаць гэта ўсё, за што яны заплацілі. Тым ліку таксама напружваюць той момант, што беларускія прадпрыемствы, у тым ліку грамадскія, зараз пераарыентоўваюцца на ваенныя рэльсы. Гэта вельмі непакоіць, таму што, напрыклад, раней беларускае прадпрыемства «Легмаш» было пад кіраўніцтвам Мінпраму беларускага. Мы ведаем, як беларускія, так бы мовіць, функцыянеры кіруюць прадпрыемствамі, тое прадпрыемства было ўжо на мяжы закрыцця. Але беларускае прадпрыемства «Легмаш» зараз, напрыклад, аддалі пад кіраўніцтва Ваенна-прамысловаму камітэту Рэспублікі Беларусь. І што мы бачым? Персанал гэтага прадпрыемства ўзрос у 3,5 разы. Прадпрыемства ўжо вешаюць на дошку, як прыклад, як трэба працаваць на ваеннай прамысловасці і так далей. І гэта вельмі напружвае, таму што раней гэта было грамадзянскае прадпрыемства, зараз вайсковае.
3: Калі мы размаўляем пра дзяцей і пра іх мілітарызацыю, ці ёсць цяпер варыянты ў бацькоў, якія застаюцца ў краіне, але не могуць з'ехаць таксама, неяк вызваліць сваіх дзяцей з-пад гэтага, адмовіцца неяк, наколькі небяспечна для іх гэта ў краіне?
4: Такая небяспека ёсць, і да нас звярталіся людзі, якія запытвалі, што рабіць у такіх выпадках. Я бы параіў такі момант, што адпраўляйце вашых дзяцей на іншыя розныя мерапрыемствы, напрыклад, там на шахматы, на шахматы, на футбол, на іншыя. Кажыце, што выбачайце, у нас няма часу зараз там на тое, тое,

0: які вайсковыя у 10 і 11 класе, ты без гэтага не атрымаеш атэстат аб тым, што ты скончыў школу. Так, туды трэба дзецям ісці абавязкова, але ж гэта праца, праца бацькоў, каб патлумачыць свайму сыну ці дачцэ, што гэта ўсё не ёсць нармальна. Што трэба быць мірным чалавекам, што трэба разумець, што чалавечае жыццё каштуе вельмі шмат, і тлумачыць аб тым, што трэба развіваць мазгі, а не развіваць дурную сілу.
1: Што датычна выпадкаў, калі бацькі адмаўляюцца весці дзяцей у адпаведныя горскія, гэта ці не правакуе гэта прадстаўнікоў дзяржавы нашай ствараць спісы нейкіх небяспечных сем'яў?
0: Ну, мы з такімі сутыкаліся на дадзены момант, але ж вельмі добра працуе, калі ёсць, так бы мовіць, лагічная адмазка. Што ён заняты там на тых гуртках. Всё. Выбачаць, мы б вельмі хацелі. Мы марылі аб гэтым, але ўжо ўсё, заняты, яму падабаецца, і выбачайце, няма магчымасці.
1: Ёсць афіцыйны ўзроўні. Я маю на ўвазе зараз дэмакратычныя сілы, якія змагаюцца на ўзроўні там дзяржаў, прадстаўнікоў, дыпламатаў і гэтак далей. Але што могуць зрабіць радавыя, умоўна, беларусы ў эміграцыі для таго, каб прыцягваць увагу замежнікаў, тлумачыць, што адбываецца ў Беларусі?
0: Калі вы жывеце ў нормальной демократичной краине, то бок не у Беларуси, не у России, то у вас завсёды есть магчимость писать листы до депутатов, писать листы для представников улады у вашего, например, города, ці вашего там района, в области, ці краины. Такая магчимость завсёды есть у демократичных государств, где можете притягивать увагу. Так само вы можете робить публикации в своих социальных сетках. Зрозуміло, коли это безопасно для вас, для ваших близких, то вы можете об этом писать и казать. Вы можете так само тегать, например, тем самым твиттеры, ці у нейкіх палітыкаў і так само паказваць, глядзіце, што адбываецца ў нашай краіне. Да гэтага трэба прыцягнуць увагу і так далей. І вось гэта працуе. І калі мы рабілі такі небольшы івэнцік каля штаб-партэры Інтэрполу пару год таму, там было амаль што 6-7 чалавек, не вельмі шмат, але мы змаглі паўплываць на нейкі момант, на жаль, не магу сказаць, але спрацавала.
1: На афіцыйным узроўні, пры ўліку, што ў вас таксама праводзіцца сустрэча з прадстаўнікамі розных краін, але ад каго вы атрымліваеце найбольшую падтрымку тут і разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі?
0: Заўсёды гэта краіны Балтыі, гэта Літва, Латвія, Эстонія, яны заўсёды вельмі уважліва, пільна ставяцца да інфармацыі, якую мы перадаем. Яны заўсёды вельмі шмат цікавяцца абстаноўкай і так далей. Яны вельмі шмат запытаў робяць да нас, і мы таксама з імі вельмі добра супрацоўнічаем. Таксама я бы адзначыў там буйныя краіны Еўропы, яны таксама заўсёды зацікаўленыя. Польшча гэта адзін з паказчыкаў таго, як у тым ліку на вышэйшым узроўні кіраўніцтва хвалюецца за бяспеку сваёй краіны. Вельмі шмат пытанняў, вельмі шмат дасканалых пытанняў вывераных, якія не проста з головы, там, расскажите нам все, что вы ведаете. А конкретные пытания по конкретных моментах, и это вельми завсёды нас захапляя, коли мы працуем с профессионалами и сами працуем як профессионалы для их.
1: На ваш погляд, наколькі Беларусь близкая до затягивания о полномасштабную войну?
0: Наши эксперты лічат, что вельми близко. Зараз вельми тяжкий час, калі диктатор Лукашенко знаходзіцца на шпагаце, я бы так сказаў. Калі з аднаго боку ён сам разумее, што калі ён будзе ўцягнуты ўжо ў паўнавартасную вайну, то гэта будзе канец для яго і для яго клану. І ў тым ліку ён не можа адмовіць Пуціну ў гэтым. І вось яго атрымліваецца такі шпагат, на які ён сам сябе паставіў. І зараз, калі ў Пуціна няма поспехаў на полі бою, калі усе партнеры разумеюць, і у тым ліку дырэктар амерыканскай разведкі прыязджае да Пуціна і кажа, што твае генералы табе хлусяць, вось паглядзі, што насамрэч адбываецца, у яго вельмі вялікія праблемы. І таму адным з выхадаў гэта з'яўляецца ці паўторная эскалацыя ў бок Украіны, ці адкрыццё іншага напрамку, гэта балтыйскія краіны, дзе таксама яны падрыхтавалі ўжо і заканадаўчую базу для атакі на балтыйскія краіны, так бы мовіць, сказаўшы, што мы тут абараняем рускамоўнае насельніцтва. У нас ёсць закон, які нам дазваляе там войскі возіць у тыя краіны, дзе там рускамоўнае насельніцтва прыцісняюць і так далей. Таму яны рыхтуюцца вельмі сур'ёзна. І ў гэтым разам ужо не патрэбна прывозіць 200 000 чалавек на тэрыторыю Беларусі. Усё можа адбыцца іншым шляхам.
1: Што вы тады параілі тым людзям, якія знаходзяцца вось у тых жа самых краінах Балтыі?
0: Зараз мы бачым, што Літва, Латвія, Эстонія вельмі пільна рыхтуюцца да усялякіх пагроз з боку Расіі, з боку дыктатара Лукашэнкі. Па-іншае, еўрапейскія краіны

кажуць, што яны будуць абараняць тэрыторыю ўсіх краін Еўропы, дакладна Літву, Латвію, Эстонію, дакладна кожны сантыметр гэтых краінаў будзе абараняцца. Таму я бы не казаў пра тое, што трэба кудысьці там міграваць яшчэ нешта, але я скажу так, што трэба быць гатовым на нейкі выпадак, каб у вас былі падрыхтаваныя дакументы, каб у вас было нейкія грошы ў запасе на пэўныя выпадкі.

0: вишневый сад. Белорусская радиорация пропонует.
1: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радиорации. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05, паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на одну гадзіну пазней.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: з рацією.
1: Хмарно, во всьому нашому поміжному регіоні такое надвор'я далі заховується. Ну і так само, як уже казав, сьогодні є місцями невеликі прояснення, є місцями і невеликі зовсім короткочасові дощі. Ось, ну, як мені, то, наприклад, хочеться, каб цих дощів було менше. Сподіваюся, що дощу така нема, такого більш хмарне, романтичне надвор'я, там, де ви слухаєте зараз Білоруська радіорація. Температура повітря зараз незначно знижається, плюс 9 у Лиді до Волковиська, 10 у Городні, Дегайну, 11 у Білостоку, 10 у Бересі, 10 у Кубрині, 9 у Пінську, плюс 2-4 уночі чекаємо. На вулиці Полночне, Полночно-Сходній вітер з хуткостю каля 2-3 метрів за секунду, але увага, місцями більше чувальні пориви. Атмосферний тиск у регіоні стабільний, йон трошечки повишений. Завтра, 16 кастрішника, на двор'ї основним буде визначати область повишеного атмосферного тиску. На сході дав'ється вплив фронтального поділу. Завтра менша вірогодність опадку. Правда, вельми хмарно може бути. Уночі до раніці такі осінські туман буде розстилатися у нашому поміжному регіоні. Вітер завтра неустойливий, слабого до умеренного. Температура повітря завтра плюс 13, у суботу плюс 14. На термометрах чекаємо.
0: Білоруська радіорація. З нами не згубиш правди.
1: І зараз докладно по угодіна засається до 19-ї Білорусі, до 18-ї у Польщі, а фіша зараз у нашому ефірі.
2: Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток
2: і Подляшшя.
4: 16 кастрычніка, пятніца. У Беластоку адбудзецца прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы. Ці можна вярнуць тое, што страчана?» Падчас сустрэчы прыйдзе гаворка пра каханне, памяць, містыку і спакусу пачаць жыццё на нова. Пачатак сустрэча 17.30 у Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку. У Беластоку праходзіць 10-й тэатральны фестываль на прамаку сходы 16 кастрычніка у аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Сверковай, пакажуць спектакль «Карыялан» у рэжысэрі Джона Блундэла ад Нацыянальнага тэатру ў Бітоле у паўночнай Македоніі. Пачатак 18-й гадзіне. Ці вам падабаюцца гісторыі, дзе магія пераплятаецца з інтрыгамі, таямніцамі і рамантыкай? Калі так, Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» запрашае на сустрэчу з Ванесай Можджер, аўтаркай фэнтазійнай серіі «Песня і цені». Пачатак сустрэча 17-й гадзіне у памяшканнях па вуліцы Вітоса. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры ў Беласток. Юбилейное пятое выданне чэшскіх дзён у нетэатры абяцае быць сапраўды відавочным. У пятніцу а 17.30 у кавярні А100 адбудзецца падарожная сустрэча з Мартай і Пятром Паплаўскімі. Неадкрытая Чэхія, падарожжа бліжэй, чым вы думаеце. А 19 гадзіне у Беластоцкім нетэатры пачнецца чэшска-польскі музычны стэндап-камедія. Акадэмія юнага аматара музыкі ў Падляскай оперы і філармоніі. Гэта ранішнія канцэрты для моладзі. Ініцыятыва накіраваная на знаёмства моладзі са светам класічнай музыкі і высокага мастацтва. У пятніцу 16 кастрычніка о 11 гадзіне пачнецца школьны канцэрт з музыкай Марціна Васілье. А 18 гадзіне Падляская опера і філармонія запрашае на «Вясёлую даву» аперэту трох дзе Франца Легара. Ноч бібліятэку Падляскай ксёнжніцы. 16 кастрычніка з 17 до 21 гадзіны Падляская ксёнжніца адчыніць свае дзверы на ноч бібліятэк. Тэма гэтага года гэта працуе і няма лепшай магчымасці зноў азнаёміцца з раманам Балеслава Пруса «Лялька». Літаратурная кавярня «Змяна клімату» запрашае на канцэрт «Happy Sad 25-й тур», прымеркаваны да 25-годзя гурта. Пачатак канцэрту о 18-й гадзіне. У музычным клубе «Шэсцян», што па вуліцы Варшаўскай, адбудзецца канцэрт выдатнай вакалісткі Ліяны Чыжэўскай у суправаджэнні гурта «Yes Way Band» у праграме шмат вядомых джазавых, блюзавых, фанкавых і свінгавых стандартаў. початак концерту о 20-й годині.
2: Белосток і Подляшшя.

0: Дорогі друзі, вітер Вазюшкевич зараз у нашому ефірі. Таким чином зустрікаємо Кривічор разом до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. 15 хвилин зараз засталося. Чергові коментарі тут.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Александр Лукашенко под час рабочей поездки у Верхнеодвинский район Витебской области 15 кастрычника наведал новое живелогадоучее предприемство «Червоный бор Азра», владельник якого наближенный до влады бизнесмен Миколай Воробей. Воробья называют гаманцом Лукашенко, який першапочаткова зарабляў на нафтовой сфере. Гэта ягонае прадпрыемства спецыялізуецца на мясной жывёлагадоўлі, адпаведна яму патрэбныя землі для вытворчасці кармоў. Спытаўшы ў міністра сельскай гаспадаркі Юрыя Гарлова, якой чакаецца агульная лічба на малоту збожжавых, Лукашэнка не быў задаволены выдадзены яму рэкордным прагнозам, сказаўшы: «Мне вашы паказчыкі важныя, але не вельмі важныя грошы». Пасля гэтага ён прапанаваў Воробью узяць на сябе частку земляў Верхнядзвінскага района. Паездкі Лукашэнкі ў рэгіёны на сельскагаспадарчай вытворчасці ўсё больш адбываюцца па аднолькавым сцэнары. Спачатку ён знаёміцца з сітуацыяй, потым крытыкуе тое, што пачула пабачыў, потым загадвае тое ці іншае сельгаспрадпрыемства перадаць у рукі прыватнікаў. 27-го жня Лукашенко абмерковывал передачу державных сельгазактивов кіраванне приватным компаниям. Спочатку на прикладе Витебской области, але с максимым поширением на краину. А 3-го вересня гэта было описано уже як пропанова передавать и продавать стратные предприемства больш поспеховым, тым ліку приватным компаниям. Падаецца, Лукашенко сам все больш пераконваецца, что захаваны им калгасный лад перастае вытрымліваць выпрабавання на эфектыўнасць. Однако по-ранейшему у структуры вытворчасці сельскагаспадарчай продукции у Беларуси основная доля припадая на буйные державные и кооперативные предприемства, то бок былые колгасы и совгасы. Яны забеспечивают каля 76-80 от агульнага объема вытворчасці. Лукашенко 30-годзе абараняў калгас як прынцып і палітычную неабходнасць, а цяпер вымушаны ратаваць асобныя калгасы ад банкруцтва з дапамогай таго самага прыватнага бізнесу, якому раней у партыі не хацела аддаваць сельскую гаспадарку. І з аднаго боку ён па-ранейшаму трымаецца за калгасы, буйныя дзяржаўныя прадпрыемствы, не хоча ад іх адмаўляцца, бо гэта механізм кантролю над бяскоўцамі. Але з другога ён ужо разумее, што там все настолькі кепска, што нават у самага галоўнага прыхільніка калгаснага ладу ўзнікае ідэя аддаць гэтыя калгасы фермерам і прадпрымальнікам.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: США разглядаюць магчымасць смягчэння санкцый супраць расійскага ценявога флоту. Ціхановская заклікала Европу да адзінства перад абліччам дыктатур. У Гародні на адну арэндную кватэру прэтэндуюць да 20 чалавек.
2: У студыі навіны Анжэліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць смягчэння санкцый супраць расійскага ценявога флоту, каб дадаткова знізіць цэны на нафту. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на ананімнага амерыканскага чыноўніка. Паводле ягоных слоў, Вашынгтон можа ўжо ў найбліжэйшы час дазволіць выкарыстоўваць раней падсанкцыйныя танкеры Расіі, Ірану і Венесуэлы для перавозкі нафты, якія не падпадаюць пад абмежаванне ЗША. Мэта такога кроку павялічыць пастаўкі нафты і нафтапрадуктаў з рэгіёну Персідскай затокі і знізіць кошт транспартавання. Высокія выдаткі на перавозку робяць амерыканскую нафту менш прывабнай для пакупнікоў. Аднак аналітыкі кампаніі Energy Aspectus сумняюцца, што змягчэнне санкцый істотна паўплывае на кошт перавозак. Паводле іх, большасць танкераў і цяпер працуе абыход абмежаванняў, а страхавальнікі па-ранейшаму будуць вымушаныя ўлічваць санкцыі Еўразвязу і Вялікабрытаніі. У Луцку у выніку расійскага абстрэлу пацярпела найбуйнейшая ў свеце карціна. Абломкі расійскага беспілотніка выклікалі пажар у музеі сучаснага ўкраінскага мастацтва. Агонь пашкодзіў частку карціны «Касмагонія», плошча якой складае 2086 квадратных метраў. У 2024 годзе карціна ўстанавіла нацыянальны рэкорд як найбуйнейшая ў свеце. Найбольш пацярпеў фрагмент пад назвай «Будучыня». Цяпер супрацоўнікі музея вырашаюць, ці аднаўляць пашкоджаную частку, ці пакінуць сляды пажару як напамін пра вайну. Светлана Ціхановская сёння выступіла з асноўнай прамовай на вільнюскім саміце свабоды. Яна заклікала дэмакратычныя краіны захоўваць адзінства і салідарнасць перад дзеяннямі дыктатур. Паводле Ціхановскай, аўтарытарныя рэжымы спрабуюць падзяліць дэмакратычныя краіны, правяраюць іх на трываласць і шукаюць слабыя месцы. Палітык падкрэсліла, што для беларусаў Европа гэта мэта і сям'я. Пра гэта паведамляе яе прэс-служба. У беластоцкім офісе грамадзянскай кааліцыі сёння прайшла супольная прэс-канферэнцыя дэпутата сейма Крыштафа Трускаляскага, падляжскага ваявода Яцыка Бжазоўскага і намесніка прэзідэнта Беластока Томаша Кліма. Брыфінг быў прысвечаны трэцяй гадавіне парламенцкіх выбараў 2023 года і меў на мэце падвядзенне выніку працы дэмакратычных сіл, якія змянілі курс краіны. Падляжскі ваявода Яцык Бжазоўскі падкрэсліў, што дзякуючы рэформам новага ўрада сучасная Польшча перажывае залаты век, які грунтуецца на максімальнай бяспецы, у тым ліку на мяжы з Беларуссю.
4: Если дзішай пайство запытаце, як выгляда сітуація на граніцы польско-беларускай, то з єднай стороны маме отварте два прэйшця, обєдніца жонду Коаліції Обывателскай, реалізована дзенькі детермінаці пана прэміера і міністра справ вернэчных і адміністрацій, але з другій стороны нема нелегальнай міграції. То значи дзішай, як попатрзіме на всіскі вскажніки, показыване прэз страж граніц, то нелегальне прекрочення виношов зеро. То є великий сукцес.
3: Падчас сустрэчы палітыкі адсправаздачыліся перад выбаршчыкамі і па іншых кірунках, адзначыўшы маштабнае эканамічнае і інфраструктурнае развіццё Беластока і ўсяго падляжскага ваяводства, а таксама асобна вылучыўшы поспех Ломжы. Попыт на дзяржаўнае арэнднае жыллё ў Гародні застаецца высокім. У сярэднім на адну кватэру паступае каля 10 заявак. Як паведамляюць гарадзенскія СМІ, арэнда аднапакаёвай кватэры каштуе прыкладна ад 200 да 250 рублёў у месяц без камунальных паслуг. За двухпакаёўку давядзецца заплаціць ад 300 да 350 рублёў. Заявкі прымаюцца пасля публікацыі аб'яў на сайце гарадзенскага гарвыканкама. Пры размеркаванні жылля ўлічваюць, як давно чалавек стаіць на уліку і тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Для ільготных катэгорый грамадзян, у тым ліку педагогаў, медыкаў і маладых спецыялістаў, прадугледжаныя паніжаныя стаўкі арэнды. Сёлета ў Гародні ўжо размеркавалі каля 160 арэндных кватэр. Акрамя таго, у мікрараёне Грандзічы плануюць увесці ў эксплуатацыю два новыя дамы на 187 кватэр. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну так само вось уже увечера нават местами туман збирается в нашем помежном регионе. Далее хмарно, далее часа-часу местами могут заявляться невеликие дожди. Температура поветра зараз по-ранейшему трымается плюс 9 у Лидера Волковыску, 10 у Хорониды Белостоку, 9 у Хайновца, 9 у Берасте, 9 у Кобрине, 9 у Пинску. У ночи сегодня плюс 2-4, там на улице полночной, да полночно-усходний ветер 2-3 метра за секунду. Местами есть порывы, атмосферный тиск незначно повышены. Завтра так само меньше вероятность опадков, але вельми хмарно будет. Уночи до раницы, как уже сказал, туман. Завтра температура поветра до плюс 13. Ну и так само завтра в пятницу. С вами встретимся на хвале белорусского радио «Рация». Тут у студии был Улад Гриневский.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю. Гэта программа Евразум.
6: И самая важная подзея сэнсы чацвярга 15 кастрычніка.
5: Чаму ўлады пераглядаюць дапамогу на дзяцей?
7: Калі гаворка ідзе пра людзей, якія працуюць у рэгіёне, для іх засталіся тыя ж сумы, якія і былі раней.
6: У касцёле маліліся за Лукашэнку. Што адкажуць вернікі?
8: Тое, што там мітрапаліт Станеўскі кудысьці там пайшоў і сказаў, время выбрала нас, это як бы не так страшна, як, допустим, незразумелыя стасункі з бізнесменам Александрам Зайцевым.
5: З керамістаў у міліцыю. Чаму моладзь агітуюць ісці ў сілавікі?
9: Не хапае міліцыянтаў у райцэнтрах, у маленькіх гарадках і вельмі спецыфічных такіх, ну, накірунках ці нішах.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Беларусі хочуць змяніць парадак выплаты дапамогі па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў. Мінпрацы прапануе прывязаць яе памер да заробку аднаго з бацькоў, які знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку.
2: У ведомстве тлумачаць, што раней аднолькавая дапамога для ўсіх была апраўданая, бо маладыя бацькі яшчэ не паспявалі пабудаваць кар'еру. Цяпер жа жанчыны нараджаюць першае дзіця ў сярэднім бліжэй да 28 гадоў, таму у многіх бацькоў ужо ёсць працоўны стаж і пэўны ўзровень даходу.
1: Пры гэтым мінімальную дапамогу абяцаюць захаваць на цяперашнім узроўні, а максімальную абмежаваць памерам сярэдняга заробку па краіне. Законапраект ужо перададзены ва ўрад, а новыя правілы могуць пачаць дзейнічаць з наступнага года.
2: Наколькі слушныя такія змены і якія рызыкі яны нясуць? Адказвае эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Мінімальныя сумы выплат яны засталіся як і былі, а вось максімальныя сумы яны абмежавалі, і зараз гэта сярэдняя па краіне заробкі. То бок калі ты, ну, як раней плаціліся гэтыя сумы там нейкія адсоткі ад твайго заробка, калі ты ідзеш у дэкрэтны адпуск. І вось калі чалавек працуе і ў яго вялікі заробак, напрыклад, 10 тысяч рублёў, гэта атрымлівалось там, напрыклад, каля 4,5 тысяч рублёў гэтыя дэкрэтныя. Але яны выплачваліся з страхавога фонду і... ну, ведаеце, гэта такая сістэма, перш за ўсё яны гавораць пра тое, што яны будуць, ну, гэты ўзровень выплат делаць больш справедлівым для людзей, каб там больш з меншага ўсе атрымлівалі аднолькавыя сумы. Але насамрэч, калі гаворка ідзе пра людзей, якія працуюць у рэгіёне, я для іх засталіся тыя ж сумы, якія і былі раней, і для іх будзе цяжка вось. На мой погляд, гэта вельмі сістэма працуе несправедліва, таму што так, у еўрапейскіх краінах гэта сістэма працуе менавіта так, вот як уводзяць зараз беларускія чыноўнікі. Але акрамя гэтага, у краін Еўразвяза ёсць таксама пасобія на дзяцей, які не датычацца вось гэтых выплат дэкрэтных. То бок гэта там кожны месяц каля 200-250 еўра на кожнага дзіця да 18 гадоў.
4: Ну так, у Польшчы гэта праграма 800+, так званая. Я так разумею, што ў Аўстрыі там не менш.
3: Гэта каля 240 еўра на аднаго дзіця. Вось. Але я ведаю, і ў Нямеччыны ёсць такая праграма, і ў Францыі таксама. Таму вось у краінах Еўразвяза гэта насамрэч больш такая справядлівая сістэма, таму што гэтыя грошы ідуць толькі на тое, каб вось выхоўваць дзіця, а не на нешта там інша. Тыя грошы, якія атрымліваюць маці, якая знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку ў Беларусі, яна на гэтыя грошы, ну, амаль што можа купіць толькі там некія баначкі, скляначкі для дзіцёнка, ежу і памперсы. Ну, вось усё. Больш на гэтыя грошы нічога не купіш з сённяшнімі коштамі. Але вось у еўрапейскім звязі гэта ўсё наадварот працуе, таму што там ёсць дадатковыя выплаты яшчэ па сезону, дадатковыя выплаты, калі дзіця ідзе ў дзіцячы садок, там і гэтак далей. Плюс можна абіраць вось сістэму, калі, напрыклад, ты

0: сістэмы, што зараз адбываецца так, што яны з аднаго боку робяць нешта тое, што працуе насамрэч як нейкая справядлівая сістэма ў іншай краіне, але не ствараюць дадатковых умоў, каб, напрыклад, маці магла заставацца ў дэкрэтным отпуску менш за 3 гады. Там няма дзіцячых садкоў, дзе выхоўваюць, ну, немаўля там з 8 месяцаў ці з года, напрыклад. Няма месцаў дзіцячых садкоў, напрыклад, там у шмат якіх раёнах у Мінску з 3 гадоў аддаць дзіця. Таму гэта вялікае пытанне. Няма умоў на працы, каб там жанчына пайшла з дзецьмі працаваць неяк там удалённа, онлайн працавала, ці нейкі там дзіцячыя садкі пры працы. Гэтага ўсяго няма, і вось гэтая сістэма, гэта нейкая частка, адзін крок, які працуе вельмі добра, як калі створаны умовы вакол усёй гэтай сістэмы. Але ў Беларусі вось створаны адзін крок, а больш нічога не створана.
1: То бок тут нават не пра тое, што адна частка, умоўна кажучы, грамадзян ці там маці ці дзекрэтніца, як тут правільна сказаць, можа выйграць ад гэтага, а другая прайграць. Ну не бывае такое, што выйграюць усе. А тут проигрываюць усе, но дзесьці выигрывае дзяржава, так?
0: Ну, фактычна, да, то бок фонд ФСЗН, ён вось якраз гэтыя страхавыя ўзносы, якія з якіх плоціцца пасобе дэкрэтная. Ну, ён же заўсёды у нас выконваецца з дэфіцытам. Ён публікуецца як прафіцыт, але прафіцыт ўжо з дадатковымі субсідыямі з дзяржбюджэта. Калі мы бярэм голы вось фонд, ён з дэфіцытам заўсёды выконваецца, ну, апошнія гады амаль. І таму, канешне, гэтае пытанне заўсёды паўстае, з якіх грошай плаціць пенсіі, з якіх грошай плаціць пасобе. І гэта не ўсё, і вось мы бачым таксама навіны, што яны плануюць павышаць падаткі з наступнага года, па-моему, на 6,2%. Гэта ж усё пра тое, што няма грошай у бюджэце, і ніадкуль іх узяць. Таму будзем скарачаць пасобі, будзем падвышаць падаткі, будзем падвышаць розныя тарыфы і штрафы, каб збіраць больш з насельніцтва грошай.
2: Эканамістка Аліса Рыжыченка патлумачыла, навошта ўлады хочуць перагледзець дапамогу на дзяцей і што будзе.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
2: У касцёле маліліся за Лукашэнку. Што адкажуць вернікі?
4: Тое, што там мітрапаліт Станеўскі кудысьці там пайшоў і сказаў, время выбрало нас, это як бы не так страшна, як, допустим, незразумелыя стасункі з бізнесменам Александрам Зайцевым.
3: З керамістаў у міліцыю. Чаму моладзь агітуюць ісці ў сілавікі?
5: Не хапае міліцыянтаў у райцэнтрах, у маленькіх гарадках і вельмі спецыфічных такіх, ну, накірунках ці нішах.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Беларускі Батэ прайграў гродзенскаму Нёману ў перанесеным матчы 16-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе. Сустрэча ў Барысаве завяршылася лікам 0-2. Гэтая перамога дазволіла гродзенцам наблізіцца да тройкі лідараў. Нёман выйграў 7 з апошніх 8 матчаў. Батэ ж упусціў магчымасць яшчэ больш адарвацца ад зоны вылету і стыкавых матчаў. Нягледзячы на тое, што барысаўчане ўжо пакінулі зону прамога вылету, іх становішча турнірнай табліцы застаецца няўстойлівым. Мінская «Динамо» саступіла магнітагорскаму «Металургу» ў чэмпіянаце КХЛ 1-3. Зубры адкрылі лік ўжо на старце першага перыяду. Аднак расійскі клуб дадаў у актыўнасці ў зоне мінчан і закінуў па шайбе ў другім і трэцім перыядах. Наступны матч «Динамо» правядзе 18 кастрычніка на хатняй пляцоўцы супраць казанскага «Акбарса». Еўрасаюз разглядае магчымасць увядзення санкцый супраць беларускіх і расійскіх спартсменаў, а таксама спартыўных федэрацый, якія дапускаюць іх да міжнародных спаборніцтваў. Пра гэта паведамляе палітыка. Сярод прапанаваных захадаў персанальныя санкцыі супраць спартсменаў, скарачэнне фінансавання з боку ЕС для федэрацый, якія дазваляюць беларусам і расіянам удзельнічаць у турнірах, а таксама візавыя абмежаванні для тых, хто выступае пад нацыянальнымі сцягамі. Акрамя таго, абмяркоўваецца магчымасць перагляду размеркавання даходаў ад продажу тэлевізійных правоў. Раней Міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў спартыўным федэрацыям зняць усе абмежаванні на ўдзел беларускіх расійскіх спартсменаў у спаборніцтвах. У Мінску на вуліцы Нарачанскай будуюць крыты фізкультурна-аздараўленчы цэнтр для экстрэмальных відаў спорту. Комплекс размесціцца насупраць легкаатлетычнага манежа недалёка ад Мінск-арэны. Агульная плошча будынка складзе 2310 квадратных метраў. З іх каля 1640 зойме спартыўная зала. У двухпавярховай частцы размесціцца распранальні з душавымі, медыцынскі кабінет і адміністрацыя. Будаўніцтва цэнтра зойме 9 месяцаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Шклове падчас абласных дажынак біскуп Александр Яшэўскі памаліўся за Александра Лукашэнку, просячы Божага блаславення для яго служэння.
2: Гэта першы вядомы выпадак публічнай малітвы асабіста за кіраўніка дзяржавы падчас каталіцкай імшы ў Беларусі.
1: Навошта гэта робіцца? Ці дапаможа такая лаяльнасць, напрыклад, адкрыць чырвоны касцёл?
2: Сітуацыю каментуе тэалагіня Наталля Васілевіч.
3: Адказ такі, што паступова рымска-каталіцкі касцёл, знаходзячыся ў тых умовах, якіх ён знаходзіцца, перажываючы рэпрэсіі, але неабходнасць таксама і выжываць у той сістэме, якая ў Беларусі склалася, якая пакуль не збіраецца змяняцца, убудоўваецца вось у гэтую прапагандыйскую структуру. Мы бачым гэта кадравыя змены таксама ў касцёле, калі з 20-го года істотна памянялася сітуацыя. Кіраўніком мітрапалітам стаў Юзаф Станеўскі, а таксама ён стаў і кіраўніком канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі і фактычна якбы захапіў вось у свае рукі ўладу у касцёле, якбы стаў такім больш яго наула больш аўтарытэт займеў у плане рэалізацыі нейкіх пастановаў. Ягоная любімая фраза, я не памятаю, у гэтым артыкуле ёсць ці не, от яму спадабалася «Время выбрала нас», от яму так спадабалася гэтая фраза, ён пастаянна яе паўтараў.
4: Гэта ідэалагічная фраза, якой якраз і прапагандысты лукашэнкаўскія карыстаюцца вось апошнія там некалькі год, разганяючы як бы аўтарытэт самого Лукашэнкі, каб паказаць, што недарма яны засталіся пры ўладзе пасля 20-го году.
3: Так, ну і відавочна, што сам мітрапаліт Юзаф Станеўскі, дзіця Беларусі, не розныя дзеці ў Беларусі ёсць, вот яны як дзіця Беларусі, дзіця вось гэтых всіх гадоў і савецкіх, і гадоў незалежнасці, і лукашэнкаўскай сістэмы, ён сімпатызуе, шчыра сімпатызуе той сістэме, якая ёсць, у яго няма некага негатыўнага такога стылістычна негатыўнага стаўлення да Лукашэнкі, ён яму, в прынцыпе, імпануе, і ён не адчувае сябе вельмі няёмка, седзячы на нейкіх вось гэтых канцэртах праўладных і паўтараючы вось гэтыя фразы з прапаганды і потым расказваючы пра то, як у нас у Беларусі падтрымліваюць сям'ю, проста тое, чым ганарыцца рэжым Лукашэнкі, пра асаблівую падтрымку сям'і ў Беларусі, мацярынства, дзяцей, сацыяльных ільгот, якіх існуюць. Пры гэтым забываючыся дадаваць, што ў Беларусі адбываецца дэпапуляцыя. І рэжым Лукашэнкі, ягоная ўжо на 10%, 1 мільён насельніцтва некуды знікла, а нараджальнасць настолькі рэзка ўпала, што гэта фактычна ў два разы ў параўнанні з мінулымі гадамі. І цяпер і школьнікаў не хапае, і вось, таму калі вот па даследаваннях, калі працягнецца такая ж тэндэнцыя, беларускае насельніцтва праз некалькі дзясяткаў гадоў скароціцца ў два разы. То бок, 2100 году будзе 4 мільёны жыць у Беларусі беларусаў. Таму гэта насамрэч вельмі такі сумныя лічбы і разводаў, колькасць разводаў вельмі вялізная. І гэта значыць, што якбы сама сістэма, она не такая ўжо добрая. Я не ведаю, чаму яе нахвальваюць такім чынам доступ вось да тых сервісаў нібыта. У адзіночных людзей ёсць. Вот як памятаеце, жанчына недавно папрасіла Лукашэнку даць ёй кватэру, таму што яна трайнятак нарадзіла. І Лукашэнка ёй даў, да, а і пры гэтым стаяць аграменныя чэргі іншых людзей, якія гэтыя кватэры, гэтыя льготы ніяк атрымаць не могуць. Таму гэта такая з барскага пляча, да, выдаем там камусьці, таму што зараз гэта такі момант падышоў, і гэта выгадна палітычна, выгадна неяк медыйна. Вось, таму вось ён проста паўтарае гэтыя самыя наратывы, і гэта такая тэма, у якой рэжым і рэлігійныя супольнасці не часто сходзяцца, таму што рэлігійныя супольнасці вельмі заклапочаны тэмамі сям'і менавіта і тым, каб людзі больш нараджалі, каб сем'і захоўваліся. Для каталіцкага касцёла наогул гэта балючая тэма, паколькі разводы як з'ява не прымаюцца рымска-каталіцкай царквой. Ну, чаму ж тады спадар наш мітрапаліт біскуп не раскажа пра то, які ўзровень разводаў і нараджальнасці ў Беларусі? Я думаю, што это было б цікава паслухаць. Вот. Ну, тым не менш, ён паўтарае наратывы прапаганды.
1: А як могуць адрэагаваць на паступовае зліццё касцёла з рэпрэсіўным рэжымам каталіцкія вернікі? Працягвае Наталля Васілевіч.
3: Ну, ведаеце, я думаю, што частка людзей, яна те, якая падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, яна, в прынцыпе, парадуецца, што нарэшце мы не нейкі там апазіцыянеры, а мы такія сапраўдныя грамадзяне. Такіх людзей не шмат у рымска-каталіцкім касцёле, але яны ёсць. І ў тым ліку ёсць і сярод святароў, і сярод актывістаў. Вось. Другая частка, напэўна, нават пратэсная частка і частка такая, якая, в прынцыпе, гэтаму не сімпатызуе, але актыўна пра гэта не думае, у цэлым паставіцца, канешне, ёсць такая рэч непрыемная, але в цэлым з разуменнем да гэтага паставіцца. Вось. Я думаю, што безумоўна людзі людзям многім не вельмі падабаецца многае, што адбываецца ў каталіцкай супольнасці, напрыклад, тое, што там мітрапаліт Станеўскі кудысьці там пайшоў і сказаў, время выбрала нас, это як бы не так страшна, як, допустим, незразумелыя стасункі з бізнесменам Александрам Зайцевым, да, які там будуе некія храмы, некі там грошы дае на гэтыя храмы, штосьці ад царквы каталіцкай жадае, атрымлівае некі ордэн. Ідзе вось некі такі працэс, ну, непрыемны, скажам, гнілы, да, вот як бы гніллю ад гэтага ўсяго патыхае, і лепш там з Лукашэнкам фармальна пацалавацца і раз на год, там, ці два разы на год і нешта там такое сказаць, чым убудоўваць царкву рэальна вот у нейкую у некія незразумелыя схемы, да, якія людзям для людзей застаюцца загадкавымі, там нейкі акультызм, некія такі цёмныя рэчы нават узнікаюць. І я думаю, што людзям гэта нашмат больш непрыемна. Вось, але пазіцыя Юзефа Станеўскага таксама ў дачыненні да вось гэтых працэсаў, якія адбываюцца ў рымска-каталіцкай царкве, яна магчыма для людзей вот, ну, для людзей вернікаў, для такіх, які ну, такі адчувальныя да падобных рэчаў, яна ну, узнікае больш пытанняў, чым вось гэтае, ну, вымушанае, таму што сёння тыя, хто жывуць у Беларусі, яны так ці інакш усе вымушаныя удзельнічаць у нейкай прапагандзе. Усё роўна трэба пасядзець на нейкім дні інфармавання, усё роўна трэба даць свой тэлефон супрацоўніку па бяспецы, усё роўна трэба выдаляць допісы са сваіх суцэтак, усё роўна трэба маўчаць паводле пэўных пытанняў і выдаляць там некі паведамленні і хавацца ў розных месенджерах. Таму гэта зразумела, але вот такія рэчы, якія вольна робяцца, скажам так, яны і за грошы, яны нашмат больш скепсіса выклікаюць у людзей.
4: А як вам падаецца, ці зможа зараз вось гэтая імша вырашыць для каталікоў пытанне чырвоным касцёлам у Мінску, які ўжо, як мы ведаем, 4 гады ўсё спрабуюць рэстаўраваць? Але ён дагэтуль зачынены, туды нікога не пускаюць, і ўвогуле гэта пытанне застаецца самым такім балючым фактычна з пачатку, ну, за апошнія гады для каталікоў. Як вам падаецца, можа вось гэта імша вырашыць пытанне ці не?
3: Ну, слухайце, што, ну, як бы я не думаю, што штосьці можа вырашыць пытанне чырвонага касцёла, таму што зноў-такі ўсё, што адбывалася вакол чырвонага касцёла, оно нейкае незразумелае. Такое, ніхто адкрыта не кажа, што альбо не рабіце тое, а тады мы вам адчынім касцёл. Як бы такіх дакладных Ну, звичайно, навіть коли терористи когось ці беруть у закладники, то вони виставляють конкретні потребування. Виїзд, там, документи, 10 мільйонів євро запаковані там яким певним чином. Ну, то є ніяка конкретика. Тут конкретики нема, тут повинні самі здогадатися. Ось це специфіка так само репресій, і вона, тому що раптом виконують потребування, і тоді доведеться ну, тримати слово. Да, тому що навіть домова з терористами – це домова, а Лукашенко, він не домовоздольний у принципі. Тобто йому заключити ніяку домову і потім її виконати – це не по-пацанську. Да? По-пацанську – це робити те, що я хочу, і повнамеками ну, максимально іншого чоловіка, не даючи йому ніякої простори для діяння і зрозумілих ніяких конкретних кроків, про які він зможе, наприклад, позбігнути репресій, з цього чоловіка з цієї супольності максимально над її свою владу показати. Тому мені здається, що Червоний костіл – це так само такий приклад такого символічного гвалту над католицькою церквою. І, в принципі, ну, то як довго, як його зачиняли, як ці всі незрозумілі запальні сумісі там опинулися, і потім як там не допускали нікого, зачиняли, за тепер же Червоний костіл стоїть весь забитий, так щоб туди навіть ніхто не заглянув, да? Не допускали ні представників костіла, нікого не допускали. Ну, я вже мовчу про те, що чоловік, який будував цей костіл за свої гроші, не за ніякі там гранти, да? А за свої гроші будував цей костіл, фундував його Едвард Ванілович, він будував його для Римсько-католицької церкви, для своєї церкви. Ось, а не для того, щоб потім хтось прийшов і сказав: "А, забираємо. А ви будете користатися на таких і таких умовах". З якої нагоди? Ну, якби забрали майомість у католицької церкви, і потім тепер їй виставляють ще умови покористання тим помешканням. Ну, вибачайте, що це? Це рейдерський захоп, який відбився, і так не повинно бути. Це костіл, він повинен вернути бути во власність Римсько-католицької церкви, костілу, вони самі повинні вирішати, обновляти розписи, як на і так далі, де на їх брати гроші, можливо, держава і повинна підтримати це рішення. Ось, ну, безумовно, при цьому притримлюючися там і, не веду, там безпеки пожарної і різних археологічних потребувань, да, які зв'язані з культурним об'єктом і так далі, але все одно рішення повинні прийматися з самим костьолом. І в власності будинок повинен знаходитися у костьолі. Тому для мене ввогуле абсурдно, що значить вирішити ситуацію з костьолом. Ну, знову-таки пустіть когось на своїх умовах туди. Ну, це не вирішення ситуації. Вирішення ситуації – це відновлення історичної справедливості, коли костьол буде належати парафії, ці, ну, ці, якби, максимум релігійному об'єднанню Римсько-католицький костьол у Білорусі, там ці Мінсько-Могилівська архідіоцезія і так далі. Але не спадщина РУП, там, не білоруської держави.
1: У ефірі Єврорадіо була теологиня Наталія Васильєвич, яка розказала, що відбувається з католицьким костелом у Білорусі, де почали молитися за Лукашенку. Єврозум.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: З керамістів у міліціянти. Чому молодь агітують ісці у силовики?
5: Не хапає міліціянта у райцентрах, у маленьких городках і вельми специфічних таких, ну, на керунках ці нішах.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Пол Маккартні хацеў бы запісаць песню з Бобам Дыланам. Гэтай ідэяй адзін з бітлоў падзяліўся ў інтэрв'ю амерыканскай акторцы Эмі Полэр. Яны пагаварылі пра музыку маладых выканаўцаў і сваіх сучаснікаў. Маккартні прызнаўся, што разважаў, з кім бы з папулярных артыстаў хацеў бы запісаць сумесную песню. Цытата: «Мне заўсёды прыходзіць на думку Боб Дылан, але я занадта хвалююся, каб патэлефанаваць яму», сказаў 84-гадовы музыка. «А я нават не магу уявіць яго з тэлефонам», дадала Полэр. Суразмоўцы пажартавалі, што сам Дылан, напэўна, цяпер дзесьці вядзе дзённік у кустах і спальным мяшку. Акторка таксама спытала Маккартні, што ён думае пра сучасную музыку і ці хацеў бы напісаць песні для папулярных сёння выканаўцаў. Цытата: «Не асабліва. Ёсць артысты, якіх я лічу сапраўды добрымі, напрыклад, Білі Айліш. Яна крутая, але я не сказаў бы, што хацеў бы напісаць для яе песні», адказаў Маккартні. На думку музыкі, сучасная папулярная музыка часам бывае вельмі банальнай. Да таго ж, многія сённяшнія хіты прысвечаныя расставанню, а сам ён жанаты. Рэпер Eminem працуе над новым альбомам. Пра гэта расказаў рэпер 50 Cent на прэм'еры фільма «Вулічны баец» у Лос-Анджэлесе. Паводле яго, Eminem падрыхтаваў для фільма некалькі музычных фрагментаў, але потым вырашыў адысці ад праекта, бо прасунуўся ў працы над сваім альбомам і цяпер рыхтуе яго прэзентацыю. Апошні на сёння студыйны альбом Eminem выйшаў 12 ліпеня 2024 года і атрымаў назву «The Death of Slim Shady». Уся пластінка пабудавана вакол супрацьстаяння дарослага Эмінама і яго маладога дзёрзкага альтэр-эга Сліма Шэдзі. Стрымінгавы сервіс HBO выпусціць працяг серыяла «Лены Данэм. Дзяўчаты». Здымкі 5 новых эпізодаў пачнуцца ў будучым годзе праз 10 гадоў пасля фіналу шоу. Данэм зноў сыграе маладую пісьменніцу Хану, а да сваіх роляў таксама вернуцца Элісон Уильямс, Марні, Джэмі Макірк Джэса і Зося Мэмэт Шашанна, а таксама Эдру Рэнэлс у ролі Элайджа. Удзел жа галівудскай зоркі Адама Драйвера у анонсе не згадваецца. Паводле слоў Данэм, яна сумавала па персанажах, але доўгі час не магла уявіць, як склаліся б іх жыцці ў нашы дні. Ідэя працягнуць серыял з'явілася, калі акторка набліжалася да свайго 40-годдзя. Нагадаем, што серыял «Дзяўчаты» выходзіў з 2012 па 2017 год і распавядаў пра 4 маладых сябровак у Нью-Йорку. І ў адрозненні ад такіх глянцавых гісторый кшталту «Секс у вялікім горадзе», шоу Ліны Данэм паказвала паўсядзённае жыццё гераіні, у якіх часта не было ані працы, ані грашэй, ані дакладнага плану на будучыню. Серыял меў 6 сезонаў і атрымаў 19 намінацый на прэмію «Эмі» і заваяваў 2 ўзнагароды. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Днями супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ і АМАП прыйшлі ў Віцебскі прафесійна-тэхналагічны каледж, дзе навучаюцца будучыя мастакі, керамісты, ювеліры і разьбяры па дрэве.
2: Падлеткам паказалі зброю, расказалі пра ільготы на жыллё і пенсію пасля 20 гадоў службы, а напрыканцы прапанавалі запоўніць анкеты, каб даведацца, хто гатовы пасля каледжа пайсці ў міліцыю.
1: Падавалася б, у Беларусі дастаткова спецыялізаваных навучальных установаў, аднак сілавікі шукаюць будучых супрацоўнікаў сярод дзяцей, якія асвойваюць творчыя прафесіі.
2: Чаму і ў чым небяспека такіх прапаноў? Запыталіся ў намесніка прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні ў галіне адукацыі і навукі Андрэя Лаўрухіна.
3: Перш за ўсё трэба адзначыць, то Беларусь знаходзіцца ў лідарах сярод усіх краін свету па колькасці супрацоўнікаў ўнутраных спраў на 100 тысяч чалавек насельніцтва. Вось, гэта такая вельмі істотная рэч, каб для параўнання нават у Расіі менш на 100 тысяч, і ў рэйтынгі краін яна займае сапраўды лідуючую пазіцыю. Гэта, значыцца, такі агульны кантэкст, каб зразумець. Што тычыцца, тым не менш не гледзячы на вось такія паказчыкі ў міжкраінавым супастаўленні, для самой Беларусі гэтага недастаткова. І тое, што ходзяць па каледжам, сведчыць менавіта аб тым, што запыт з боку дзяржавы на супрацоўнікаў ўнутраных спраў ёсць, ёсць дэфіцыт пэўны, і з пункту гледжання ўладаў, якія лічаць, што такога паказчыка недастаткова. Калі прыгледзецца больш дакладна, то мы ўбачым, што не хапае большасці ў міліцыянтаў у райцэнтрах, у маленькіх гарадках і вельмі спецыфічных такіх, ну, накірунках ці нішах, як то тыя, хто суправаджаюць, напрыклад, да суда, тыя, хто займаюцца на месцах менавіта такімі міліцыянты, да, якія на месцах вырашаюць бытавыя праблемы. Тых, каго вызываюць заўжды сем'і, там і гэтак далей. Там сапраўды пэўны дэфіцыт, і мы бачым, што, напрыклад, вось па дадзеных такога былога міліцыянта Жыгар, там ён вось, дарэчы, распавядае ў сваіх інтэрв'ю вельмі пераканаўча, з дадзенымі наконт таго, ў якіх раёнах нават не хапае асабліва вось такіх міліцыянтаў. І, канешне, тут ёсць свае плюсы і мінусы, але цалкам гэта сведчыць, дарэчы, я маю на ўвазе, калі мы вось разглядаем такую, значыцца, магчымасць атрымаць прафесію, то так, безумоўна. Плюсы, з плюсаў тое, што вельмі хутка можна атрымаць пенсію пасля 45 гадоў. А што заробкі там сапраўды, ну, не самыя нізкія, недзе пад 2000 беларускіх рублёў, не паўсюль, дарэчы, дакладна. Тыя, хто будзе выпускацца з каледжа гэтага, яны могуць і не атрымаць такіх заробкаў, калі будуць займацца прафесіяй, якую атрымаюць у гэтым каледжы. Гэта таксама вядома. І ў гэтым сэнсе яны, канешне, разумеюць гэта і прапануюць вось гэты з добрага боку, з таго, што можа вабіць з пункту гледжання прагматычных матывацыяў. Але ёсць і негатыўныя бакі, якія, безумоўна, не адкрываюцца тут. Гэта праца вельмі інтэнсіўная 24/7, што гэта амаль армейскія ўмовы існавання, што гэта будзе так ці інакш звязана з палітыкай, і што вось усе гэтыя умовы, у іх ёсць рызыкі пэўныя. І для асабістага жыцця, і для асобы самой, для жыцця і здароўя, і для таго, каб мець сям'ю ўсё ж такі. Таму што ні жоны не могуць трываць такія умовы, калі там 24/7 мужчына можа быць вызваны ў любы час, хвіліну, сутак. І гэта, безумоўна, звязана з рызыкамі і звязаныя з палітычным выкарыстаннем гэтых сіл. Таму што магчымы і затрыманні, і нават забойствы, як мы бачылі пасля 20-го года, суграмадзяны. Гэта, безумоўна, тое, што будзе таксама каштаваць. Да, вось, і ці магчыма будзе гэта пенсіі грашыма пакрыць вось такія, ну гэта адкрытае пытанне, гэта кожны сам вырашае, безумоўна. Але тое, што ў такім рэжыме палітычным, якім зараз існуе Беларусь, што такія рызыкі і такія магчымасці нават забіць суграмадзян ёсць, і яны вельмі высокія, ну гэта дакладна, ну такая перспектыва рэалістычная.
4: Як вы думаеце, ці шмат моладзі, можа, ўжо ёсць прыклады з мінулых гадоў, вядуцца на такія перспектывы, на такія прапановы?
3: Ну, ведаеце, тут статыстыкі няма такой, я не магу бачыць яе дакладна, што мы можам толькі тут спекуляваць. Ну, тое ж, той факт, што ёсць запыт гэты, што яны ходзяць вось такім чынам, азначае, што я маю на ўвазе з боку Міністэрства ўнутраных справаў, гэта значыць, што, ну, ўсё ж такі пэўны недастатак ёсць. Але зразумела, што гэта касаецца менавіта, тычыцца менавіта вось гэтых такіх працоўных месцаў, дзе міліцыянты выконваюць вельмі вялікую нагрузку. Ну там вось, напрыклад, з Мозырскага ці нейкага там раёну, той жа Жыгар кажа, што на 120 тысяч насельніцтва там 90-100 міліцыянтаў. То бок мы бачым, што па 10 тысяч насельніцтва на аднаго чалавека можна ўявіць сябе, якая гэта нагрузка вялікая. І вось на такія, канешне, умовы, калі там хтосьці так наўпрост паспрабуе змадуляваць, што менавіта трэба рабіць, пры якіх умовах, чаго гэта будзе каштаваць кожнаму чалавеку. Вось калі так, то зразумела, што рацыянальны выбар не на карысць таго, каб ісці на гэтую працу.
2: Вы слухалі прадстаўніка па адукацыі аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэя Лаўрухіна. Ён пракаментаваў агітацыю моладзі ў міліцыю.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Фельетон рации.
1: Беларусы знайшоў стары пакет з назвамі некалі адкрытых памежных пераходаў і выклікаў у Threads хвалю настальгіі. Некалі звычайная упакоўка, цяпер дакумент эпохі, калі кірунак паездкі яшчэ можна было выбіраць. Уявіце сабе, колькі раней трэба было запамінаць назваў, піша адзін з каментатараў. Сапраўды, колькі непатрэбнай геаграфіі, цяпер жыццё значна прасцейшае. Перш чым выбраць пераход, правер, ці ён яшчэ працуе. І гэта яшчэ пры наяўнасці візы ў вольны свет, што для большасці стала яшчэ тым квестам. Было ды прайшло, падсумоўвае іншы карыстальнік. Нехта згадвае забытую прывалку. Людзі пералічваюць пераходы, быццам страшны гарады Атлантыды. Гэта ж трэба было так усіх перамагчы, каб пакет з шафы пераўтварыўся ў настальгічную мапу. Яшчэ нядаўна ён дапамагаў несці пакупкі, цяпер нясе памяць пра свабоду перамяшчэння. Затое ўсходні кірунак – палітычны ідэал. Каб беларус не пакутаваў ад выбару, яму настойліва пакідаюць для падарожжаў адну краіну. Зрэшты, пакет белмаркета варта здаць у музей. На ім і пераходы, і д'ютікі, поўны набор страчаных спакусаў. Побач можна паставіць пустую бутэльку і цэлае пытанне. А памятайце, ездзілі. Назва экспазіцыі «Дьюті-фрі», калі без мыта былі пакупкі, а не толькі мары.

Белорусская радио рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті radio.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, гэты час крыху падрабязней про надвор'е розкажу на ближайші дні. Завтра у пятницу, 16 кастрычніка, надвор'е у Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём па паўднёвым усходзе краіны будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём месцамі па паўднёвым усходзе Беларусі пройдуць невялікія дажджы. У начны і ранішні час на большай частцы тэрыторыі чакаецца туман, вецер няўстойлівы, умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 6 градусаў. Месцамі па поўначы чакаюцца замаразкі. Ад 0 до минус 2 градусов. Днем температура прогнозуется от плюс 10 до плюс 14 градусов. По поўднёвым усходзе краіны до плюс 17 градусов. Паветра прагрэецца, атмосферный тиск істотна не зменится. У суботу 17 кастрычніка ноччу умова надвор'я Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, днём адаб'ецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас чарнаморскага паходжання. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, уначы ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе Беларусі, днём месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца туман, вецер паўночнай чвэрці умераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 1 градуса па паўночным усходзе да плюс 9 градусов по паўднёвым захадзе Беларусі. При праясненнях чакаюцца замаразкі ад 0 до минус 3 градусов. Днём температура прогнозуецца ад плюс 11 до плюс 14 градусов. У паўночных усходніх районах Беларусі до 17 градусов со знаком плюс. Ось такое надвор'е нас даражэнькі чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. На пачатку вікенду рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спартар Род Стюарт протягу наш вечоровый эфир с треком She Makes Me Happy.

0: Тут живе Беларусь. Беларуская радиорация пропонуе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Трансграничное радио FM.
1: Белорусская радио рация.
2: Еўразвяз прапануе Украіне альтэрнатыву Старлінку. Анджэй Пачобут плануе зноў паехаць у Беларусь. У Гарадзенскай вобласці праходзіць тыдзень бацькоўскай любові. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио
1: Рация.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня. По белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио про белорусское мастерство, да и про международную политику. Сегодня утром в нашем эфире запрошаю вас в студию Влад Гриневский. Щиро витаем.
5: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
6: Театральное мастерство с участием его в Мярыне. Расповедаем про белорусские аспекты, про беженство по-польску и по-белоруску на белорусской сцене. У столицы Подряша проходит фестиваль 10-й юбилейный на промок «Усход». Традиционно тут выступают белорусы. Все это показали проект белорусского режиссера Андрея Новика «Беженцы 1915». Мы там так само были, поглядели спектакль, да погутарили за его створальниками, да особами, якія пришли. Спектакль поглядеть сирот их на месяца кир керівника Центра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк. Яны, дарэчы, выступаюць з партнёрамі фестывалю.
7: Ужо трэці раз наш цэнтр з'яўляецца партнёрам фестывалю «Кірунак Усход». А гэта для нас вельмі важна, бо кожны год прадстаўляецца пастаноўкі беларускіх тэатраў. Зараз, вядома, за зразумелых прычынаў, гэта тэатры ці калектывы акцёрскія, якія жывуць па-за межамі Беларусі. А маю ўражанне, што ў Польшчы гэты тэатральны рух вельмі, скажам, напружаны, багаты, ёсць багата спектакляў, ёсць што прадстаўляць публіцы, а гэта таксама вельмі важна, каб у такім, скажам, фестывальным аб'ёме мерапрыемства так само доносить эти постановки, потому что публика фестивальна завсёды іншая, не завсёды так энигматичная и не завсёды засёрджана на только белорусских темах, а просто яны приходят поглядеть цікавыя спектакли. И гэты цікавыя и важные спектакли белорусские трапляюць у гэтую программу. А тема беженства, якую ўсё лета тут у якасці спектакля представляем, вельмі важна для нашага региону и, думаю, не глядзячы на гадавіны, сотні, чисто десят, я чи іншия. Вельми важно, каб у гэтым наратыве гісторії польско-белорускага памежжа беженства, якое вельми моцна кранула так само белоруское грамадство. Гэта для нас справа, ну, першарадная.
6: Режисер спектакля Андрей Новік. Это гістарычная тематика, ці гэта сучасная? Усе гавораць про то, што вось беларусы, яны не до конца беженцы, але яны так само, ну, спазналі вось гэты пераезд, уцёкі са сваёй краіны, не ведаю, можа, туга па радзіме.
8: Канешне, паралелі абсолютно нам і укладаныя, і пры стварэнні, і пры кожным гранні гэтага спектакля, таму што гісторыя не пра 100 лет таму. Гэта гісторыя пра цэлы час гісторыі чалавецтва. І пра сёння яшчэ больш, на вялікі жаль. Таму, канешне, мы расказваем гісторыі 100-гадовай даўніны, але нагадваем, што як гісторыя, на жаль, паўтараецца. Сёння гэта гісторыя гучыць яшчэ больш сучасна, чым колькі-то гадоў таму.
9: Беларусіні, украінцы, росіяне, 1 726 000. Разом 3 200 000 беженцев.
10: Дарья Новік. Акторка, спявачка і кампазітарка ў гэтым спектаклі.
6: І пра гэта я хацеў сказаць. Ну што, ты распявалася і было табе цудоўна на гэтай сцэне спяваць? А можа, да. Спектакль спецыяльна для гэтага прыдумалі, каб Дар'я паспявала сабе, як хацела проста.
10: Просто мяне выкарыстоўвае рэжысёр, як можа. Мае магчымасці выкарыстоўвае, бо, ну, калі я магу гэта рабіць, ну чаму не? Ну, і вельмі мне здаецца класна ў гэтым спектаклі, што не патрэбна электронная, ну нейкая музыка, якая будзе граць адкульсь. Я магу ўсё рабіць голасам, і мне здаецца, што гэта вельмі класна, так што ёсць такая магчымасць. Я вельмі люблю такія спектаклі, дзе я сама ўсё раблю сваім голасам. Нічога больше не патрэбна.
11: Наступнага дня везем звукі ойца и иных забитых на цмятуш пружайский. Там заставляли. Немец может прислать венцы самолетов, чтобы он шукал.

0: не верю.
1: Провинец. Бо іле з послуханих оповісті дорослих може запам'ятати дітям.
2: А що зачепило у матеріалі драматичному? Чому захотілося про цю тему менавіто розповісти?
3: Ну тут усе совпало. По-перше, цікаво те, що про таку хвалю великої еміграції і біженства амаль ні у яких підручниках історичних не присутнічає. Ані в польських, ані в білоруських. І це 3,5 мільйона чоловік, це тільки офіційні лічби. Ми не ведаємо, скільки мільйонів утекло з Білорусі, скільки реальних лічбов. Гэта першая частка. А другая частка ўсё ж такі тое, што ўвесь наш калектыў, ён так ці інакш прайшоў гэтыя самыя крокі.
4: Называемся Марія Чыкфін і ястэм акторком байтэатру. Я jestem z polskiej strony, mój tata jest Białorusinem z Podlasia. Ta historia jest też jakoś moja. Moja babcia, moi pradziadkowie nie byli w bieżeństwie, przeczekali w lesie. Natomiast była to dla mnie wspaniała współpraca i no i też zespół, naprawdę wspaniali profesjonaliści, Andrzej i Dasza, tak też przyjacielsko bardzo, to jest dla mnie ważne, że jeździmy z tą historią po Polsce.
2: A jak pani weszła w język białoruski? A Boże, ja już po białorusku mogę kazać. Ось я кажу по-білоруську, ви розумієте, нормально, достанеш так само, нормально.
4: Мовлю по-російську, завжди ще встидзе зачати по-білоруську і так якось. Але так, ну навіть по спектаклю в Варшаві підійшла до мене пані з України і спитала, скільки так ладно мовлю по-польську. І то був такий для мене найбільший комплімент.
5: Олексій Сапрыкін.
2: Уже показали коля 30-го спектаклю, так, ось не веду і на різна публіка у різних частках Польщі, бо акурат, ну, гэта історія походить отсюль з-под Ляша.
5: Книжка Анеты Прымакі «Оніш». Менавіта ёсць пра сем'і, якія вымушаны былі бегчы з гэтых рэгіёнаў, з Падляша менавіта. І заўсёды, вядома, ёсць пэўны нерв, як гэтая публіка мясцовая прыме спектакль, як адгукнецца ў іх ці не адгукнецца. Але звычайна падчас абмеркаванню пасля спектаклю шмат людзей ахвотна або неахвотна, па-рознаму бывае, вядома, але дзеляцца сваімі гісторыямі, узгадваюць іх, бо, ну, вядома, гэта такая досыць табуаваная тэма.
6: Марцін Сікерко, кіраўнік дзялу камунікацыі і праектаў тэатру драматычнага Białymstoku. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji, bo mamy praktycznie cały czas pełne sale. Wszystkie wejściówki, które się rozeszły, tak naprawdę zostały wykorzystane maksymalnie. Bardzo ciekawe spektakle, bardzo zaskakujące niektóre spektakle. Piękna gra aktorska, szczególnie w dniu dzisiejszym, Bieżeńcy 1915. Coś niesamowitego, gra świateł, śpiew na żywo. Wszystko to bardzo fajnie zagrało w jedną fajną, spójną całość.
2: I akurat to zauważył, że Białorusi zawsze propadują niekie takie odmysłowe, socjalne wielkie temy. Tobie nie pokazało się, że za ostatnie gady mnie tak ono składaje, że Białorusi właśnie niekie takie, a socjum przynosi takie właśnie niekie pełne socjalny nerw u tych swoich temach.
7: I tak i nie. Z jednego boku można pogodzić się z tym, a z drugiego boku думаю, że to współczesny świat taki, że bieżeństwa zjawiają temą aktualną dla ludzi z wszystkich kontynentów, dla ludzi u różnych umowach ekonomicznych i tych przyczyn bieżeństwa współczesnego jest wielu mnoga. W tym sensie uniwersalność tej temy, tym bardziej, że współczesne bieżeństwa pośle 20 roku kranuła szmatka go i u wielmi takiej bliskiej geograficznej terytorii dla nas. Z drugiego boku, kiedy zierniem na papieretnie gady, za Cameron, wiadomo, historia tak sama palić niewolnych u Białorusi, ale pośto idziesz w ołcza, gada tak sama, wielmi żanoczy pogląd i perspektywa na gadaje życio, jako ja pisała u kniżce Światło na kurs. I można gada zwodzić do socjalnych temów, ale думаю, że to gada jak kniżki i gada jak autory i w końcu gada jak aktory pokazują prosto, że gada temy jest uniwersalne, ja i zrozumiałe, ja współczesna tak sama.
8: Спектакль заснаваны на дакументальнай кнізе Анеты Прымакі «Онішк. Бежанства. 1915. Забыты ўцекачы». Два паказы адбыліся ў рамках юбілейнага 10-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Напрамак Усход», які арганізуе драматычны тэатр імя Александра Венехеркі. Далей праглядаемся з вамі да іншых важных навінаў за гэты тыдзень.
9: Медыя. Навіны адным радком.
8: Тихановская заклікала країни АБСЄ супрадзейнічаць транснацыянальным рэпрэсіям, заява прагучала ў межах варшаўскай канферэнцыі па чалавечым вымярэнні АБСЄ 14 кастрычніка. Я прашу вас уключыць гэтую тэму ў парадак дня, умацаваць супрацоўніцтва з беларускім дэмакратычным рухам, наладзіць нашыя сувязі з вашымі установамі, праваахоўнымі органамі ды арганізацыямі грамадзянскай супольнасці. Цытую, палітыка, яе прэс-служба. Тихановская пералічыла асноўны інструменты такога пераследу, уключэнню журналістаў, актывістаў і праваабаронцаў у спісы экстрэмістаў і тэрарыстаў, што можа ствараць праблемы пры перасячэнні межаў, атрыманні візы, адкрыцці банкаўскіх рахункаў, ціск на сваякоў імігрантаў у Беларусі, завочныя суды, абмежаванне магчымасці атрымліваць і аднаўляць дакументы. Яна таксама ўзгадала пра выкарыстанне механізмаў Інтэрпола і міжнароднага вышуку для палітычна матываванага пераследу ды лічбавыя пагрозы. Боты, тролі і агенты рэжыму дзейнічаюць у інтэрнэце, каб пранікаць у супольнасці, пагражаць людзям і перашкаджаць іх працы. Краіна, дзе журналістам затыкаюць рот, робіцца турмой. Гэта па выставу «Непачутыя галасы», якая экспануецца ў Гамбургу. 11 кастрычніка ў межах 4-га гамбургскага тыдня свабоды прэсы адбылося адкрыццё міжнароднай выставы «Непачутыя галасы». Яна пра беларускіх медыйшчык, якія знаходзяцца за кратамі. Як кажа ініцыятарка праекта, журналісткай была палізняволеная Ксенія Лускіна, што галоўная мэта прыцягнуць увагу да канкрэтных людзей за сухімі лічбамі статыстыкі.
0: Моя ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Важа выстава падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны.
8: У Гамбургу, нагадаю, у межах тыдня свабоднай прэсы адбыліся масштабныя мерапрыемствы, прысвечаныя рэпрэсіям супраць беларускіх журналістаў і транснацыянальнаму ціску на незалежныя медыя. Арганізатарам удалося аб'яднаць традыцыйную экспазіцыю з мастацкай інсталяцыяй беларускіх творцаў, што жывуць у Берліне, ператварыўшы праект у паўнавартасны беларускі медыйны тыдзень. Медыя напісалі пра затрыманне беларусаў у справе хакерскай атакі на Дудабіца. Расійскае выданне База паведамляе пра затрыманне трох хакераў, якія атакавалі Дудабіцу і скралі персанальныя звесткі работнікаў і кліентаў. Сярод фігурантаў, як сцвярджаецца, ёсць беларус, пацверджанні гэтай інфармацыі з іншых крыніцаў пакуль няма. У выніку хакерскай атакі на расійскую кампанію Дудабіца напрыканцы верасня выцеклі звесткі пра 862 мільёны замоваў за 15 гадоў. 68 мільёнаў кліенцкіх запісаў пра 131 тысячу работнікаў і 171 мільён запісаў з адрасамі дастаўкі. Сярод пацярпелых былі і беларусы. Нацыянальны цэнтр абароны персанальных звестак папярэджваў, што былі скампраметаваныя імёны, адрасы, е-мейлы, тэлефоны, даты нараджэння, склад замоў.
9: Медыя. Навіны адным радком.
8: Працягваем наш эфір на хвалі радыё Раса, дамяняем тэму. Ёсць толькі наступны год, каб вырашыць праблемы з беларускімі палітвязнямі, дае прагноз наш госць Александр Канырович. Гаворка ідзе пра так званы амерыканскі трэк «Вызваленне ў абмен на зняцце санкцый». Пра калій, міжнародную палітыку ды палітвязняў з нашым госцем, блогерам, эканамічным экспертам Александрам Каныровічам. Пра гэта размаўляем далей. Вельмі хочацца пагаварыць вось пра гэты калій беларускі, які нібыта з порта ў Расіі, недалёка ад Санкт-Петербурга, сабе паехаў ды цэлы месяц, здаецца, нават да Новага Арлеана, да Злучаных Штатаў Амерыкі плыў. Ваш погляд найперш гэта больш пра палітыку ці больш пра эканоміку?
10: Ну, канешне, сёння гэта выглядае як цалкам размова пра палітыку, таму што ніякай умовы такой вялікай паміж ЗША і Беларусі няма. І самае галоўнае, што не вырашана лагістычнае пытанне. Таму сябе ўявіць, што вось гэта адзін танкер, ці як ён правильно называецца ў гэтым выпадку, так, едзе, і гэта такая першая ластаўка, а далей будзе больш. Не, гэта спроба Трампа ціснуць на вытворцаў гэтых самых угнаенняў у Канадзе. І нічога іншага за гэтым сёння не стаіць. На жаль, я павінен казаць на жаль, таму што умова па калію, яна выглядае як вельмі прывабна і для Трампа, і для Лукашэнкі, і для дэмакратычных колаў. Гэта тот дзіўны выпадак, калі мы можам казаць, што гэта він-він-він.
11: Патлумачце, калі ласка, вось у чым карысць для Лукашэнкі і Трампа, наверна, больш-менш зразумела, а вось у чым карысць для беларускай дэмакратычнай супольнасці, толькі таму, што пачаўся вось гэты працэс вызвалення палітвязняў і ўвогуле пачаўся гэты працэс.
10: Увогуле, першым крокам, калі толькі пачаўся працэс, калі прыехаў першы раз Коў да Лукашэнкі, мы казалі пра тое, што канчатковай з'яўляецца вызваленне ўсіх палітвязняў. Потым, калі пачалося вызваленне палітвязняў, мы казалі, што патрэбна, каб не толькі іх вызвалілі і яны з'ехалі з краіны, але і каб яны мелі магчымасць астацца ў краіне. І частка з іх асталася ў краіне. Зараз мы кажам аб тым, што мэтай з'яўляецца не толькі вызваленне ўсіх палітвязняў, але яшчэ тое, каб у краіне спыніліся рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І зараз гэта ўсё выглядае як вельмі верагодна тады, калі будзе вырашана калійнае пытанне. Гэта выглядае верагодным. І калі, канешне, у нас будзе вялікая ўмова паміж ЗША і Лукашэнкам, і калі паедзе цалкам вялікія аб'ёмы калія, мы далей, напэўна, будзем казаць пра тое, што на гэта не так шмат часу на гэты год. Калі гэта прывядзе да вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў па падзеі 20-го года, то, канешне, гэта будзе вялікім вынікам у тым ліку і для дэмакратычных кол.
11: То есть такі атрымліваецца рух, як бы распачаўся. Спадар Александр, я хацеў бы, каб мы трошачкі пры гэтым калі прыпыніліся, но гаворка ідзе пра 30 тысяч тонн, якія вось першыя паплылі, месяц цэлы яны плылі. Слухайце, а як увогуле адбываецца цэнаўтварэнне, так? Колькі гэты калій у Амерыцы будзе каштаваць, калі вось яго з Беларусі прывезлі такімі нейкімі абходнымі пуцямі праз расійскі порт і так далей, так далей? Ці каштуе аўчынка выдзелкі? Ці Амерыцы сапраўды так патрэбны гэты калій, менавіта гэты калій? Напэўна, у нейкіх іншых варунках, у нармальных варунках, гэта, ну, як бы так неяк было троху і дзешавей, і цікавей, і прасцей. А вось у такіх складаных цяжкіх варунках, у якіх зараз гэтыя 30 тонн калію раздабыла Амерыка, ці гэта не вельмі дорага для іх увогуле? Пра палітыку вядома справа, што палітычна яны будуць на гэтым іграць, а пакуль што пра эканоміку. Вось гэта ж усё укладаецца у кошт кілаграма гэтага калію, так? І, умоўна кажучы, сельскагаспадарчае прадпрыемства амерыканскае, ну, па нейкай нармальнай цане будзе яго купляць.
10: Я ўпэўнены, што сельскагаспадарчае прадпрыемства, ўвогуле сектар сельскай гаспадаркі, не адчуе ніяк уплыў гэтых 30 тысяч тонаў, таму што, канешне, на фоне патрэбаў у 6 мільёнаў ці ў 9 мільёнаў, гэта, ну, зусім незаўважная лічба. Гэта першае. Другое, канешне, мы павінны заўважыць, што няма такога адзінага рынка калію, які бы, ну, як, напрыклад, як нафта, да, і мы ведалі бы заўжды, ведалі бы цэну сённяшнюю гэтага калія, таму што заўжды калій пастаўляецца па прамых умовах паміж рознымі краінамі, так, заўсёды гэта некія перамовы, гандаль. І, канешне, ёсць яшчэ такія спотавыя гісторыі, калі калій патрэбен вельмі хутка, і тады там зусім іншыя цэны. Я нагадаю, што пасля пачатку вайны, пасля таго, як былі змены на рынку калію, для Бразіліі гэты калій каштаваў 1200 долараў за тону, што, канешне, значна вышэй звычайных 400, ці незвычайных 600, ці малых 200. Я нагадаю нашым слухачам аб тым, што для Беларусі калій цаной ніжэй за 200 долараў за тону, гэта калій у страты. Мы не можам сябе дазволіць гандляваць па такіх коштах. І таму сёння мы маем такое становішча. Сёння амаль весь беларускі калій, які экспортны калій, здесь сёння пакуль яшчэ в Кітай. Ёсць новая умова з Індыі, але яна не такая вялікая. Але там добрая па цане. У Кітаі значна горшая умова, там не шмат прыбыткаў. І таму ёсць вялікая розніца паміж тым, па якой цане сёння пастаўляе Беларусь у Кітай і па якой пастаўляе Канада ў ЗША. Я магу сябе ўявіць, што гэта розніца каля 30%. І на гэтых 30% дзесьці павінна быць межа, дзе будзе вось такі баланс паміж інтарэсамі ЗША. Калій ніжэй, напрыклад, на 20%, чым канадскі, і інтарэсамі Беларусі, калій, які пайшоў па цане даражэй, напрыклад, на 10%, чым у Кітай пайшоў. Да? Дзесьці ёсць такі баланс, гэта прадмет гандлю, канешне, як бы Трамп будзе гандлявацца, не ведаю, які гандляр будзе з Лукашэнкі ў выпадкі з Трампам, але цалкам пакуль мы кажам пра будучыню, таму што, канешне, вось гэта 30 тысяч тонн, а я яшчэ павінен заўважыць, што, канешне, на рынку калію ёсць два розных паказніка, два розных вымеральніка, і трэба вельмі уважліва сачыць, таму што 30 тысяч тонн, так як яны лічацца ў беларускай статыстыцы, гэта колькасць агульнага. ну, такі агульны аб'ём, натуральны аб'ём, так? Але міжнародная статыстыка лічыць праз вось дзействаючае вещество, говоря по расійску, так? Гэта коэфіцыент 0,8, то бок 30 тысяч тонн у міжнародной статыстыкі будзе 0,6, прабачце, будзе праходзіць прыкладна як 18 тысяч тонн по гэтаму паказніку. Цана лічыцца праз вось гэты 18 тысяч тонн. Таму пакуль гэта будзе незаўважна для рынку, але сам механізм і становіцца такое, што умова паміж Беларусію і США можа быць прыбытковай для Беларусі.
11: А ў чым гэта прыбытковасць? То есть атрымліваецца, тут яны просто гэты калій падрыхтавалі адмыслова для Трампа, ці, ну, як бы я ж напэўна, што ўжо знайшлі, так, куды збываць гэты калій, як гэта ўвогуле працуе? Ці, скажам так, Амерыка была такім апошнім выратаваннем для беларускага калія, бо ён, умоўна кажучы, там ляжаў, і ніхто яго не хацеў браць.
10: Ну нет, конечно, это так само особное питание, и оно вельми цікавое. Чому? Потому что, когда Лукашенко заявил о том, об тем, что навод, когда мы сегодня домовились с США, у нас нема гэтага калію, потому что все поехало в Азию, это выключный выпадок, когда он кажет правду. Выключный выпадок, але сапраўды у мінулым годзе 11,5 мільёнаў тонн праехала праз расійскія парты, увогуле праз расійскую тэрыторыю беларускага калію, а агульная магутнасць нашых всіх прадпрыемстваў сёння не вышэй за 15 мільёнаў тонн у год. Але трэба разумець, што ніводнае прадпрыемства, ніводзін вытворца не працуе на 100%, таму што заўсёды ёсць перапынкі. Ёсць перапынкі ў тым ліку на абслугоўванне абсталявання, і таму мы не можам казаць, што мы можам калісьці вырабіць 15 мільёнаў тонн, мы заўжды будзем вырабляць там 13-12 мільёнаў тонн. І таму, калі Лукашэнка кажа о тым, што ў нас нема вольнага калію, ён кажа праўду. І гэта азначае, што пастаўкі ў США вялікія, магчыма, па-першае, будучыні, а па-другое, гэта азначае адказ ад кітайскага рынку. Але тут знову новае пытанне. Чаму? Таму што Кітай нам не сябра. Кітай актыўна працуе над тым, каб пазбегнуць залежнасці ад беларускага ці канадскага калія. Кітай мільярдамі інвестуе ў Лаос, дзе другія па памеру сусветныя запасы калі, і там актыўна расце гэтая вытворчасць. За апошнія некалькі гадоў яна вырасла ў 6 раз, яна ўжо даганяе беларускую, і таму ёсць пагроза таго, што Кітай ўвогуле адмовіцца ад беларускага калі, таму здзелка зноў была бы выгада США, але магчымасць такой адказа ад Кітая, гэта можа быць на працягу года-паўтара. І тут у нас узнікае самае-самае галоўнае пытанне, самая-самая наша вялікая праблема. І наша вялікая праблема ў тым, што Трампа наступ на прэзідэнцкія выбары ўжо праз 2 гады. А гэта азначае, што прыкладна летам 28-го года ён забудзе пра тое, што існуе беларускі калій ўвогуле, што ўвогуле існуе Беларусь. У нас сціскаюцца тэрміны, калі мы жадаем нешта вырашыць, то у нас ёсць, ну я б сказаў, што наступны, магчыма, год, магчыма 9 месяцаў, калі за гэты перыяд нічога не будзе вырашана, то гэта азначае, што ўвогуле не будзе ніякай здзелкі паміж Трампам і Лукашэнка. Магчыма, нават і такія моцна доўгія тэрміны называю, таму што трэба, я ўжо сказаў, час на пераключэнне, і магчыма наступныя 9 месяцаў, ну ось, напрыклад, да 1 чэрвеня наступнага года, яны ў гэтым сэнсе вырашальныя.
11: Спадар Александра Калёвска, зараз я вельмі патрабую ад вас вельмі шмат тлумачэнняў. Па-першае, якія дзеянні нам патрэбныя, пра якую здзелку вы кажаце, пра вызваленне палітвязняў, якія на сёння ёсць у турме, бо мы ж памятаем пра тое, што круціцца, верціцца, прабачце, шар голубой, так, і новыя судовыя працэсы ідуць, і праваабаронцы новых людзей прызнаюць палітвязняў. Вы думаеце, што за 9 месяцаў ёсць магчымасць нейкім чынам пры дапамозе гандляра Трампа пераламаць гэтую сітуацыю, ачысціць Беларусь ад рэпрэсіўнай вось гэтай палітыкі, вызваліць усіх палітвязняў і, не ведаю, вайсці ў суперсветлае будучыню? Больше хочацца ад вас інфармацыі на гэты конт. Якой гэта мая быць здзелка? Што мы падразумеваем пад гэтай здзелкай? Што нам патрэбна, нам, беларусам?
10: Так, слухайце, ну нам, беларусам, патрэбна вольная краіна, дзе дэмакратычныя выбары, кожны там некалькі гадоў змяняецца прэзідэнт, і мы маем магчымасць уплываць на гэта і кожны раз абіраць новага прэзідэнта.
11: І за 9 месяцаў гэтага Трамп дакладна не зробіць. Гэта я, у гэтым я, прабачце, перакананы, не будзем спрачацца на гэта конт, так разумею, вы так сам так думаеце.
10: Ну, канешне, канешне, таму калі вы кажаце светлая будучыня, то мая светлая будучыня выглядае так. Чым мы зараз размаўляем, гэта зрабіць сённяшнюю цемру трохі больш шырэйшай, чым зараз яна ёсць. Так? І, канешне, верую ли я ў тое, што магчыма вызваліць усіх беларускіх палітвязні? Амаль усіх, я ўпэўнены, што ў здзелку можа выходзіць все, акрамя тых людзей, якія абвінавочваюцца ў тэрарызме, акрамя рэйкавых партызанаў. Такая у нас сёння праўда.
11: На Росіі іх, здаецца, не пустяць, паколькі Росія звязаная рэйкавыя партызаны, гэта як мінімум перашкаджалі Росіі.
10: Так, вось гэтая частка. Далей тыя людзі, якія жадаюць гэтага, трэба, каб яны мелі магчымасць застацца ў Беларусі. І трэцяе, канешне, трэба спыніць рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І я упэўнены, што гэтыя мэты дасягальныя, што магчымы не прыбытак, але даход 1 500 000 800 дадатковых у год. Гэта тая самая сума, за якую сёння КОУ можа купіць і палітвязню, і спынення дзеянняў, спынення рэпрэсіяў. Менавіта, я падкрэсліваю, па тых падзеях. Гэта не азначае, што мы з вамі не перастанем быць экстрэмістамі, што мы з вамі зможам прыехаць у Беларусь. Мы не зможам, таму што на мне 5 крымінальных справ, напэўна, на вас ўжо некалькі крымінальных справ, мы не зможам прыехаць да Беларусі. Але людзі, якія не столькі былі цягнуты ў СМІ, ў палітычную дзейнасць, грамадскую дзейнасць, магчыма, будуць мець магчымасць прыехаць да Беларусі і спакойна хадзіць па вуліцах. Таму ці веру я ў гэта? Я веру ў гэтую магчымасць. Што сёння перашкаджае? Логістычныя пытанні. Каго яны залежаць? Сёння тры краіны, Польшча, Літва і Латвія, пакуль выступаюць такім адзіным фронтам, кажуць аб тым, што ў нас ёсць агульнаеўрапейскі санкцыі, беларускі калій не можа трапіць ні ў якім выглядзе на тэрыторыю еўрапейскага звязу. Гэта перашкаджае, гэта прынцыповая пазіцыя. Я разумею іх, таму што ў іх таксама ёсць наступныя выбары. І гандаль з Лукашэнкам для них гэта зменшэнне папулярнасці ў сваіх краінах. Гэта страта, ну, некалькіх адсоткаў галасоў на наступных выбарах. Таму пакуль гэта такі клінч, які магчыма будзе развязаны, а магчыма і не. Але на яго развязанне ў нас засталося, як я казаў, ўжо не вельмі шмат часу.
11: Ну так, у Беларусі заецца таксама такая прынцыповая пазіцыя, не вельмі паддавацца на гэтыя шантажы, бо яны ж як бы перакананы, што яны маюць рацыю. Як з гэтым быць? Ці вы думаеце, вельмі грошы гэтыя патрэбныя? Ёсць нейкія прадпасылкі таго, што гэтыя грошы сапраўды там у Мінску сёння патрэбныя і што яны нават гатовыя, не ведаю, трошачкі прыкруціць гэтыя гайкі ў замен на гэтыя грошы.
10: Лукашэнка ўсе 30 гадоў паказвае, што для яго грошы важнейшыя за людзей. І менавіта таму мы аб гэтым размаўляем сёння. Таму я ўпэўнены, што гэта магчыма і што Лукашэнка менавіта так ставіцца, што людзі людзьмі, але людзі гэта тавары, які трэба прадаваць. Ну, яго ж таксама сканчаецца час у гэтым сэнсе, таму што калі сыдзе Трамп, як гэтых бурбалак, гэтага шуму не будзе, і для яго скончыцца магчымасць. Таму вось так, канешне, гэта не прынцыповая пазіцыя. Канешне, Лукашэнка ўвогуле не жыве катэгорыямі заканадаўства, катэгорыямі, ну, этычных нормаў. Ён жыве катэгорыямі бандыцкімі. Ён кіраўнік такога бандыцкага клана, а гэта азначае, што няма паняцця ідэалогія, няма паняцця этыкі. Таму вось так.
8: Як вынікае з паведамленняў, першыя за 4 гады партыі беларускага калію аб'ём каля 30 тысяч тонн дастаўляюцца ў США на сухах грузе пад сцягам Маршалавых астравоў. Гэта першая такая партыя паставак калію ў США, што выклікае як палітычныя, так і эканамічныя спрэчкі. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rsa.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, ды на сайце. До новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
12: Воскресенье вечер.
13: О главном в стране и мире главный эфир.
12: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
9: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
14: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
15: Канцлер Нямеччыны заклікаў краіны Еўразвязу павялічыць фінансавую падтрымку Украіны. ОАН заявілі пра сістэмную дыскрымінацыю жанчын у Беларусі. Святлана Ціханоўская заклікала Еўропу да адзінства перад абліччам дыктатур. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Канцлер Німеччини заклікав павелічить фінансову підтримку України. ОАН заявили про системну дискримінацію жінчин у Білорусі. Тихановська заклікала Європу до одинства перед обличчям диктатур.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент України Володимир Зеленський 15 кастрычніка прибув у Брюссель для удзелу ў саміце Еўразвязу і перамоў з еўрапейскімі партнёрамі. У гэты ж дзень канцлер Німеччыны Фрыдрых Мерц заклікаў краіны ЕС павялічыць фінансавую падтрымку Украіны. Ён заявіў, што Еўропа павінна дапамагчы Кіеву перажыць зіму і забяспечыць падтрымку краіны ў наступным годзе. Паводле Мерца, Расія ўзмацняе атакі супраць Украіны, таму Еўразвязу неабходна павялічыць фінансаванне, каб гарантаваць доўгатэрміновую дапамогу. Зеленскі в свою чергу заявил, что для завершения войны потребны больше тиск на Москву и додатковая поддержка Украины у сферы обороны. Обмеркование дальнейшей поддержки Украины протягнется 16 кастрычника, когда европейские лидеры разглядят потребы краины на передодні зимы и питание ее обороны. Премьер-министр Польши Дональд Туск так само запевнил Украину у поддержки, заявивши, что она не застанется сам на сам с российской агрессией. У Беларусі заховується системна дискримінація жінчин, а політичні репресії додатково обмежовують їх права. Про гэта говориться у новому докладі спеціального докладчика ААН по Беларусі. Паводле документа, жінчини в Україні заробляють на 24-28% менш за мужчин. Окремо того, вони виконують амаль у два рази більш неоплатної хатні праці і частіше доглядають дітей і свояків. Експерти так само звертають увагу на проблеми оборони ахвяр хатнього гвалту. Жінчини можуть боятися звертатися по допомогу праз грозу адабрання дзяцей. Пасля ліквідацыі многіх незалежных грамадскіх арганізацій магчымасці ўтрымаць падтрымку стала менш. Асобны раздзел дакладу прысвечаны палітычнаму пераследу. Сярод праблем называецца звальненне праз палітычныя погляды, пераслед актывістак і адвакатак, а таксама ціск на жанчын і іх сем'і. Светлана Тихановская 15 кастрычніка выступила с основной промовой на Веленском саммите свободы. И она закликала демократичные краины заховывать одинство и солидарность перед деяниями диктатур. Поводле Тихановской авторитарные режимы спробуют поделить демократичные краины, проверяют их на тривалость и шукают слабые места. Политик подкреслила, что для белорусов Европа это мета и семья. После того, как у медиа заявилась информация об изгортывании деятельности белорусского паспортного центра у Литве, якое мело место еще весну, у громадстве узник резонанс и питание о будущем проекта паспорта Новой Беларуси. Однако, как тлумачил дарацца Светлана Тихановская Франек Вечорка, говорка идет про оптимизацию структуры и переход на децентрализованную систему, а сам процесс сбора биометрии и выдачи паспортов не спыняется.
4: Пашпарт працягвае выдавацца, пашпартны цэнтр працягвае працаваць. Увесну закрыты офіс, фізічнае памяшканне, якое выкарыстоўвалася і для пашпартнага цэнтру, і для грамадскіх, і для юрыдычных кансультацый, для прыёму палітвязняў, таму што пераехала вялікая частка каманды ў Варшаву, з Вільні. Зараз арганізавалі пункты збору біометрыі дэцэнтралізавана ў гарадах Амерыкі, на Каўказе, каб было зручна тым, хто падае заяўкі. Але працягваем выдаваць.
3: Адповідно, Франек Вечорка прокоментував фінансовий бок проекта і дадзіны літовських реєстрів, поводле яких у 2024-2025 годах на рахунки компанії поступило каля 360 тисяч євро.
4: Пашпорт не фінансується з там Євросоюзу чи там Злучених Штатів Америки, з там з підтримки громадянської спільності. Це приватна метова допомога, інвестиція, і плюс частку видатків оплачують самі люди, які пашпорт отримують. Для нас це добрий стимул вернуться до міжнародної праці, для політичної праці. Так само поговорити зараз з Арменією, де розмова. З українцями була розмова.
3: На фоне открытия стационарного офиса у Вильни особливое хвалевание у громадстве выкликало питание приватности. Однако Франек Вечорка категорично запевнивая у полной безпеки у всех собранных материалов и персональных даденных громадян. Поводле официальной статистики центра, на початок вересня бегучего года агулом было выдадено каля 600 пашпортов Новой Беларуси, а еще каля 60 заявок находится у працы. У Беларуси перестал працевать еще один сервис Яндекса. які дозволяў праглядаць панарамныя фатаграфіі вуліц праз Яндекс-карты. Першыя праблемы ўзніклі 14 кастрычніка, а на наступны дзень сервіс стаў недаступны. Збой у працы сервісаў Яндексу ў Беларусі і Расіі пачаліся 11 кастрычніка. Гэта адбылося на фоне атак беспілотнікаў на цэнтры апрацоўкі даных кампаній у Расіі. Карыстальнікі таксама паведамлялі пра перабой у працы Яндекс.Гоу і Яндекс.Ежа і галасавога памочніка Аліса. У верасні ў беларускіх лесах знойдзена 77 чалавек, якія заблукалі, паведамляе міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У міністэрстве адзначылі, што з пачаткам сезона збору грыбоў традыцыйна назіраецца рост колькасці выпадкаў, звязаных са стратай арыентацыі грамадзянамі ў лясных масівах. Часта гэта адбываецца праз грыбаванне элементарнымі мерамі бяспекі і неправільную ацэнку ўласных сіл на незнаёмай мясцовасці. Ратавальнікі нагадваюць, што збіраючыся ў лес, варта вывучаць маршрут і мясцовасць, а таксама папярэдзіць блізкіх і назваць арыенціровачны час вяртання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 15 кастрычніка, чацвер, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя, Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у позні час гэты знаходзіцца за стырном, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, асцярожнымі ды ўважлівымі на дарогах. Курт Google Dolls ўжо спявае для нас свой трэк Over and Over. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны прагучыць шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Далей нас чакаюць у радыёкулісах гурты Navi Band, Юзары, Ландаум, Фолз ды іншыя. А ўжо літаральна праз 3 хвілінкі пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Адразу за ім для самых маленькіх прагучаць казкі малышам. І адкрыем на нова беларускае слова разам з вамі а 21.30, то бок пасярэдзіне гадзінкі па польскаму часу, а 22.30 паводле беларускага часу. Заставайцеся з намі, будзем бавіць час разам.

0: Радіо Рація. Архіва Ніви.
1: Вишукує, читає Ян Мордень.
2: Ніва з 25 красовіка 1976 года. На заході Польщі. Репортаж Олеся Самаровича. Частка другая. Рігор Назарський працює одним з керівників великого промислового підприємства одного з билих повітових городов. Донедавна мав середню едукацію, скончив 20 років тому назад білоруську десятигодку. Усі тягнуться до відео, і Рігор рішив стати студентом. Тепер він уже на другому курсі педагогіки Слупського педагогічного інституту. На моє здивлення, вибором керунку навчання відказав. Здивляєшся, чому вибрав я не політехнічний, а педагогічний інститут? Бачиш, за 20 років праці на одному місці технічні справи ведаю, але не менш важливі на кожному підприємстві відносини поміж людьми. І відчуваю, що веда у цій галіні у мене не хапає, тому педагогіка і не шкодую. Тяжко з гэтым не згадзіцца. Добра было б, каб усе кіраўнікі прамысловасці мелі абавязак пазнаёміцца з педагогікай. Гэта было б толькі на іх карысць. Людзі і іх справы важнейшыя, чым самыя складаныя машыны. Разам з жонкай, настаўніцай рускай мовы часта бываюць у Савецкім Саюзе. Падарожнічалі па Каўказе, былі ў Маскве і іншых савецкіх гарадах. Восенню я быў камандзіроўцы ў Варшаве і купіў на новым свеце Ніву, кажа Іван Мартынюк, дзеяч настаўніцкага прафсаюза. І вельмі здзівіўся, што колькасць вучняў на уроках беларускай мовы на Беласточчыне малее. Людзі заўсёды такія, не цэняць таго, што маюць. Калі б я меў магчымасць знайсці тут настаўніка беларускай мовы, з вялікай прыемнасцю пасылаў бы да яго на прыватныя урокі сваіх дочак. Сам ужо пачаў забываць скардзіцца ён. Як відаць, з гэтага на заходнім Памор'і ёсць, жывуць і працуюць беларусы. Колькі іх, цяжка сказаць. Добра было б, каб галоўнае праўленне БГКТ зацікавілася гэтай справай і памагло стварыць шчэцінскі аддзел таварыства. Украінскі аддзел ужо даўно дзейнічае. А ці ж мы горшыя? Сардэчныя тайны. Дорогое сердце, не прошу я у тебе парады, бо и ты не сможешь мне помогчи. Не вернуть мне уже минулого, але хочу вылить свой жаль, может, легче стане. Кахала я Юрку, больш года мы ходили, не спотыхалися, что день, бо жил он доволі далеко, до того я еще працавал на чыгунцы. Приезжал пераважно в суботу ці в неделю. Зато я письмы писали доволі часто. Об усіх наших справах ведала моя найлепшая сябровка. Перед ёй не мела я таємниц, читала ёй письмы. Ён ёй падабаўся таксама. Калі толькі прыехаў да мяне, зараз жа яна ў хаце была. Але ж я ніколі не спадзявалася, што яна такая подлая, што в адабе майго хлопца. Напісала ўсяляк на мяне, нарабіла плотак. Дапамагла ёй яе цётка, якая жыве ў той жа вёсцы, што Юрка. І ён пакінуў мяне, пачаў хадзіць да яе. Хутка згулялі вяселле. Я засталася адна. Не покахаю я уже никого. Мне 21 год, а життё страсило для меня усялякий сенс. Надрукуй сердце мой лист. Хай будут осторожные девчаты, хай ведают, что найлепшая сябровка может оказаться горшей от найгоршего ворога. Ганя с Дубровщины. Отказ сердце. Ганя, твоя сябровка поступила сапраўды подла. Не без вины, однак, и Юрка. И он же человек, а не предмет, что с рук у руки передать можно. Что ж это за мужчина, які верить плеткам? Чего тогда и шкадовать его? Не падай духом, ты молодая, а люди не усе дренные. Напевно, еще адповедного хлопца спаткаешь. Сердцейка.
1: Старонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
3: Казка, малы сан, мне.

0: открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
1: Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вами Алина Залевская. Запрашаю вас зноў павандраваць па безмежна цікавай краіне беларускай мовы. Ёсць вельмі прыгожая часціна мовы – прыметнік. Яна дапамагае стварыць любы малюнак. Вось, напрыклад, Нілу Гілевічу удалося з дапамогай аднаго толькі прыметніка намаляваць зіму.
2: Белыя сыплюцца долу крышталікі, белыя крышацца хмаркі ў гары, сосны захутаны у белыя шалікі, белая мітусь у белым бары, белая мяккая ціша, няхрусткая, белай дрымотай спавіты кусты, белая казка. Зима беларуская, што ж мне не дорыш, снягурачку ты?
1: Прыгожа, праўда? Прыметнік белы, ўжо это тут бездакорна правільна. Здаецца, ужываючы прыметнікі, памыліцца няма дзе. Каб гэта ж так было. Паслухайце сказы.
2: Мы паехалі да найбольш бліжэйшага возера. У гэтай крыніцы самая смачнейшая вада. Нібыта цішэй стаў вецер, нашы спартсмены лепшыя ў свеце.
1: Уяўляеце, па ўсіх гэтых сказах прыметнікі ўжыты няправільна. Памылкі тычацца ўтварэння і ўжывання ступені параўнання прыметнікаў. Прыметнікі могуць не толькі маляўніча апісваць прадмет, але і параўноўваць пэўныя прыметы прадметаў. Сёння акурат пагаворым пра ступені параўнання прыметнікаў. Існуюць толькі дзве ступені параўнання – вышэйшая і найвышэйшая. І калі гаварыць пра ўтварэнне іх простай формы, то лёгкім прыкладам ўтварэння з'яўляецца сам прыметнік высокі. Яго формы і даюць назву ступеням параўнання. Вышэйшы, найвышэйшы, што адпавядае вышэйшай і найвышэйшай ступеням параўнання. А далей па аналогіі. Светлы – святлейшы, найсвятлейшы. Ясны – яснейшы, найяснейшы. Моцны – мацнейшы, наймацнейшы.
2: Чым мацнейшы мароз, тым ярчэй гараць зоркі. Для мяне возера свіцясь найпрыгажэйшае.
1: Вось цяпер усё правільна і ўсё проста. Да асновы прыметніка дадалі суфікс «эйш» – «ейш», атрымалі вышэйшую ступень. Да яе, да вышэйшай ступені прыметніка, дадалі прыстаўку «най», атрымалі найвышэйшую ступень. Нельга сказаць найвысокі, найкіслы, толькі найвышэйшы, найкіслейшы. Могуць зрэдку ўжывацца такія формы, як найноўшы, найбагатшы, найдарожшы. Некаторыя прыметнікі, утвараючы ступені параўнання, скажам так, выкарыстоўваюць іншыя карані. Такіх слоў няшмат. Гэта словы вялікі, малы, дрэнны, добры. Зараз мы да іх звернемся. Вышэйшая форма прыметніка вялікі – большы, прыметніка малы – меншы, дрэнны – горшы. А вось ступені параўнання прыметніка добры могуць быць рознымі. Калі мы гаворым пра якасць прадмета, то правільная будзе пара – добры – лепшы. А калі прыметнік добры суадносіцца з назоўнікам дабрыня, то будзем мець пару – добры – дабрэйшы. Найвышэйшая ступень параўнання гэтых прыметнікаў – класічная. Дадаём прыстаўку «най» – найгоршы, найлепшы, найдабрэйшы. А вось прыметнік «вялікі» у найвышэйшай ступені будзе мець дзве формы. «Вялікі» – найбольшы, калі гаворым пра колькасную прымету. Найбольшы прыбытак, найбольшы агульны дзельнік. «Вялікі» – найвялікшы, калі размова пра якасную прымету. Найвялікшы талент стагоддзя. Складаныя формы вышэйшай ступені ўтвараюцца спалучэннем прыметніка са словамі «больш», «менш», «болей», «меней», «больш дужы», «менш дужы», «болей важны», «меней важны». Складаныя формы найвышэйшай ступені параўнання ўтвараюцца спалучэннем прыметніка са словамі «самы», «найбольш», «найболей», «найменш», «найменей». Самы кіслы, найбольш кіслы, найменш кіслы. Звярніце ўвагу, нельга казаць «самы кіслейшы», «найбольш кіслейшы», «найменш кіслейшы». Сёння мы закранулі пытанне, звязанае з утварэннем форм ступеней параўнання прыметнікаў. А наступным разам пагаворым пра іх ужыванне. З вамі была Алина Залеўская. Да зустрэчы ў праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: «Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Программа Алины Залеўской.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Еўразвяз прапануе Украіне альтэрнатыву Старлінку. Анджэй Пачобут плануе ізноў паехаць у Беларусь. У Гарадзенскай вобласці праходзіць тыдзень бацькоўскай любові. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хвалі» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 15 кастрычніка. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рычард Карпентер, амерыканскі музыка, спявак і аранжыроўшчык, заснавальнік і ўдзельнік разам з малодшай сястрой Карен гурта «Карпентерс». У 70-е гады, калі гучны і дзікі рок быў у вялікім попыце, Рычард і Карен стваралі кампазіцыі ў характэрна мяккім музычным стылі, і гэта зрабіла іх аднымі з самых прадаваных музычных артыстаў усіх часоў. У агульнай складанасці было прададзена больш за 100 мільёнаў альбомаў «Карпентерс».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Крыс де Бург, імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Дэвідсон, ірландскі рок-музыка і кампазітар. Найбольш вядомай кампазіцыяй Крыса де Бурга з'яўляецца «Lady in Red» з альбома «Into the Light» 86-го года. Песні Крыса де Бурга гучалі ў шэрагу мастацкіх фільмаў, а ўсяго ў свеце прададзена больш за 40 мільёнаў ягоных запісаў.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 15 кастрычника 1951-го народился Фрэнк Димино, американский музыка, наибольш вядомы як вокалист гурта Angel. Гэты глэм-рок коллектыву быў утвораны ў 75-м годзе ў Вашынгтоне. Дзякуючы Джину Сімонсу з гурта Kiss, Angel былі падпісаныя на Casablanca Records, той самы лейбл, што і Kiss, але ў адрозненні ад Kiss, Angel апраналіся ў белае.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей, дый можа крыху прызабытыя песні. 15 кастрычніка 1968-га нарадзіўся Юркі Пека Эміль Ленанківі, больш вядомы як Юркі 69, фінскі спявак, фронтмен гурта The 69 Eyes, да таго ж пасол добрай волі ЮНІСЕФ. Свой жанр музыкі вызначаюць як готэн-рол, аднак прафесійныя крытыкі, як правіла, вызначаюць стыль гурта як глэм-готык-рок. У Фінляндыі The 69 Eyes з'яўляюцца мейнстрымавай камандай, і радыёстанцыі спаборнічаюць за права прайграваць новыя запісы першымі.

0: Точку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

Акурат 15 кастрычника 1981-го быў заснаваны амерыканскі гурт «Металіка». Вось я і вырашу гэта неяк адзначыць у эфіры. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 15 кастрычніка 1965-го Джимі Хендрыкс падпісаў свой першы контракт, згодна з якім атрымліваў 1 даляр з кожнага запіса і 1% у якасці гонарара. У такі ж дзень 1968-го ва ўніверсітэце Суррэя адбыўся першы выступ гурта «Led Zeppelin». 15 кастрычніка 1971-го Pink Floyd адправіліся ў 30-дзённы тур па паўночнай Амерыцы. У такі ж дзень 1983-го Genesis занялі першае месца ў брытанскім чарце з аднайменным дэбютным альбомам. 15 кастрычніка 1988-го Бон Джові апынуліся на першым месцы ў США з пласцінкай Нью-Джерсі, дзе пратрымаліся 4 тыдні. І ў той самы дзень перапеўка песні Ніла Даймонда «Red Red Wine» калектывам UB40 заняла першае месца ў Амерыцы, а ў далейшым і ў Вялікабрытаніі. Прапаную гэтай песні і развітацца. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Канцлер Німеччыны заклікаў павялічыць фінансавую падтрымку Украіны. УАН заявілі пра сістэмную дыскрымінацыю жанчын у Беларусі. Ціхановская заклікала Європу да адзінства перад абліччам дыктатур. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Президент Украины Владимир Зеленский 15 кастрычника прибыл у Брюссель для удзелу саміте Евразвязу и перамоў с европейскими партнерами. У гэты ж день канцлер Немеччины Фридрих Мерц заклікал краины ЕС павелічыць финансовую падтрымку Украины. Ён заявил, что Европа повинна дапамагчы Киеву перажить зиму и забеспечить подтримку краины у наступном годе. Поводле Мерца, Россия узмацняє атаки супраць Украины, тому Евразвязу необходимо павелічыць финансование, каб гарантовать довготерміновую допомогу. Зеленский в свою чергу заявил, что для завершения войны потребны больше тиск на Москву и додатковая поддержка Украины у сферы обороны. Обмеркование дальнейшей поддержки Украины протягнется 16 кастрычника, коли европейские лидеры разглядят потребы краины на первые дни зимы и питание ее обороны. Премьер-министр Польши Дональд Туск так само запевнил Украину у поддержки, заявивши, что она не застанется сам на сам с российской агрессией. У Беларусі захоўваецца сістэмная дыскрымінацыя жанчын, а палітычныя рэпрэсіі дадаткова абмяжоўваюць іх правы. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе спецыяльнага дакладчыка ААН па Беларусі. Паводле дакумента, жанчыны ў краіне зарабляюць на 24-28% менш за мужчын. Акрамя таго, яны выконваюць амаль у два разы больш неаплатнай хатняй працы і часцей даглядаюць дзяцей і сваякоў. Эксперты таксама звяртаюць увагу на праблемы абароны ахвяр хатняга гвалту. Жанчыны могуць баяцца звяртацца па дапамогу праз пагрозу адабрання дзяцей. Пасля ліквідацыі многіх незалежных грамадскіх арганізацый магчымасць атрымаць падтрымку стала менш. Асобны раздзел дакладу прысвечаны палітычнаму пераследу. Сярод праблем называецца звальненне праз палітычныя погляды, пераслед актывістак і адвакатак, а таксама ціск на жанчын і іх сем'і. Светлана Ціхановская 15 кастрычніка выступила з асноўнай прамовай на віленскім саміце свабоды. Яна заклікала дэмакратычныя краіны захоўваць адзінства і салідарнасць перед дзеяннями диктатур. Паводле Ціхановскай, аўтарытарныя рэжымы спрабуюць падзяліць дэмакратычныя краіны, правяраюць іх на трываласць і шукаюць слабыя месцы. Палітык падкрэсліла, што для беларусаў Европа гэта мэта і сям'я. Пасля таго, як у медыя з'явілася інфармацыя аб згортванні дзейнасці беларускага паспартнага цэнтра ў Літве, якое мела месца яшчэ ўвесну, у грамадстве ўзнік рэзананс і пытанне аб будучыні праекта пашпарта новай Беларусі. Аднак, як тлумачыў дарадца Светлана Ціхановская Франак Вячорка, гаворка ідзе пра аптымізацыю структуры і пераход на дэцэнтралізаваную сістэму, а сам працэс збору біяметрыі і выдачы пашпартоў не спыняецца.
3: Пашпарт працягвае выдавацца, пашпартны цэнтр працягвае працаваць. Увесну закрыты офіс, фізічнае памяшканне, якое выкарыстоўвалася і для пашпартнага цэнтру, і для грамадскіх, і для юрыдычных кансультацый, для прыёму палітвязняў, таму што пераехала вялікая частка каманды ў Варшаву, з Вільні. Зараз арганізавалі пункты збору біяметрыі дэцэнтралізавана ў гарадах Амерыкі, на Каўказе, каб было зручна тым, хто падае заяўкі. Але працягваем выдаваць.
2: Адпаведна, Франак Вячорка пракаментаваў фінансавы бок праекта і дадзеныя літоўскіх рэестраў, паводле якіх у 2024-2025 годах на рахункі кампаніі паступіла каля 360 тысяч евро.
3: Пашпарт не фінансуецца з там Еўрасаюзу ці там Злучаных Штатаў Амерыкі, з там з падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Гэта прыватная мэтавая дапамога, інвестыцыя, і плюс частку выдаткаў аплачваюць самі людзі, які пашпарт атрымліваюць. Для нас добры стымул вярнуцца да міжнароднай працы, для палітычнай працы, таксама пагаварыць зараз з Арменіяй, дзе размова, з украінцамі была размова.
2: На фоне адкрыцця стацыянарнага офіса ў Вільні асаблівае хваляванне ў грамадстве выклікала пытанне прыватнасці. Аднак Франак Вячорка катэгарычна запэўнівае ў поўнай бяспецы ўсіх сабраных матэрыялаў і персанальных дадзеных грамадзян. Паводле афіцыйнай статыстыкі цэнтра, на пачатак верасня бягучага года агулам было выдадзена каля 600 пашпартоў новай Беларусі, а яшчэ каля 60 заявак знаходзіцца ў працы. У Беларусі перастаў працаваць яшчэ адзін сервіс Яндекса, які дазваляў праглядаць панарамныя фатаграфіі вуліц праз Яндекс-карты. Першыя праблемы ўзніклі 14 кастрычніка, а на наступны дзень сервіс стаў недаступны. Збой у працы сервісаў Яндексу ў Беларусі і Расіі пачаліся 11 кастрычніка. Гэта адбылося на фоне атак беспілотнікаў на цэнтры апрацоўкі даных кампаній у Расіі. Карыстальнікі таксама паведамлялі пра перабой у працы Яндекс Гоу і Яндекс Ежа і галасавога памочніка Аліса. У верасні ў беларускіх лясах знойдзена 77 чалавек, якія заблукалі, паведамляе міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У міністэрстве адзначылі, што з пачаткам сезона збору грыбоў традыцыйна назіраецца рост колькасці выпадкаў, звязаных са стратай арыентацыі грамадзянамі ў лясных масівах. Часта гэта адбываецца праз грыбаванне элементарнымі мерамі бяспекі і неправільную ацэнку ўласных сіл на незнаёмай мясцовасці. Ратавальнікі нагадваюць, што збіраючыся ў лес, варта вывучаць маршрут і мясцовасць, а таксама папярэдзіць блізкіх і назваць арыентіровачны час вяртання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У Беластоку, Гародні і Берасці гэтай ноччу будзе халаднавата, а раніцай пераважна воблачна, без істотных ападкаў. У Беластоку ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, а ў Гародні ноччу тэмпература пусціцца да нуля. Раніцай будзе каля 2-3 градусаў, пераважна воблачна, без ападкаў. У Берасці ноччу чакаецца каля 1-4 градусаў цяпла, раніцай 4-5 градусаў. Істотных ападкаў не прагназуецца. У цэлым па рэгіёне ноч будзе халоднай і спакойнай, а раніца сухой. З воблачнасцю і магчымымі праясненнямі. Варта ўлічваць верагоднасць туману і быць уважлівымі на дарогах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: У Ватыкане завершылася сустрэча па пытаннях сям'і. Святы Отец заклікаў заахвочваць сем'і да ўдзелу ў жыцці і місіі касцёла. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Старонкі гісторыі». 15 кастрычніка вас вітае Марыя Валодзіна. Папа працягвае аднаўляцца пасля аперацыі на лёгкім. Сёння раніцай у Ватыкане паведамілі апошнія навіны з рымскай клінікі Джемеллі, дзе праходзіць лячэнне Леў 14. Папа добра правёў ноч у бальніцы, устаў і паснедаў, гаворыцца ў кароткім паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Напярэдадні ўвечары паведамлялася, што пасляаперацыйнае аднаўленне Льва 14 праходзіць згодна з чаканнямі ўрачоў. Папа праходзіў дыхальную фізіятэрапію і пачаў хадзіць па палаце. Увечары ён цэлебраваў святую імшу ў капліцы на 10 паверсе клінікі. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Матэа Бруні заўважыў, што папа ў добрым настроі. Аналіз крыві і рэнтген грудной клеткі, праведзеныя пасля аперацыі, пацвердзілі, што пасляаперацыйны перыяд праходзіць нармальна, а паказчыкі адпавядаюць норме для такога умяшання. У Ватыкане завершылася сустрэча прадстаўнікоў усходніх цэркваў, старшынь біскупскіх канферэнцый, сужэнскіх пар і экспертаў, прымеркаваная да 10-годдзя апостальскай адгартацыі Францішка Аморіс Летіцыя, прысвечанай сям'і. Вынікі сустрэчы былі прадстаўлены падчас брыфінгу ў зале друку Святога Пасада. Айцец-езуіт Джакомо Коста, консультант генерального секретаріата Синода, отзначил, что удельники працавали у духовной едности с Львом XIV, який перенес операцию на легким. Поводле яйца Косты удельники закликали шукать новые решения для новых проблем. У приватности яны отзначили важность духовной и практичной допомоги сем'ям, якія сутыкаюцца з хатнім гвалтам і злоўжываннямі. Удзельнікі таксама звярнулі ўвагу на тое, што адказнасць сем'яў не павінна абмяжоўвацца вузкім колам адносін, але мусіць ахопліваць палітычную, эканамічную і сацыяльную сферы. Асаблівае месца ў абмеркаваннях заняла неабходнасць уважліва слухаць сем'і. Подкреслівалася, што душпастары пакліканы разумець жыццёвыя абставіны людзей і дапамагаць ім знаходзіць шляхі пераадолення цяжкасцей. Заключная частка сустрэчы была прысвечана прадстаўленню выніковай справаздачы. Спачатку удзельнікі абмеркавалі яе ў групах, а затым на пленарным пасяджэнні. Тэкст быў прызнаны адпаведным вынікам дыскусій. Разам з тым прогучалі канструктыўныя заўвагі, накіраваныя на тое, каб яшчэ больш падкрэсліць яго місійны характар. Леў XIV скіраваў пасланне удзельнікам сустрэчы па пытаннях сям'і. Як вы ведаеце, у гэтыя дні я не меў магчымасці быць сярод вас. Ад усяго сэрца дзякую вам за вашыя малітвы і супольную працу. Абмен досведам і уважлівае слуханне адно аднаго сапраўды з'яўляецца дарам для ўсяго касцёла, напісаў папа. Святы Отец падзякаваў сем'ям, якія падзяліліся сваімі радасцямі, цяжкасцямі і надзеямі, а таксама прадстаяцелям усходніх каталіцкіх цэркваў і старшыням епіскапатаў за падрыхтоўку сустрэчы і прысвечаны ёй час. Я знаёмлюся з вынікамі вашай працы і абмеркаванняў і ў свой час падзялюся сваімі разважаннямі, а пакуль заахвочваю вас дзяліцца са сваімі біскупскімі канферэнцыямі і дыяцэзіямі, тым, што вы перажылі і чым узбагаціліся падчас гэтай сустрэчы, а таксама працягваць абвяшчаць Евангелле разам з сем'ямі, чэрпаючы з багацця апостальскай адгартацыі, заклікаў пантыфік. Леў XIV выказаў спадзяванне, што сем'і будуць актыўна ўдзельнічаць у жыцці і місіі мясцовых касцёлаў і дапамагаць распазнаваць шляхі, якімі трэба ісці.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Пастаянны назіральнік святога пасада пры арганізацыі амерыканскіх дзяржаў заклікаў актывізаваць барацьбу з арганізаванай злачыннасцю. Мансіньор Хуан Антонія Крус Серана выступіў на пятай сустрэчы нацыянальных органаў па барацьбе з транснацыянальнай арганізаванай злачыннасцю, якая прайшла ў штаб-кватэры ААД у Вашынгтоне. І ён падкрэсліў, што арганізаваная злачыннасць пагражае не толькі дзяржаўнай бяспецы, але і годнасці чалавека, а таксама агульнаму дабру. За статыстыкай злачыннасці стаяць рэальныя чалавечыя трагедыі, ахвяры гандлю людзьмі і эксплуатацыі, моладзь у сетках наркагандлю, сем'і, вымушаныя пакідаць свае дамы з-за гвалту, супольнасці, пазбаўленыя умоў для мірнага жыцця. Ён заклікаў узмацніць абарону дзяцей і падлеткаў у лічбавым асяроддзі, дзе новыя тэхналогіі ствараюць рызыкі експлуатації, кібербулінгу, примусу і зловживанню. Сьогодні у Китаї відбулося біскупське посвячення нового біскупа дієцезії Хаймень. Папа ухвалив його кандидатуру у рамках часового погоднення поміж Святим Посадом і КНР. Біскупську сакру прийняв 40-годовий Ігнацій Дін Цуяа. 24 жнівня папа призначив його біскупом дієцезії Хаймень у провінції Цяньцзу, ухваливши його кандидатуру у рамках часового погоднення поміж Святим Посадом і Китайською Народною Республікою. Про гэта паведаміла зала друку апостольскай сталіцы.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Ветеранское радио по-белоруску.
1: Клерыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: Некалькі стагоддзяў за гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя установы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас!
1: Добрый дзень, вітаю вас!
0: Хто найчасцей паступаў у семінарыю?
1: Тут таксама трэба памятаць пра асаблівасці таго часу, і грамадства ў 19 стагоддзі было саслоўным, таму пераважная большасць семінарыстаў паходзіла са шляхты, але пасля адмены прыгоннага права сітуацыя паступова змянялася, і ў семінарыях усё больш з'яўляліся дзяцей з сялянскіх сем'яў, і з цягам часу яны сталі складаць значную частку будучага духавенства. Гэта добра паказвае, што семінарыя паступова рабілася больш адкрытай для выхадцаў з розных пластоў грамадства.
0: А ці трэба было плаціць за навучанне ў семінарыі?
1: Традыцыйна навучанне было платным, але амаль кожная семінарыя мела так званае фундушавае месца. Сёння мы б іх назвалі стыпендыяльнымі. Гэтыя месцы фінансаваліся за кошт біскупаў альбо дабрачынцаў, якія спецыяльна пакідалі грошы на адукацыю будучых святароў. Магло быць такое, што у кагосьці ў сям'і, напрыклад, адзін быў святаром, і вось ён жадаў дапамагчы свайму родзічу, напрыклад, пляменніку, у яго падрыхтоўцы і аплачваў яго адукацыю. Тыя ж, хто не атрымлівалі такой падтрымкі, павінны былі плаціць за сваё навучанне самастойна. Часам маладыя людзі нават бралі пазыкі, разлічваючы вярнуць іх ужо пасля святарскіх пасвячэнняў і прызначэння на канкрэтнае месцы працы, дзе яны ўжо атрымлівалі заработную плату. І так ксёндз Пілецкі, который быў вікарыем у Віцах, яшчэ праз 5 год пасля святарскіх пасвячэнняў у красавіку 1934 года пісаў біскупу, я зацытую: «Да гэтага часу я ўсяго толькі частку пазыкі ўрэгуляваў за ўтрыманне ў духоўнай семінарыі, не пачаў жа абсалютна выплачваць за навучанне ва ўніверсітэце Стэфана Баторыя, а аплаты гэтыя дасягаюць 1000 злотых. Агулам за пазычанасці маю каля 2000 злотых». А вось у 1843 годзе у Мінска-Магілёўскай семінарыі асноўная колькасць месцаў была ўжо так званая казённа-коштная. Гэта месцы, якія фінансаваліся з дзяржаўнага фонду, які быў створаны пасля канфіскацыі маёмасці каталіцкіх кляштараў. Значна меншая колькасць месцаў была так званымі своекоштнымі. Гэта калі навучэнец плаціў за адукацыю. Так што можам тут сказаць, што і 200 гадоў таму магчымасці навучання залежалі не толькі ад паклікання, але і ад фінансавых магчымасцяў.
0: А ці былі нейкія яшчэ істотныя адрозненні ад сучаснай сістэмы духоўнай адукацыі?
1: Так, я думаю, што адной з галоўных асаблівасцяў можна назваць тое, хто працаваў у семінарыях. У 19 стагоддзі многія семінарыі былі давераны манаскім супольнасцям. І на нашых землях такой супольнасцю былі місіянеры святого Вінсента де Поль. І менавіта ім даверана была ўтрыманне і праца ў Мінскай і Магілёўскай семінарыях. Менавіта гэтая кангрэгацыя прызначала ў семінарыі выкладчыкаў, арганізоўвала навучальны працэс. Біскуп, вядома, назіраў за працэсам, узгадняў прызначэнне, але сур'ёзна ў працэс не ўмешваўся. Калі ж семінарыі перайшлі пад непасрэднае кіраўніцтва біскупа, з Мінска гэта здарылася ў 1827 годзе, а з Магілёўскай у 1839, тады ўжо сам біскуп пачынаў фарміраваць выкладчыцкі склад. А таксама раней адзін выкладчык вельмі часта чытаў адразу некалькі розных прадметаў, напрыклад, мог адначасова выкладаць кананічнае права, гісторыю касцёла, пастырскую тэалогію, замежную мову. І гэта не заўсёды сведчыла пра грунтоўную адукацыю тагачасных выкладчыкаў. Часта гэта было выклікана іх недахопам, а вось на недахоп, у сваю чаргу, уплывалі таксама ўмовы фундацыі семінарыі.
0: Ці правда, що

0: семінарыі часам выкарыстоўваліся не толькі для навучання.
1: Так, і я думаю, што сёння гэта, напэўна, адзін з самых нечаканых фактаў. У некаторыя семінары раней накіроўваліся святары на так званае выпраўленне у выпадку, калі яны мелі сур'ёзныя асабістыя праблемы, напрыклад, з алкагольнай залежнасцю. Бывалі выпадкі, што святароў адпраўлялі давучвацца ў семінарыю, але найчасцей гэта было выклікана некім канфліктам паміж вікарыем і пробашчам. А вось пасля паўстання 1830-31 гадоў расійскія ўлады пачалі выкарыстоўваць некаторыя семінарыі як месцы прымусовага знаходжання святароў. Туды накіроўвалі тых, каго ўлады лічылі недабранадзейнымі. Зразумела, што такое суседства не ішло на карысць навучанню, і з цягам часу такога роду функцыі семінарыі страцілі, паколькі нават самі дзяржаўныя ўлады прызнавалі, што гэтая практыка вельмі няўдалая. У пачатку 20-га стагоддзя ўжо нават абмяркоўвалася стварэнне асобных устаноў для такіх святароў, каб не змешваць іх з навучэнцамі семінарыі, праўда, гэты праект так у той час і не быў рэалізаваны.
0: Сёння духовныя семінарыі перажываюць няпросты час. Зменшэнне колькасці пакліканняў, новыя выклікі свету, пошук мовы, якая дазваляе абвяшчаць Евангелі чалавеку 21-га стагоддзя, усё гэта становіцца выпрабаваннем для семінарый і для тых, хто ў іх рыхтуецца да святарскага служэння. Таму сёння семінарыі асабліва патрабуюць нашай падтрымкі, падтрымкі праз малітву за тых, хто распазнае сваё пакліканне, за выхавацеляў і духоўных настаўнікаў, за ўсіх, хто дапамагае фармаваць сэрцы будучых святароў. Нехай жа Пан пасылае касцёлу новых працаўнікоў на сваё жніво, а нашы супольнасці заўсёды будуць месцамі, дзе нараджаюцца і падтрымліваюцца святарскія пакліканні.

Радио Рация. Тут живе Беларусь.